מכפר סבא, החולצה ממילאנו, הג'ינס מקניון הרים. אמא ואבא שלו עלו ארצה מוורשה, הוא כזה מערב ים תיכוני.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי.

0: כאן ברדיו דרום.
1: מסכת חולין דף זין, נתחיל בעמוד הקודם 11 שורות מלמטה. העיד רבי יהושע בן זירוז, בן חמיר של רבי מאיר. בשפה שלנו, רבי יהושע זה נקרא גיסו של רבי מאיר, אח של אשתו. העיד לפני רבי, על רבי מאיר, שאכל עלה של ירק בבית שאן, והתיר רבי את בית שאן כולה על ידו. כלומר, הוא יעיד רבי יהושע לפני רבנו הקדוש, שרבי מאיר אכל פעם עלה של ירק בבית שאן, בלי לעשר את זה. ורבי קיבל את העידות שלו, ועל פי זה התיר את כל בית שאן, שניתן לאכול שמה בלי תרומות ומעשרות, כלומר שהמקום הזה נשב מחוץ לגבולות ארץ ישראל. חברו עליו אחיו ובית אביו. הלכו אחיו וכל משפחתו של רבי והקשו לו. אמרו לו, מקום שאבותיך ואבות אבותיך נהגו בו איסור. כלומר, הם סברו שזה חלק מגבולות ארץ ישראל וצריך לעשר את זה. אתה תנהוג בו היתר? דרש להן מקרא זה. כתוב הנביא מלאכי על יחזקיהו מלך יהודה. וחיטת נחש הנחושת אשר עשה משה. כי עד הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים לו. ויקרא לו נחושתן. כלומר בלשון שביזיון, זה בסך הכל חתיכת נחושת. מה אתם מתפעלים מזה? אפשר, בא עשה ולא בערו. המלך עשה שמלך קודם לכן. ולא בער את הנחש הנחושת. בא יהושפט ולא בערו. והלא כל עבודה זרה שבעולם עשה ויהושפט בערום. כל עבודה זרות שהיו בארץ ישראל הם השמידו אותם. איך יכול להיות שדבר כזה נחש נחושת את זה הם לא ביערו? אלא מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו. אף אני מקום הניחו לי אבותיי להתגדר בו. מבאר מהרשה בכוונת ראשי שבורו עולם העלים מעיניהם את הדבר הזה כדי שחזקיהו מלך יהודה שיבוא בדורות שלאחריהם יהיה דבר שהוא יעשה ועל ידי כך יתפרסם ויתגדל שמו לטובה. ככה גם כן אבותיי כשבחור גרם לכך שזה הנה השאירו לי מקום שיהיה לי לתועלת ולתפארת שמי. מה שראינו אותם שהם לא עשו זה עדיין לא אומר שהדבר הזה הוא לא נכון. מכאן לתמיד חכם שאמר דבר הלכה שאין מזיחין אותו ואמרי לה אין מזניחין אותו ואמרי לה אין מזחיחין אותו. מה די אמר מזיחין כי דכתיב ולא יזהה חושן? ומה די אמר אין מזניחין דכתיב כי לא יזנח לעולם אדוני? ומה די אמר מזחיחין דתנן שרבו זכוהי הלב רבו מחלוקות בישראל? אומרת הגמרא, מיה שראינו שריבי קיבל את העדות המחודשת הזו של רבי יהושע בן זירוז, מכאן חמדים דבר גדול. כאשר רואים את תלמיד חכם שאומר איזושהי הלכה מחודשת, אין, יש אומרים אין מזניחין אותו, ככה התבטאו בית המדרש, יש אמרו שלא מזניחין אותו, יש אמרו שאמרו בית המדרש אין מזחיחין אותו. מה ההבדל? כל אחד מה המקור של הביטוי שלו? מי שאמר אין מזיחין אותו, למשון הפסוק ולא יזח החושן. לא יזח, כלומר, לא יסור החושן. אז אותו דבר גם כן כאן, לא מסירים, לא מבדילים אותו, אומרים לא, זה לא יכול להיות, שמעת הלכה, ודאי לא שמעת חידוש נכון. מלא עליך לחזור בך. מי שאומר שאמרו אין מזניחין אותו, מזניחין, כתוב פסוק, כי לא יזנח השם לעולם את עמו, והכוונה היא שהקדוש ברוך הוא לא מזניח את עם ישראל, לא נחשבים בעיניו למשוקצים ומאוסים. אותו דבר גם כן, אדם שאומר דבר הלכה, דבר מחודש, אז לא תמאס בהלכה הזו בגלל שזה נשמע דבר מחודש, אלא תבדוק אותה. מי שאומר אין מזחיחין אותו, זה מלשון המשנה, שאמרה מי שרבו זכוחי הלב, אנשים שהם גאים, מילא רב בחלקות בישראל, כי אף אחד לא רוצה לשבת ולשמוע היטב ולבדוק היטב את דברי חברו ולחזור בו. אז גם פה אצלנו, מה כאן הם מזחיחין אותו? לא אומרים, אתה בטח גאוותן ולא הקשבת טוב לדברי רבך ולכן ככה אתה אומר. לא אומרים כזה דבר, אלא תקבל את הדברים ותבדוק אותם לגופם. מתקיף לה רבי יהודה אברי הדר רבי שמעון מפזי. ומייקה למאן דאמר, דבית שאן לאו מארץ ישראל היא? הקשה רבי יהודה בנו של רבי שמעון מפזי. הייתכן לומר שאכן רבי קיבל את עדותו של רבי יהושע בן זירוז וסבר שהמקום הזה לא צריך להפריש מן התרומות,

מעשרות מפני שהמקום הזה מחוץ לגבולות ארץ ישראל. והכתיב, ולא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה ואת הענך ואת בנותיה. כן, הפסוק הזה משמע שאכן בית שאן הוא כן מקום של ארץ ישראל, שכן היה צריך להוריש אותם. השתמסתה הדה אמר רבי שמעון בן אליקים משום רבי אלעזר בן פדת, שאמר משום רבי אלעזר בן שמוע, הרבה כרכים כבשום עולה מצרים ולא כבשום עולה בבל. כסברי, קדושה הראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא, והניחום כדי שיסמיכו עליהם עניים בשביעית. ואת הגמרא נשכח באותו הרגע מרבי יהודה בנו של רבי שמעון פזי, את מה שאמר רבי שמעון בן אליקים משום רבי אלעזר בן פדת, שאמר שום רבי אלעזר בן שמוע. כאשר יהושע בן נון הגיע לארץ ישראל, הוא באותו הזמן כבש חלק מישראל, ולאחר מכן את היתר כבשו השבטים, כל אחד ואחד כבש את חלקו. אבל כאשר הלכו לגלות, כל קדושת ארץ ישראל נסתלקה. ואז כאשר הפעם השנייה עלו מבבל בימי הבית השני, הם כבשו את ארץ ישראל, אבל לא את כל המקומות. והרבה מקומות כאלו שכיבשו מעולי מצרים, דיין מזמן יהושע בן נון, ולא כבשו אותם עולי בבל. למה? הם סברו שהקדושה הראשונה שקידש אותה יהושע היא קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא. כמלא כשהלכו לגלות אין שם קדושה. רק עכשיו כאשר חוזרים מתיישבים שוב, אז זה מתקדש. ולמה הם כן לא קידשו מת את כל ארץ ישראל? למה הניחו ועזו כמה כרכים כאלו? כדי שאותם העניים בשנת השביעית שאין להם מה לאכול ילכו לאותם מקומות ששם מותר לחרוש, כיוון שאין בזה קדושת ארץ ישראל, מלא שם מותר לחרוש, ושם יוכלו לקחת משם מלקת, שחר, פאה ומעשר עני. בית שאן הייתה אחד מהמקומות האלה, לפי עדותו של רבי יהושע בן זירוז. מכל מקום מוסיף רש"י, שלאחר שעם ישראל עלו את כל המקומות שבימי הבית השני התיישבו שם וקידשו אותם, המקומות האלה גם שהלכו לגלות, הקדושה לא נעקרה מהם. רש"י אומר שהגמרא מסכת יבמות הביאה את הפסוק, והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה. מוזכרים כאן שתי פעמים, והביאה השם אלוקיך וירשתה. ירושה ראשונה או שנייה יש להם. אמנם בקדושה שהתקדשה על ידי הירושה הראשונה, באמת זה הסתלק שהלכו לגלות. אבל בפעם השנייה, מה שהם כבשו, הרי שזה לא הסתלק כאשר הלכו לגלות, כי לא הוזכרה כאן פעם שלישית. כי ללמד אותנו שעצם זה שכבשו את המקומות האלה בפעם השנייה, הקדושה הזאת נשארה לעולם. לכן כל המקומות היום בארץ ישראל, למרות שהלכו לגלות, נשארה קדושתם כמו בימי הבית השני. אמר לרבי ירמיה לרבי זירא, והרבי מאיר עלה בעלמא הוא דאכיל, אמר לה מאגודך לה ותנן, ירק הנאגד מי שיאגד. הקשה רבי ירמיה לרבי זירא, איך למד רבי שבית שאן זה מחוץ לגבולות ישראל ממה שרבי מאיר אכל את הירק ולא עיסר אותו? והרי כיוון שהוא אכל עלה בעלמא, כן, זה נחשב אכילת ערי, ועל ידי כך בכלל לא היה חייב לעשר אותו. אז אמר לו, לא, זה הוא אכל את העלה הזה לאחר שאגדו אותו, כמו שיש עלי פטרוזיליה וכדומה. עלים כאלו מוכרים אותם באגודה, ואלו לאחר שנאגדו חייבים לעשר אותם, ואי אפשר לאכול מזה אפילו עלה אחד באכילת ערי. כאן שרבי מאיר אכל, זה הוכיח שבעצם המקום הזה לא חייב מעשרות כלל. ודיל מעלה בדעתה, השתא בהמתן שצדיקים אין אכשבחו מביא את הכלה על ידן, צדיקים עצמן לא כל שכן. ועדיין שואלת הגמרא, אולי הוא רבי מאיר בי שימת לב הוא אכל, הוא לא שם לב שהדבר הזה לא היה מעוסר. כי לפעמים אדם עושה בלי שימת לב, אז איך אתה יכול ללמוד מכאן הלכה? הוא לא אמר שום דבר, מה שראית עושה מעשה, צריך לשאול אותו. אבל את הגמרא לא יכול להיות. הרי מטען שצדיקים אין כשמחו מביא תקלה על ידם. צדיקים עצמם, כמו רבי מאיר, לא כל שכן, שלא תקלה, אלא ודאי שהוא אכל את זה מפני שמת המקום הזה הוא פטור מעשרות. ודין מעשר עליהם מקום אחר, ונחשדו חברים מתרום שלא מן המוקרב. ועדיין, אולי הוא עשה על זה מעשר, אבל היה לו עוד ירקות אחרות בתוך הבית, והוא אמר,
מאותו ירק אחר שנמצא בביתי, הוא יהיה מעשר עליה.

רק הזה על העלז שאני רוצה לאכול. ותגמרה, לא, אסור לאדם לתרום מפירות, מירקות, שהם לא סמוכים למה שהוא רוצה לאכול. זה נקרא מן המוקף. כמו שההלכה אומרת, לא נחשדו חברים, כלומר, תלמידי חכמים, לתרום, להפריש תרומות ומעשרות, שלא מן המוקף, שלא מהפירות הסמוכים למה שרוצה לאכול. בידי מנתן עינה בצד זה ואחר בצד אחר. הרי תרומה מספיקה להיות אפילו במחשבה. אז אולי היה שם אגודה של ירק, הוא היה בליבו חשב שזה יהיה עבור זה, אולי עולם באמת כן עיסר. אמר לחזימן גברה רבה דקמה סהיד עלה. אמרתי, הרי מי יעיד על דבר זה? רבי יהושע בן זירוס, שהוא תמיד חכם גדול מאוד. בוודאי, שלפני שהוא יעיד, הוא שם לב ובדק את כל מה שאתה אומר, והוא ידע שמה שרבי מאיר אכל זה לא מחמת זה שהוא עיסר, אלא מחמת שהוא לא עיסר, אלא שהמקום הזה פטור מן המעשרות, כי זה מחוץ לגבולות ארץ ישראל. שואלת הגמרא, מה בהמתן צדיקים? איפה ראינו שמצד צדיקים אין שחום ויתקלה על ידם? דרב פנחס בן יאיר, הווה קאזי פדיון שבויים, היה הולך לעשות מצד פדיון שבויים, פגע בגינה נהרה, פגש את הנהר גינאי, שנהר הזה היה עולה אגדותה, ואי אפשר היה לעבור בו. אמר לי, גינאי, חלוך לי ימיך ועבור בך. אמר לי, אתה הולך לעשות את צון קונך, ואני הולך לעשות את צון קוני. אתה ספק עושה ספק, אי אתה עושה, אני ודאי עושה. אמר לי, אם אי אתה חולך, גוזרני עליך שלא עברו בך מים לעולם. חלך ל... הוא אמר לגינאי, תחלוק ממך, שהמים יתייבשו כדי שאני אוכל לעבור. אמר לו, הנהר גינאי, לא הוא עצמו, השר של נהר גינאי משמיים, עלה רבי פנחס בן יאיר. אתה הולך לעשות את צון קונך, גם אני הולך לעשות את צון קוני. יש פסוק, כל נחלים הולכים אל הים, אז כאשר אני זורם פה, אני מקיים רצון שם יתברך. ואני עדיף ממך, למה? אומר רבי פנחס בן יאיר, אתה אולי תצליח בדות את השבויים, אולי לא תצליח. ואילו אני, ברגע הזה זורם כאן, כי ודאי שאני מצליח. אמר לו רבי פנחס בן יאיר, אם אתה לא חולק את יומך כדי שאוכל לעבור, אני אגזור שלא עבור לך מים לעולם. תכף מיד, אותו הנהר נחלק לו. שואלים מפרשים, לכאורה אבל הוא צודק בטענתו. יש מפרשים מסבירים שהוא לא צודק. למה? מפני שאותו הנהר, אומנם עושה רצון קונו, אבל זה בלי בחירה. ואילו רבי פנחס בן יאיר עושה את זה מתוך בחירה, ולכן הוא עדיף כך מבאר מרשה. יש פרשים נוספים שמסבירים, שאומר, אתה חושב שאני ספק עושה ספק לא עושה, זה לא נכון. המצווה על האדם להשתדל. ההצלחה זה כבר תלוי בידה של הקשבחו. לכן עצם זה שאני הולך לפדיון שבויים, זוהי עצמה המצווה. גם אם לא הצלחתי, אני אקרא שאני ודאי עושה, ולכן עליך לחלוק את ממך. חלק לי. הווה הוא גברה דהווה דרי חיטה לפסחה. אמר לי, חלוק לנמי להי, דמצווה עסיק. חלק לי. הווה הוא תאעה דלווה בהדיהו. אמר לי, חלוק לנמי להי, דללימה כך עושים לבני לוויה. חלק לי. בתגמרה אחרי שחלק לו, פנחס בן יאיר עובר, היה שם יחד איתו התלווה אליו בדרך, אדם שנושא חיטים לפסח. אז הוא אמר לו, תעצור, גם בשבילו תחלוק. למה? מפני שהוא גם כן עוסק במצווה, לכן גם לו תחלוק את הנער. חלק לו. היה שם אותו סוחר ישמעאלי, שגם הוא התלווה אליהם בדרך, אז הולכים בדרכים שהן מסוכנות, כמה שיותר אנשים הולכים ביחד, ההליכה היא יותר רגועה ובטוחה יותר. אמר לו, תחלוק גם לאדם הזה, שלא יאמר ככה עושים לאנשים שמתלהבים עליהם בדרך. נהננו כולנו יחד, למה פתאום עכשיו, שמגיעים כזה מקום, אתה זורק אותי מאחורה? אז נהר גינאי חלק גם לאותו סוחר שמעאלי. אמר יוסף, כמה נפיש גברה ממשה ושיתין רבן? דילו אתם חזימנה, ואחת לתה זימנין. ודימה חנמי חדה זימנה. אלא כמשה ושיתין רבן. אומר יוסף, בוא תראה כמה גדול זכותו של פנחס בן יאיר. כמו משה ושישים ריבו שיוצא מצרים. שמה הנהר נחלק להם פעם אחת. ואילו כאן רואים שזכותו של פנחס בן יאיר יותר גדולה. שעל ידי מה שהוא ביקש שלוש פעמים נחלק לו הנהר. הגמרא אומרת, ומי אמר שכך היה מעשה? מי אמר שבאמת הנהר נחלק שלוש פעמים? ייתכן שהנהר נחלק רק פעם אחת. ומה שהוא אמר לנהר, חלוק לזה של חיטי הפסח ולאותו סוחר שמעאלי, הכוונה היא, אל תחזור ותשטוף אותם, אלא תמתין גם להם עד שיעברו. מכל מקום לא נחלק אלא פעם אחת. אז כן, מה אמר רב יוסף? שהוא זכותו גדולה יותר מאשר משה ושים ריבו? אומרת הגמרא, לא ככה אמר יוסף. יוסף אמר, כמה גדולה זכותו של פנחס בן יאיר, כמו משה ושישים ריבו.
שכמו שהוא חלק את הנהר, ולזכות שלו, זכות 60 ריבו, וכאן הוא לבדו מצליח לעשות כזה דבר, לחלוק את הנהר. יקלע להאוש פיזה, רמו לזערי לחמרי לאכל. חבטין הוא לאכל, נקרין הוא לאכל. אמר לו, דיל מלא מעשרן, עשרין הוא באכל. אמר, ענייה זו הולכת לעשות רצון קונה, ואתם האכילין אותה תבלים. אז גמרא מספרת שבדרך לפדיון שבויים הוא הזדמן לאותו האכסניה. הביאו שעורים לחמור של פיחס בן עיר שיאכול, והוא לא רצה לאכול. אז אמרו, לפעמים יש כאלה בימות מפונקות, שאם זה לא מספיק שעורים נקיים, אז הם לא אוכלים. אז הם חבטינו, כלומר ניפו את זה, ועדיין הוא לא אכל. אמרו, טוב, יש כאלה שאפילו אבנים קטנות שעורות דרך הנפה. אז לכן מה עשו? בידיים לקטו משם את האבנים. עכשיו זה נקי מאוד, עדיין לא רוצה לאכול, לא הבינו למה. אמר להם פחס בן יאיר, אולי לא עיסרתם את זה. עיסרו, ואז החמור אכל. אמר, ענייה זו, הבהמה המסכנה הזאת, הולכת לעשות רצון קונה, בשביל לעזור עם קצת פדיון שבויים, ואתם מאכילים אותה תבלים, איך אתם עושים דבר כזה? כאן אנחנו רואים שהחמור של פחס בן יאיר, לא, כשהוא לא הביא תקלה על ידו, הוא לא רצה לאכול את אותה התבלים, את אותם הסעורים האלה שלא מעוסרים. מקשה הגמרא, ומי מחייבה? וכי את הסורים האלה הם חויבים במעשר והתנן, הלוקח לזרע ולבהמה. אדם שהוא קונה חיטים או סעורים, בשביל כדי לזרוע אותם, או בשביל להכין אותם לבהמה. וקמח לעורות, בשביל לעבד עם את העורות, ושמן לנר, ושמן לסוך בו את הכלים, פטור מהדמי. כלומר, אם זה יתבל ודאי, אסור לאכול מזה עד שיעשה מעשר. אבל, אם זה רק דמי בלבד, אז פטור לעשות מעשר, כי אין דמי מחויב ומעשר, אלא אם כן, האדם קונה את זה לאכילה. אבל כאן שהוא קנה את זה לצרכים אחרים, זה פטור. ואם כן, אותם הסעורים האלו, שהם היו רק דמי, קנו את זה מעם הארץ, למה כן, היה בכלל חייב לעשר אותם. התם היתמר על אמר ביוחנן, לא שנו אלא שלקרחן מתחילה לבהמה. אבל לקרחן מתחילה לאדם, אם לך עליהן לבהמה, חייב לעשר. עונה הגמרא, הרי אמר רבי יוחנן, מתי אמרנו שאם אדם לקח לזרע ולבהמה וכו', את הפירות דמי האלה פטור מלעשר אותם, זה רק כאשר הוא קנה את זה מתחילה לצורך הבהמה או לצורך הדברים האלו. אבל אם האדם מתחילה קנה את זה לצורך אכילת האדם, וממילא זה יתחייב במעשר, על פי שלאחר מכן יתחרט ורוצה להביא את זה בהמה, זה חייב במעשר. והתניה, ככה גם כשהיינו בבריתה, הלוקח פירות מן השוק לאכילה. ומלא זה חייב מעשר. ואם לך עליהן לבהמה, הרי זה לא ייתן לפני בהמתו, ולא לפני בהמת חברו, אלא אם כן עשר. וזה בעצם המקרה שהיה שם. כי בעלי הבית האלו, הם קודם כל לקחו את זה בשביל אכיל אדם. אחר כך נמלכו לצורך מעשר, ומלא זה חייב מעשר. אחרי כאשר הביאו את זה לבהמתו של פיחס בן יאיר, זה כבר היה מחויב במעשר. אומרת הגמרא, שמע ריבי נפח להפה, אמר לרצונך, סעוד אצלי. אמר לו, הן, צהבו פניו של ריבי. אמר לו, כמדומה אתה שמודר הנאה מישראל אני. ישראל קדושין הן, יש רוצה ואין לו, ויש שאין לו, ויש שיש לו ואין לו רוצה. וכתיבה תלחם את לחם רע עין, ואת יתעב למטעם מותיו, כי כמו שער בנפשו כן הוא. אכול ושתה יאמר לך, וליבו בלעומך, ואתה רוצה ויש לך. מי ההשתה מסחבינה? דמילתא דמצווה קרתא רחנא. כי הדרנא עתינא עיילנא לגבך. מת הגמרא, שמע ריבי של רבי פנחס בן יאיר בדרך לכאן. רבי פנחס בן יאיר זה חמיב של רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא יצא ריבי לקראתו. אמר לו ריבי, אולי אתה רוצה לאכול אצלי? אמר לו, כן, בסדר גמור. צהבו פניו של ריבי. צהלו. פניו, שמח כל כך. אז ראה רבי פנחס בן יאיר את רבי שהוא כך שמח. אמר, מה אתה מתפלא? למה אתה כל כך מתפלא שאני יכול לצליח? למה לא? וכי אתה חושב שאני מודר הנאה מעם ישראל שלא רוצה להנות מהם? לא ככה. ישראל קדושים הם. מגיע להם שאני אהנה מהם. אלא מה? למה בדרך כלל לא רוצה לחוץ לאף אחד? כי יש אדם שהוא רוצה להנות אנשים אחרים, אבל מסכן אין לו. ולכן לא רוצה להטריח אותו ולהכביד עליו. ויש שיש לו, עשיר, אבל הוא לא רוצה להכין את האחרים. רק מפני הכבוד, אז הוא אומר אנשים שיבואו לאכול אצלו.
ועל זה, אחד כזה, לא רוצה לאכול מהאוכל שלו, כמו שכתוב בסוג, אל תלחם את לחם רעיים, כלומר, אל תאכל מסעודתו של לחם רעיים.

0: לך.
1: כי אתה התרמי, על בההו פתחה דהבוק הימין בה, קודניתה חברתה. אמר, מלאך אמר בביתו של זה בנסעוד אצלו, שמע רבי נהפך להפה. אמר לה, מזבנינה להו. אמר לה, בני עבר, לא תן מכשול. מפקרנה להו, מפשט הזקרה. עקרנה להו, יקצר בעלי חיים. קטילנה להו, יקבת שחית. אבק המבטש בטוב אגבה תורה ביניהו. חרבי אמר, מה בחייהן כך? מיתן אחת כמה וכמה. מת הגמרא, כשהוא חזר מהמצווה של פדיון שבויים, נכנס דרך ריבי, במקום שיכנס דרך אותו הפתח הקודם, נכנסה לו משמיים, שהזדמן שהוא נכנס דרך פתח אחר, והוא ראה שמה פרדות לבנות. אמר, מלאך המוות נמצא בבית של הבן אדם הזה, הבית של ריבי, ואני אשעוד סלוק, כלומר, פרדות לבנות נותנים למישהו מכה, סכנה הזאת, ולכן לא פתאום שאני אשעוד סלוק. שמע ריבי, יצא לקראתו, אמר, טוב, אם רע בעיניך שיש לי פרדות לבנות, אני אמכור אותם. אמר, מה זה יעזור? לפני עבר, אתה מכשול. אז אתה עברת את האיסור ממצלך למישהו אחר. אמר, טוב, אני אפקיר אותם. אמר, עוד יותר גרוע. נכון שלא אתה ולא מישהו אחר מחזיק פרדות לבנות, אבל אתה עכשיו גורם שיתווסף הזק. אם את חלל לא יוצא לך, טוב. אבל אחרי שהיא יוצא לך, אתה מפקיר אותם החוצה. אתה גורם שהנזק יתרבה, שם מסתובבים, אין עליהם שמירה כלל. אמר, טוב, אני אעקור את הפרסות שלהם, ועד זה הם יוכלו לדוש, יוכלו לאכול, אבל לא יוכלו ללכת בשביל להזיק, לא יוכלו לבעוט באנשים. אמר, יש בזה צער בעלי חיים. אמר, טוב, אני אהרוג אותם, יש בל תשחית. היה מפציר בו הרבה, פתאום גבה תורה ביניהם, נעשה הר ביניהם, הפריד ביניהם, וככה לא יכול היה יותר לדבר איתו. יש מסבירים שלא כוונה הר ממש נעשה כך, למרות שבדרך שבחו יכול לעשות, וצדיקים יכולים שיעשה להם כאלה ניסים, אבל אומרים, כשבחו לא עושה ניסים בחינם, אלא מה הכוונה גבה תורה ביניהו? זה לשון משל ומליצה, כי הגמרא דרכה בלשונות של משל ומליצה, ויש מסבירים, הכוונה, מה כוונה תורה ביניהו? הכוונה היא שפתאום נוצרה איזו מחיצה, כגון שעבר איזה קרון ביניהם, עבר איזה גדוד פתאום של חיילים, והפריד ביניהם, ומילה, כשהגמרא התבטאת בלשון מליצה, גבה תורה בכאילו נעשה הר ביניהם, אחד פתאום לא יכול היה לדבר עם השני, ומילה הידי כך נפרד, רב פנחס בן עיר, על ידי הנס הזה, נפרד, ולא יכול היה להמשיך רבי לדבר איתו. אז אחר רבי ואמר, מה בחייהן שהצדיקים כך? מתחת כמה וכמה, כלומר, זה רב פנחס בן יאיר, הצדיק הזה, הוא לא רוצה לסעוד אצל אחרים. מהשמיים סייעו בעדו, שימשיך הלאה, שהוא לא רוצה לסעוד, שלא לסעוד אצל אחרים, שימשיך את ההנהגה הטובה שיש לו. וזה כוחו אפילו שהוא חי. אחת כמה וכמה, כוחו גדול כשהוא נפטר. ומה הראיה? שכוחו של הצדיקים שהוא נפטר יותר מאשר בחייו. דאמר רבי חמא בר חיינה, גדולים צדיקים במיתתן יותר בחייהן, שנאמר, ויהם קוברים איש, זה אותו נביא השקר, שהכיל את עידו הנביא. אז אחרי תקופה, כאשר אותו הנביא השקר מת, אז קברו אותו, והנה ראו את הגידוד, וישליחו את האיש בקבר אישה. כשראו את הגידוד פתאום, אז הם פחדו, יש סמוך אליהם קבר אישה, ושמו אותו שם. וילך, עדי כך, עצמות שלחו, ויגע האיש בעצמות אישה, ויחי, ויקום על רגליו. רואים מכאן, שלמרות שאישה הנביא כאשר רצה לחיות את בן השולמית, כמה טרח וקרקר בשביל שהוא יקום מתחייה. וכאן עצם הנגיעה שנגע באישה כבר הוא קם מתחייה, לא צריך היה לעשות כמו שאישה עשה, שים פיו על פיו, עיניו עיניו, כפות ידיו וכפות ידיו וכו'. רואים מכאן שצדיקים גדולים יותר, יותר בחייהם. אמר לה רבפה לאביה ודילמה, לקיומי בביחתה דליהו דכתיב, והנפי שיניים ברוחך אליי. אמר לי, אחי, היין דתני על רגליו עמד, ולביתו לא הלך. אמר לה רבפה לאביה, מי אמר שמה שאותו האדם, אותו נביא השקר, הידי הנגיעה שנגע באישה הוא חי, זה היה בזכות אלישע, שתגיד לי כמה כוחו, גדול כוחו של אלישע, שבחייו היה צריך להתאמץ הרבה, ואילו כאן רק בנגיעה כבר צריך להיות אותו. לא, זה בכלל לא בגלל אלישע. אלא כיוון שאמר לו אליהו הנביא לאלישע, שאם הוא יזכה לראות איך שהוא מסתלק מעליו, אז יהיה לו פי שניים ברוחו, יעשה ניסים כפול ממה שהוא עשה. והרי אליהו הנביא החיה את הבן של הצרפתית, ואם כן הוא החיה אחד, אישה צריכה להיות שניים, אחד הוא החיה, זה הבן של שולמית, ולא יזדמן לחיות עוד משני, לכן עכשיו הוא החיה את אותו האיש. אבל זה עם כוח ברכתו של אליהו, אבל לא ראינו שאלישע היה לו כוח יותר גדול ופטירתו יותר מאשר בחייו. אמר לו, אם ככה, כפי שתך, אז איך אתה מסביר מה שאין בברייתא? הברייתא מדייקת, כתוב שהוא ויקום על רגליו. על רגליו עמד, אבל אחרי שהלך קצת מאותו מקום, כבר מת, שוב. כי לביתו לא הלך. אם באמת

0: זה חמת אותו ברכת אליהו, היה צריך לקום ולהמשיך לחיות עוד שנים רבות, כמו שאלישע, כמו שאליהו, כאשר הוא החיה את הבן של אישה הצרפית. אז איש, הוא ממש הלך על רגליו, המשיך להיות עוד כמה שנים, אלא ודאי זה לא היה כך, אלא זה נוצר בשביל שהוא לא ייקבר על יד אלישע, כי לא קוראים רשע על יד צדיק. שתגמר, אלא במה יקיים? אם ככה, במה יתקיים בחתו של אליהו הנביא שאמר לו שיהיה פי שניים ברוחיך? אחד מצינו שחיה שני אנשים. נגמר כדי, אמר ביוחנן, שריפה צרעת נעמן, ששקולה כמת, שנאמר ענת תהי כמת. מה שריפה צרעת נעמן? והרי המצורע חשוב כמת, ככה ראינו את משה רבנו, שנתפלל לחותו ירמיה, אומר, שאהרון אומר לו, על נעתי היא כמת. אז רואים כאן שמצורע חשוב כמת, והיות שאלישע ריפא את נעמן מצרעתו, נחשב שהוא יחיה שני מתים. אמר ביושע בן לוי, למה נקרא שם ימים? למה הפרדים נקראים בשם ימים בתורה? שאימתה מוטלת על הבריות. למה כל כך? זה אמר בחיינה. בחיינה הגמרא ביום אומרת שהוא היה רופא. הוא אמר, מימי לו שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיה. לא שאלתי, מה אני אעשה עם זה ואחר כך שחיות? משמע, כלומר שהוא מת. כל אדם שקיבל מכה מפרדה לבנה, מת. כשהגמרא והקרא חזין דחי, ראינו כמה אנשים קיבלו מכה מפרדה לבנה, המשיכו לחיות. אמא וחיית, שהמכה לא הבריאה, אבל אדם עצמו המשיך לחיות. והקרא חזין דמי תעשה, וראינו שפרדה לבנה מתנת מכה והמכה מתרפאת. חברן רש קראי וקאמרינן, שהפרדה עצמה שחורה והרגליים שלה בראש רגליה הם לבנים, זאת היא הפרדה החזקה ביותר, ואם נותנת מכה אין סיכוי שאותה מכה תבריא. אין עוד מלבדו, כמעט שגמרא הביאה דברה של בחיינה, הוא מביאה דרך אגב עוד מרה שלו על הפסוק הזה, אין עוד מלבדו, אמר בחיינה, ואפילו כשמים, אפילו כשפים, גם כשפים אין להם כוח להזיק לאדם שבורא עולם גזר שיהיה לו רק טוב. ספרת הגמרא, היא תתה דאבקה מהדרה משקל עפרה מלתך קרעי דרבי חיינה, אמר לה, שקולי, למסתיע מלתיך, אין עוד מלב, הדוקטיב. ואמר ביוחנן, מקרא שמן כשפים שמחשים פעמליה של מעלה, שלם בחיינה דפיש הזכותים. ספרת הגמרא, הייתה איזו אישה אחת מחשבת, שהייתה מחפשת לקחת עפר שדרך על זה רבי חנינה, בלי שירגיש, היא רוצה לעשות לו כשפים, להמית אותו. הרעה הרגיש בה, אמר לה, תקחי, תקחי, הנה, אני הלך בכוונה על עפר, כדי שתיקח, תקחי, תקחי. הייתי גילה לעזור לך כלום, כל השני שלא לעזור לך כלום, למה? כתוב, אין, עוד מלב הדור, שבחו, מה שהוא רוצה זה מה שיהיה, לא תוכל לעשות לי שום דבר רע. משה גמרא, איך הוא אומר כך? רמה ביוחנן, למה יקרא שמה כשפים? זה כמו שתיבות, מכחישים פמליה של מעלה, מה גם כשבחו נותן באדם חיים, זה הכשפים, האדם הזה יכול להרוג אותו. הגמרא, כן, אבל רבי חיינה שונה, כיוון שיש לו זכות גדולה, ולכן אפילו הכשפים לא יכולים להזיק לו. ואמר בחיינה, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, נוקף כאן אומר ראשי נוגף. כלומר, אדם לא נותן מכה לעצמו בטעות אפילו מלמטה, אלא מכם יחזי עליו מלמעלה. כלומר, כל איסורים באים לאדם בעקבות זה שנגזר עליו, שנאמר, מהשם מצעדי גבר קוננו, ואדם מה יבין דרכו. הקדוש ברוך הוא מכוון כל דבר ודבר, ואדם כמה שמבין ומנסה להתבונן ולהכין דברים, הקדוש ברוך הוא זה שמכין דבר שלו. אמר רבי אלעזר, דם ניקוף מרצה כדם עולה. אדם שהוא קיבל איזה מכה קטנה, יצא לו דם. זה לפני הקדוש ברוך הוא מחפר כמו דם עולה שעולה המזבח. אמר רבה, בגודל ימין ובניקוף שני, הוא דקרזיל לדבר מצווה. דווקא כאשר זה מכה שממש כואבת, זה עכשיו מרצה כדם עולה. דווקא זה בגודל ימין, ובאותו מקום כבר קיבל מכה פעם קודמת, זה שהמכה השנייה מאוד כואבת, ודווקא אם זה קרה אדם בדבר מצווה, אז אני אומר שזה נחשב מרצה לו כדם עולה. אמרו עליו רבי פנחס בן יאיר, מימיו לא בצע על פרוסה שינה שלו, מיום שעמל דעתו לא נהנה מסעודת אביו. דהיינו, תמיד היה נזהר לקחת אך ורק לאכול אוכל משלו, לא בצע פרוסה שינה שלו, ויתרה מזה, מיום שעמל דעתו לא נהנה אפילו מסעודה של, הכל היה אוכל רק משלו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום.

0: אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לחילופי האש הלילה בין ארצות הברית לאיראן במצר הורמוז, והבהיר כי הפסקת האש עם איראן נמשכת. בראיון לרשת ABC ציין טראמפ כי התקיפות נגד מטרות איראניות היו רק תפיחות של אהבה כלשונו. הנשיא האמריקני אמר בנוגע לעסקה עם איראן, אם עסקה לא תחתם, הם יהיו תחת הרבה כאב. הם רוצים לחתום על זה הרבה יותר ממני. עסקה יכולה לקרות בכל יום, אך ייתכן שזה גם לא יקרה. הוא הוסיף, איראן בסוף הדרך, לא ניתן להם נשק גרעיני, והם הסכימו לזה, הם רק היו צריכים לחתום על זה, כך טראמפ. בתוך כך איחוד האמירויות הודיעו כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו לפני זמן קצר בעקבות ירי טילים וכתבאמים לעברם. הלילה, צבא ארצות הברית הודיע כי כוחותיו הרתו התקפות איראניות והגיבו להתקיפות נגד משחטות אמריקניות במצר הורמוז. בהודעת סנטקום נכתב כי צבא ארצות הברית תקף מתקנים צבאיים איראנים האחראים לתקיפת הכוחות האמריקנים, כולל אתרי שיגור טילים ורחפנים, אתרי פיקוד ובקרה, מתקני מודיעין, מעקב וסיור. עוד נמסר בהודעה כי צבא ארצות הברית לא מעוניין בהסלמה, אך ערוך בהגנה על כוחותיו. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, גורם ישראלי אישר הלילה כי שתי המדינות צפויות לקיים בשבוע הבא את סבב השיחות השלישי במטה של מחלקת המדינה האמריקנית בוושינגטון. לפי הגורם, כמו בשני הסבבים הקודמים, השיחות יערכו בדרג שגרירים, אך הפעם המשלחת הישראלית צפויה לכלול גם אנשי צבא, כך דובה חמש, בכאן 11. ראש החטיבה האסטרטגית בצהל, תת-אלוף עמיחי לוין, קיבל אישור מיוחד להגיע לארצות הברית משר הביטחון ישראל כץ, ויקח חלק במשלחת. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 41 נפצע לילה באורח קשה באירוע ירי בנצרת. המשטרה פתחה בחקירה וציינה כי מדובר באירוע פלילי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום בעיר אדמונן חלקי תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
7: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: פלוד פיקס שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-967.
1: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
2: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
3: מלמור מזכירה לך.
2: כוכבית 6189.
4: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לימויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. חבית 3003, כפוף לתקנון.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונות.

0: תשלום. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע, דוקטור ודים בנקוביץ', מנהל יחידת השתלות המפרקים במרכז הרפואי סורוקה. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
3: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום. השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו, הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: יופי פה לדעתי.
1: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: הנדסאים לומדים בספיר, יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
6: הלוואי ו...

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
3: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע, דוקטור ודים בנקוביץ', מנהל יחידת השתלות המפרקים במרכז הרפואי סורוקה. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.

0: לבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי בשבע בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003,
6: כוכבית 2003, שירבית,
5: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
7: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לאחר חילופי האש הלילה בין ארצות הברית לאיראן במצר הורמוז, איחוד האמירויות הודיעו הבוקר כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות ירי טילים וכתבאמים לעברם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לחילופי האש הלילה בין ארצות הברית לאיראן והבהיר כי הפסקת האש עם איראן נמשכת. ברעיון לרשת ABC ציין טראמפ כי התקיפות נגד מטרות איראניות היו רק תפיחות של אהבה כלשונו. בנוגע לעסקה עם איראן אמר, אם עסקה לא תחתם, הם יהיו תחת הרבה כאב. עסקה יכולה לקרות בכל יום, אך ייתכן שזה גם לא יקרה. הוא הוסיף, איראן בסוף הדרך, לא ניתן להם נשק גרעין.

0: אני והם הסכימו לזה, הם רק צריכים לחתום על זה, כך טראמפ. הלילה צבא ארצות הברית הודיע כי כוחותיו הרתו התקפות איראניות והגיבו לתקיפות נגד משחטות אמריקניות במצר הורמוז. בהודעת סנטקום נכתב כי צבא ארצות הברית תקף מתקנים צבאיים איראנים האחראים לתקיפת הכוחות האמריקנים, כולל אתרי שיגור, טילים ורחפנים, אתרי פיקוד ובקרה, מתקני מודיעין, מעקב וסיור. עוד נמסר בהודעה כי צבא ארצות הברית לא מעוניין בהסלמה, אך ערוך בהגנה על כוחותיו. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. גורם ישראלי אישר הלילה כי שתי המדינות צפויות לקיים בשבוע הבא את סבב השיחות השלישי במטה מחלקת המדינה האמריקנית בוושינגטון. לפי הגורם, כמו בשני הסבבים הקודמים, השיחות יערכו בדרג שגרירים, אך הפעם המשלחת הישראלית צפויה לכלול גם אנשי צבא. כך דווח אמש בכאן 11, ראש החטיבה האסטרטגית בצה"ל, תת-אלוף עמיחי לוין, קיבל אישור מיוחד להגיע לארצות הברית משר הביטחון ישראל כץ, ויקח חלק במשלחת. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 41 נפצע לילה באורח קשה באירוע ירי בנצרת. המשטרה פתחה בחקירה וציינה כי מדובר באירוע פלילי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה, אחר הצהריים ינשבו רוחות צפניות ערות לאורך מישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

בוקר, בוקר, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, גבירותיי ורבותיי. עכשיו 7:08 כאן באולפן וגם שם בבית. אתם על נעים בבוקר מהדורת יום השישי 95.8 ו-97 FM בתדרים שלכם באשר אתם. עוד מעט כרגיל, כהרגלנו בקודש, יש לומר, אנחנו עם כותרות העיתונים של הבוקר, אלה שהספיקו להגיע בזמן כמובן, קצת דיווחים ועניינים במידה ויש איזה משהו ככה לעדכן, תוך כדי השידור נקווה שלא נצטרך. מזג האוויר, שהולך להיות קצת משעמם, לפחות לחזאים, אין יותר מדי נתונים, אתם יודעים, אז גם את זה נבדוק בהמשך, במידה ויש איזה משהו חריג, לא שאני רואה, אבל נבדוק. ומוסיקה טובה שתלווה אותנו ותנעים לכולנו את השעתיים הקרובות, אתם בהחלט מוזמנים להצטרף. אבל לא מתחילים לפני שאומרים בוקר טוב ליובל אליגון שערך את המוסיקה, אני מצטרף לעריכה תוך כדי כמו תמיד, מקווה שתאהבו ותתחברו. על הביצוע הטכני כאן באולפן אורן אשטיבקר, הטכנאי שלנו, בוקר טוב לך. לקוראים יניב כהן, לכם שתהיה האזנה נעימה. נעים בבוקר, אנחנו מתחילים.

עכשיו 7:12 כאן באולפן וגם שם בבית. אתם על נעים בבוקר, מהדורת יום השישי. שוב בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים למצטרפים עתה. זה עתה אתם על נעים בבוקר, מהדורת יום השישי כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אנחנו כבר 8 במאי 2026, כ"א באייר תשפ"ו, והיום נקבל את השבת כאן בבאר שבע בשעה 7:05, צאת שבת מחר בשעה 8:05 בדיוק. טוב, לא בדיוק, אתם יודעים, ככה, פחות או יותר, כן. טהרן מזגזגת ורוצה לדחות את הדיון בגרעין. טראמפ מחכה לתשובה להצעת ארצות הברית. לפי גורמים דיפלומטיים, טהרן דורשת שינוי מהותי. אמש חילופי אש במצרי הורמוז. ה-CIA, המשטר יכול לשרוד לפחות 3 עד 4 חודשי מצור. שמר על כ-75% מהמשגרים ו-70% מהטילים. בניגוד מוחלט למה שחשבנו ודמיינו והזינו, כן, כאן בישראל. הזיות לגמרי. חשבנו שכמעט וחיסלנו את כל המשגרים, הטילים, היכולות הבליסטיות, היכולות שיגור בכלל, באופן כללי, בכל איראן. אבל להזכיר לכם, איראן זו מדינה גדולה מאוד, כן? היא כמה וכמה, אני מדבר על מספרים של 70-80 פעם ישראל בערך, משהו כזה אם לא יותר, אולי אני טועה אפילו. ולהשתלט על חתיכת מרחב כזה זה לא פשוט, זה תהליך וזה זמן, וזה דורש הרבה סבלנות, אורך רוח ומלחמה, כן, לכל דבר ועניין, אין דרך אחרת לעשות את זה. אז כן, חשבנו ש... אבל מסתבר שלא כל כך, כי ב-CIA מסבירים בעצם, על פי הדוח שהם כמובן מסרו, שהמשטר הזה יכול לשרוד, והוא שמר על 75% מהמשגרים ו-70% מהטילים, שזה לא מעט. זה מתוך ישראל היום של הבוקר הזה כמובן. גופמן לבגץ, אוגדה 210 בפיקודים מעולם לא הפעילה את אורי אלמקייס. ראש המוסד המיועד התייחס אל העתירות נגד מינויו לקראת הדיון בשבוע הבא. פרקליטו לעיתון ישראל היום אמר, 3 גורמי חקירה קבעו שדיבר אמת, משוכנע שהעתירות ידחו פה אחד. זה מתוך העמוד הפותח את העיתון ישראל היום של הבוקר. עוד מעט קצת מתוך העמודים הפנימיים, ממש בקטנה כדי להבין פחות או יותר מה קורה איתנו. וגם דריכות סי בצפון, זה מתוך העמוד הפותח את העיתון ידיעות אחרונות של הבוקר. אין פתרונות טובים בלבנון, כותב נחום ברנע הבוקר הזה בידיעות אחרונות. צהל עושה עכשיו בדרום לבנון מה שנראה כמו העתק הדבק של מה שעשה בעזה, וזה לא טוב. אם התוצאה תהיה אותה תוצאה, הנזק גדול מהתועלת, בטח בלבנון. ראינו מה קרה בעזה אחרי שנתיים, כמעט 3 שנים של לחימה. אנחנו מסתכלים מהצד ורואים דברים לא טובים בכלל שקורים שם, בעיקר את החמאס שקם על הרגליים, כן, מנסה להשתקם וגם מצליח בסופו של דבר, וזו התוצאה, וזה גם מבחן התוצאה של כולנו. אירועים בגליל בוטלו מחשש לתגובה על חיסול מפקד כוח רדואן. בכיר ישראלי, אנחנו מרחיבים את חופש הפעולה שלנו. הערכה בקבינט, טראמפ לא מעוניין לחזור ללחימה באיראן. טוב, אלה הדברים כמובן, וגם מתוך המוספים כותרות בקטנה. ההחלטה החשובה והמסוכנת ביותר שנתניהו עומד לקבל היא האם לחדש את המלחמה ברצועת עזה. זה הכל קשור לבחירות וגם למצוקה

הרים, הנשיא טראמפ טרם אישר, אנחנו צריכים את האישור של הדוד מאמריקה גם בעניין עזה, למרות שאף אחד לא רוצה להיות סוג של ברווז במטווח בגלל בחירות, נכון? וזה מה שקורה כאן וזה מה שקרה כאן וזה מה שיקרה כאן אולי בזמן הקרוב, נקווה שלא. והוא יתעשת ויבין שהחיים שלנו יותר חשובים מהבחירות שלו ושל כל מה שקורה כאן. פרויקט מיוחד של שבעה ימים שחושף תמונות ותמונה עגומה ביותר, לא מדבר על החינוך של ילדי ישראל ועל המחסור החמור ביותר במורים ועל נתונים הזויים לגמרי של תלמידים שפשוט נכשלים בזה אחר זה. מדבר איתכם על דור שלם שהלך לאיבוד, כן? ואי אפשר להאשים רק אותו, כמובן. אתם יודעים, יש פה דברים שקורים מסביב וקשה להתנהל כנער במדינה הזו בעשור האחרון, אם לא בא יותר מזה אפילו. בכל מקרה, פרויקט מיוחד של שבעה ימים, עם כותרת ככה בגדול, סיבת הרצח, סתם, פשוט סתם, בעיצומו של גל האלימות ששוטף את המדינה שלנו, חזרנו לכמה מהמקרים שזעזעו את המדינה וגם לבני המשפחות שקובעים להזדעזע, זה לא מספיק. אני מחזיר אתכם אחורה לגדי ויכמן, אתם זוכרים? באר שבע, זה קרה מבחינתי כאילו אתמול, אני זוכר את זה ממש טוב. בחור בן 36 שנרצח בבאר שבע אחרי שעיר לנערים שעיר אישו, עשו רעש למטה ככה בגינה הציבורית, ירד למטה להעיר להם ופשוט נרצח. בת הזוג שלו מיכל, כשנגמר המשפט אמרו לי, השגת צדק, וזה לא נכון, כיסא חשמלי זה צדק, אומרת מיכל. יאושיהו בלום, בן ה-22 בלבד, נרצח בקטטה בחניון בחוף ראשון לציון. אמו מרים, אי אפשר להגיד, הרוצח רק בן 15 והוא לא הבין, הוא הבין טוב מאוד מה הוא עשה. אלון מיכאלי, בן 29 בלבד, נרצח בחוף תל אביב בגלל ויכוח על כיסא נוח. שימו לב לסיבות, למניעים. אמו מזל, איפה בית הספר, ההורים, המשטרה, המדינה לא עושה כלום. מעיין ספיר, בת 15 בלבד, נאנסה ונרצחה על ידי נער בדרכה לקניון ברחובות. האבא כמובן, אני לא יכול להתגבר על זה, הוא מאשים את עצמי שלא שמרתי עליה. טוב, הוא מאשים את עצמו, אני לא מאשים אף אחד, אני מחפש פתרונות. אבינועם שושן, בן 32 בלבד, נרצח בחוף בחיפה בעקבות ריב בין כלבים. אחותו, נרצחים פה ממיטב הבנים על לא כלום. זה טרור אזרחי לכל דבר. מה אתם אומרים? מסכימים? יורי וולקוב, בן 52, נרצח במעבר חצייה בחולון על ידי רוכב קטנוע. ביתו, דריה, אומרת, אבא שלי מת ברצח הכי סתמי והכי מיותר, וזה יותר כואב. כי למה? אגיד לך למה. סיבת הרצח? סתם. אין לי תשובות. הייתי מת לספק לך תשובות ללמה. אבל המדינה כולה הלכה להזזל בקטע הזה ואף אחד לא עושה שום דבר, כמו שאמרתי לא פעם. אין פה שום דבר והכל פה הצגות ופוסטים בפייסבוק של השר לביטחון לאומי, אלק ביטחון לאומי. תקראו לזה ביטחון פנים, אתם לא אמריקה. ויש הרבה דברים שצריך לטפל בהם, כמובן ברמת החינוך והסביבה וההורים וכו'. אבל יש גם מציאות לא פשוטה של נוער שעובר פה טלטלה מטורפת ואף אחד לא באמת עושה משהו כדי לטפל בבעיה. אבל כן, זה דבר בתוך דבר בתוך דבר, שרשרת של אירועים ושל מקרים ושל מציאות שמה לעשות נכפתה עלינו. אז יש פה באמת חתיכת דיון שצריך לעשות אותו, בטח לא לזרוק מילים באוויר, ואולי גם את זה נעשה מתישהו. עכשיו 7:20, אתם על נעים בבוקר, מהדורת יום השישי, כן, בתקווה להעביר את זה בצורה נעימה ולא עם כותרות מהסוג הזה. עכשיו קצת מוסיקה כדי לרענן, כן, לרענן את האווירה, משהו גם כאן באולפן וגם שם בבית עד השעה 9. נעים בבוקר.

0: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר בהגשת יניב כהן. 054-280-960-7 054-280-960-7 כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
1: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: יוצאים לאכול? בואו לרומן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
3: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר, בהגשת יניב כהן.
2: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע, דוקטור ודים בנקוביץ', מנהל יחידת השתלות המפרקים במרכז הרפואי סורוקה. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי בשלוש, כאן ברדיו דרום.
4: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
5: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
3: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. מאו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
2: נעים בבוקר עם יניב כהן.

אחד הטובים, כן. טוב, אנחנו עכשיו, מה השעה? כן, 32 דקות אחרי השעה 7? אוי, איך הזמן טס. כן, הזמן טס, במיוחד כשנהנים, אני לא יודע מה איתכם. אבל כאן באולפן אנחנו משתדלים ליהנות מכל רגע, כן, כמובן, משתדלים. לא תמיד זה עובד, כן, אבל משתדלים. טוב, מזג האוויר, קצת פרטים מאוד יבשים, כי מה לעשות, חיפשתי איזה משהו מעניין, אבל לא מצאתי שום דבר, בטח לא חריג לימים הקרובים. אז מזג האוויר בהיר עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, שזה החריג ביותר, עלייה ניכרת בטמפרטורות, תרגישו את זה טוב על הגוף שלכם וגם על הנפש בימים הקרובים. אז עלייה ניכרת בטמפרטורות שיעשו רגילות לעונה בסך הכל. מחר יום שבת חם מהרגיל, ביום ראשון תחילת השבוע צפויה התחממות נוספת, מתחילים ככה לטעום את הקיץ, כן, סוג של טעימה קלה, וביום שני דומה. אז בסך הכל חם, נחמד, אתם יודעים, לא וואו, אין חדש תחת השמש הדרומית. טראמפ ממתין, איראן מזגזגת, טהרן מסרבת לחתום על המסמך האמריקני ומבקשת לדחות את הדיון בגרעין לשלב מאוחר, כדי, כן, אתם יודעים, לעשות דברים מאחורי הקלעים. התשובה אמורה להתקבל היום, אבל האיראנים לא מספקים עד כה סיבה לאופטימיות, לאופטימיות של חלק מהאזרחים גם כאן וגם שם מעבר לים. ה-CIA קובע, איראן יכולה לשרוד 3-4 חודשי מצור בערך, פחות או יותר, ואמש דיווחים על פיצוצים היסטוריים במצר הורמוז. כן, אז עיכוב בתשובה האיראנית להצעה האמריקנית שנובע מדרישות לשינוי מהותי במסמך שעל השולחן, כך אומרים גורמים דיפלומטיים באזור. בין הדרישות שהעבירה טהרן לוושינגטון דרך פקיסטן, הגדרת ההסכמות בשלבים, בשלב הראשון כמובן הפסקת אש ארוכת טווח ופתיחת מצר הורמוז, ורק אחר כך דיוני גרעין. כמו כן, איראן חוזרת בה מההסכמה הקודמת בסוגיית איסור ההשערה ומסירת האורניום המועשר. זוכרים את טראמפ לפני כמה ימים בלבד? ימים, אולי הגזמתי, שבועות, בסדר, שדיבר על כך שאיראן מסכימה ואנחנו יודעים לקבל תשובות מהאיראנים באופן מיידי לגבי עניין של העשרת האורניום, ואני זוכר שהוא אמר במפורש שאיראן תפסיק להעשיר אורניום, וזה חלק מההסכם, והיא גם מסכימה לכך. הוא מדבר בשם האיראנים כמובן, לא פעם ולא פעם, גם בשם הישראלים, אבל זהו טראמפ, כן, זהו טראמפ, איש מפתיע. טוב, מה עוד הבוקר הזה? המלחמה לא מסתיימת כמו שתכננו וזה בסדר, כותב האלוף במילואים גרשון הכהן, כמובן עם הזווית שלו על המלחמה, וכל אחד יאמר אחרת, וגם הוא חלק מאלה שאומרים ואומרים ואומרים, ובסוף לא נמצאים באמת בשטח כדי להבין שהצבא שלו זה לא הצבא של היום, הצבא כבר השתנה. סבב לחימה נוסף, יכול להיות, סעודיה מעדיפה את איראן מוחלשת. בריאד הבינו שאי אפשר לסמוך על מתק השפתיים האיראני או על הקהילה הבינלאומית, על הרקע הזה מעדיפים בממלכה מיצוי של המסלול הדיפלומטי שעשוי למנוע כאוס באזור, כך מעדיפים בעצם בסעודיה. בסעודיה בעצם סביעים מהשליות והבטחות שווא, החלומות על מזרח תיכון חדש התחלפו במדיניות חוץ שמרנית עם כמה שפחות סיכונים. זה נכון לישראל וזה נכון גם לאיראן. בכל זאת, בעשור האחרון הממלכה למדה על בשרה שלושה שיעורים שנצרבו היטב. את זה כותב שחר קליימן הבוקר הזה בעיתון ישראל היום, על כך שסעודיה מעדיפה את איראן מוחלשת וגם פחות מלחמות באזור. 70% ממשתתפי המשט חוזרים לעזה. בדיון בקבינט ציין הרמטכ"ל כי רוב המורחקים מהמשט הקודם עלו על משט אחר. בן גביר אומר להעניק להם תנאים של מחבלים. כן. הרמטכ"ל יופיע בפני ועדת החוץ והביטחון לראשונה מאז מינויו. חברי הוועדה טוענים סירובו בעבר להגיע מקשה על היכולת לבצע פיקוח על פעילות הצבא. דובר צה"ל אומר שהטענות אינן נכונות. אז הרמטכ"ל אייל זמיר צפוי להופיע לראשונה מאז נכנס לתפקיד בפני ועדת החוץ והביטחון שמפקחת על כלל זרועות הביטחון, הממשלה, הקבינט וגם הצבא, ביום ראשון הקרוב. כן, זה יקרה. את ההמתנה הזאת מוכרחים להפסיק, שנתיים וחצי אחרי 7 באוקטובר, ואין אף ועדת חקירה ממלכתית באופן.

דבק. בזמן שממשיכים לעכב את הקמתה, אנשים מתים, אחרים שוכחים או מתאמים עדויות, והמערכות הגדולות משתוקקות למסקנות כדי שיוכלו לתקן את הכשלים ולהתייעל. גם המשפחות רוצות תשובות. 27 ועדות ממלכתיות או ממשלתיות הוקמו מאז הקמת המדינה. אז למה האסון הכי גדול מאז השואה עדיין לא נחקר? שאלת השאלות כמובן. טוב, אלה הדברים פחות או יותר. אגב, אם אנחנו חוזרים להיסטוריה של גרירת רגליים, זה מתחיל בהיעלמות ילדי תימן, כן? הזמן שחלף עד להקמת הוועדת חקירה, 47 שנים. הזמן שחלף מהקמת הוועדה עד להגשת המסקנות, 6 שנים ו9 חודשים. סתם דוגמה, כן? המצב של בתי הסוהר, אז בימים, שנות ה-70 המאוחרות, תחילת שנות ה-80, המצב הכללי של בתי הסוהר בישראל, הזמן שחלף עד להקמת הוועדה, זה היה באופן מיידי. זאת אומרת, לא חלף זמן, כן? הציע מי שהציע, וזה קרה ב-1978, הזמן שחלף מההקמה של אותה ועדה עד להגשת המסקנות, 4.5 שנים. יותר מדי זמן. משבר מניות הבנקים ב-1983, פינוי גוש קטיף, שזה לקח שנתיים עד שחלף בעצם, הזמן שחלף מהקמת הוועדה ועד הסקת מסקנות, רכש הצוללות, 5 שנים ו-5 חודשים, אסון לנחל צפית, גם שנתיים, קיצור, כן, דיבורים, דיבורים, דיבורים, ועדות, עניינים, בלגן, חרטה ברטה, בשורה התחתונה, לא לומדים לקח, בטח לא מסיקים מסקנות, כן. חלק מהדברים כן, אני לא אומר שלא, אפשר, כן, לצייר תמונה עגומה בכל ה... אבל בגדול, בגדול, המצב פה, לא משהו. עכשיו 21 דקות כמעט לפני השעה 8, הזמן טס. אז מה דעתכם על נוסטלגיה? כן, אני בעד. לגמרי נוסטלגיה. הגבירו את הווליום. הנה זה בא.

החיים היפים, כן, כן, פעם היו מלאי תקווה לחיים היפים והטובים כאן בארץ הקודש וחשבו ש... אבל מה לעשות, כן, למרות ש...

לפעמים חלומות מתגשמים. לכו תדעו, אולי זה יקרה מתישהו, כאן בארץ הקודש. טוב, בקטנה נעבור על הדברים. ראש המוסד המיועד הגיש הבוקר את עמדתו בתגובה לדרישות למנוע את מינויו. פרקליטו אוהד שלם אומר ברעיון גלעדי לישראל היום מוקדם 2010 בפיקוד, גופמן מעולם לא הפעילה את אוריאל מקייס אלא הסתייעה בו, וסבור שיושב ראש ועדת המינויים גרוניס התנגד כי לא קיבל את סיבת סגירת התיק בפרקליטות. החווה ה-50 עלתה לקרקע בבנימין, כללי המשחק השתנו, ככה חוות החקלאיות הפכו מיוזמות מקומיות למהלך מגובה באופן ממשלתי. ראש הממשלה שנמנע שנים מלעסוק בנושא מבקש כעת לקדם עוד חוות כדי להבטיח אחיזה בשטחים הפתוחים. הרוצח של השנה, כן, הפרצוף האמיתי של נבחרי הרשות הפלסטינית מחברון ועד ג'נין. יש כאן תחקיר שמגלה כי ראשי ערים וחברי מועצה ביהודה ושומרון מהללים מחבלים ומפרסמים תכנים נגד ישראל. מנכ״ל מועצת יש"ע אומר עומר רחמים, הרשות, הוא אומר, הרשות הפלסטינית היא סכנה קיומית ובטח לא פרטנר. אז תמונה עגומה וגם תחקיר חדש של מועצת יש"ע שהתפרסם לראשונה באתר היום מציג תמונה מדאיגה באשר לנציגי הציבור שנבחרו בבחירות המקומיות האחרונות למועצות ברשות הפלסטינית. כן, אין בלתי מעורבים, כנראה גם שם. הלב שלנו מת, אנחנו דורשים משפט צדק. הוריו של ימנו בנימין זלקה ברעיון ראשון, במקום להכניס אותו לחופה, קברנו אותו. בימים הקרובים יוגשו כתבי אישום נגד החשודים, וגם ביקורת על מפקד המחוז. אי אפשר להפיל הכל על מפקד המרחב. ויש כאלה שאומרו לו, אז כך גם אתה אחריות. אתה מפקד המחוז, כן. בכל מקרה, ביום ראשון תוגש הצהרת תובע על ידי הפרקליטות נגד החשודים ברצח ימנו בנימין זלקה, זכרו לברכה. המשטרה ביקשה אתמול מבית המשפט להאריך את מעצרם של החשודים עד ליום ראשון לצורך הגשת הצהרת תובע. כן, והגיע הזמן לעשות ריסטארט למדינה גם בנושא הנוער שלנו, שהוא בעצם העתיד של מדינת ישראל. עכשיו 16 דקות לפני השעה 8, בא לכם על עוד איזה משהו נוסטלגי? יש לי חשק. אז הנה זה בא. נוסטלגיה של בוקר, כאן, ברדיו דרום.

ועשו לי טובה, טוב? זהו, תחסכו לי. טוב, דיווחים של השעות האחרונות, חיפשתי איזה משהו מעניין שקורה כאן, בארצנו הקטנטונת, מבלי שאנחנו יודעים, או שם מעבר לים, אבל שום דבר, הכל אותו דבר, פחות או יותר. כמובן, סמוך לשעה 5 לפנות בוקר, פורסם שגבר נפצע קשה מירי בנצרת. זה לא חדש, נכון? זה חלק מהשגרה כבר, לרצוח ולדקור ולהרוג ו... כן, הרקע כמובן פלילי, על זה אני מדבר, על דברים מהסוג הזה. תקיפות בלילה כמובן באיראן של האמריקאים, עדי פיצוצים, לא מעוניינים בהסלמה, ערוכים בהגנה, תקיפות של ספינות של חיל הים האמריקני בתגובה להפרת הפסקת האש. בקיצור, הדברים הרגילים, אין חדש תחת השמש שלנו באזור. זהו חברים, אנחנו עוד רגע יוצאים להפסקת פרסומות, קפה קטן של בוקר, חדשות של השעה 8, ואז חוזרים עד השעה 9. יישארו איתנו, אנחנו כבר חוזרים.

0: נעים בבוקר עם יניב כהן.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשלום.

0: שגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
6: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז אירועים, איזה כיף על הבוקר, אך
7: איזה בוקר זה כיף. נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
8: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. ראש המוסד המיועד, האלוף רומן גופמן, הגיש הבוקר לבגץ את תגובתו לעתירות שהוגשו נגד מינויו. זאת לקראת הדיון שנקבע לעתירות ויערך ביום שלישי הקרוב. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו אלינור שירקני קופמן.
15: קבלת העתירות תפגע בראש ובראשונה בביטחון המדינה, נכתב בתגובה לבגץ שהוגשה על ידי עורך דינו אוהד שלם. בנוסף נטען כי העותרים מבקשים להפוך את בגץ למעין ערכאת ערעור על החלטת הוועדה למינויים בכירים, וכן להחליף את שיקול הדעת של ראש הממשלה וממשלת ישראל. חלק מרכזי בתגובה עוסק בפרשת אוריאל מקייס, שעליה נשענות מרבית הטענות על המינוי. גופמן דוחה את הטענות לפיהן הפעיל את מקייס במסגרת תפקידו הצבאי, וטוען בתגובתו כי מדובר בהצעה הצגה מעובדת של המציאות.
14: לאחר חילופי האש הלילה בין ארצות הברית לאיראן במצר אורמוז, איחוד האמירויות הודיעו הבוקר כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות ירי טילים וכטב"מים לעברם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה כי שלוש משחטות אמריקניות חצו את מצר הורמוז תחת אש. לדבריו לא נגרם להם נזק, וסירות התקיפה האיראניות שניסו לפגוע בהן הושמדו. טראמפ אמר בהתייחסות לתקיפות,

0: מדינה נורמלית הייתה מאפשרת למשחטות לעבור, אבל איראן לא נורמלית ומונגת על ידי משוגעים. אם הייתה להם הזדמנות להשתמש בנשק גרעיני, הם היו עושים זאת. על אף חילופי האש, טראמפ הבהיר כי הפסקת האש עם איראן נמשכת. בראיון לרשת ABC ציין כי אם עסקה לא תחתם עם איראן, הם יהיו תחת הרבה כאב כלשונו. בהיקף כולל של כ-26 מיליארד דולר, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אישר מכירת מאות מיליארדי הגנה אווירית ונשק נוסף לשותפותיה של ארצות הברית במזרח התיכון. כך דווח הלילה ברשת בלומברג. לפי הדיווח, מדובר בסכום גבוה פי שלושה מהסכום שפורסם, כאשר ממשל טראמפ הודיע על העסקאות בשבוע שעבר. על פי דובר מחלקת המדינה האמריקנית, רוביו אישר את המחירות במסלול חירום לישראל, בחריין, קווייט, קטר ואיחוד האמירויות. עוד בחדשות, נער בן 16 נפצע הלילה באורח בינוני בקטטה בראשון לציון. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים וולפסון בחולון, כשהוא סובל מפציעה חודרת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

בוקר טוב לאמי מקדונלד, This is the life, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, נעים בבוקר מהדורת יום השישי, שעה שנייה שיוצאת לדרך ב-95.8 ו-97 FM, אבל לפני נספר לכם שאנחנו כבר ביום שישי כף א' באייר תשפ"ו, 8 במאי 2026, והיום נקבל את השבת במלוא הדרה כאן בבאר שבע, בשעה 7:05, צאת שבת מחר בשעה 8:05 גם כן. על המוסיקה יובל על יגון, אני מצטרף לעריכה תוך כדי, מקווה שתאהבו ותתחברו. על הביצוע הטכני כאן באולפן, אורן אשתיב קרליקור עם יניב כהן, ולכם שתהיה האזנה נעימה. בוקר טוב.

נועם ביתן המוכשר, אנחנו בונים עליך. כן, אנחנו עכשיו 8:19 כאן באולפן וגם שם בבית, עושים מעבר חד לגמרי למשהו אחר, לגמרי אחר. זוהר ארגוב, איזה יופי של מעבר, אני מחמיא לעצמי, לא יודע מה איתכם שם בבית, אבל זה עובד יופי. הגבירו את הווליום, הנה זה בא, בבקשה.

0: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר בהגשת יניב כהן. פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-960-7.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
8: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשמונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
9: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
8: כוכבית
10: 6189. או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.

0: זה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
3: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר, בהגשת יניב כהן.
4: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
5: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
3: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
2: נעים בבוקר

זודיאק של ירון חדד, ללחן של יוני רועה, עד כמה שאני זוכר, אני מקווה שאני לא טועה. ואם בנוסטלגיה עסקינה, עוד משהו נוסטלגי. אתם בטוח מכירים את הקטע הזה. נוסטלגיה של בוקר, כאן ברדיו דרום.

דניאל. למי שלא זיהה, מדובר בדורון מזר. כן, כן, אני בטוח שזיהיתם, אבל בכל מקרה, עכשיו 8:34 כאן באולפן וגם שם בבית. נמשיך הפעם ממשהו אחר לגמרי, יגרום לכם להתעורר, להיכנס לקצב של יום שישי כמו שצריך, להגביר את הווליום וקדימה, נעים בבוקר. אגב, אם אתם בדרכים, אז עשו לי טובה, ובעיקר לעצמכם, עשו בזהירות, בבקשה.

הכל עליה. נטע ברזילי, הכל עליי. כן, איזה מעברים, אני מקווה שאתם מתחברים, כן? לקטעים שאני בוחר לכם עכשיו, אנחנו עם הדבר, עם הדבר, עם הדבר הזה. הנה עוד בחירה ספונטנית ככה, מעכשיו לעכשיו. מה דעתכם? אהבתם? יהורם גאון, יחד עם סבלימינל, שוברים את הכלים. הנה זה בא. הגבירו את הווליום.

טוב, חברים שלי, זה הזמן להיפרד, זה גם הזמן לסיים, וזה גם הזמן להודות לכל אחד ואחת מכם על שבחרתם דווקא בנו ב-95.8 ו-97 FM. תודה רבה ליובל על יגון, שעזר לי מאוד עם המוסיקה הבוקר. מקווה שאהבתם את הבחירות שלי ושל יובל, בתקווה, בתקווה שאהבתם. תודה רבה לאורן אשתיב, שהביא אותנו לשידור כראוי. לי קוראים יניב כהן, מיד אחרינו אישי בשישי עם דוד יוסוב. לכם בוקר טוב, יום טוב, תעשו מעשה טוב ואל תשכחו לאהוב. שבת שלום חברים שלי, ויאללה ביי.

0: נעים בבוקר עם יניב כהן.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: עותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים בוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון.

0: בדימות רפואי, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
6: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
7: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה.
8: והשבוע, דוקטור ודים בנקוביץ', מנהל יחידת השתלות המפרקים במרכז הרפואי סורוקה.
7: המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
9: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
13: מזל שעשיתי שירביט.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003. שירביט.
14: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
16: שלום רבה, שעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים בלבנון על תקיפה ישראלית בדרום המדינה. לפי הדיווח, התקיפה בוצעה על רכב באזור הכפר שובה. בתוך כך, איראן מתעקשת על חיזבאללה בהסכם עם ארצות הברית. מקור דיפלומטי בבירות מסר הבוקר לאתר אלמודון, כי בשלב זה יש אישורים לכך שהתיק הלבנוני הולך ונקשר למסלול האיראני. המקור הוסיף כי איראן הפכה לנוקשה יותר לבקשת חיזבאללה בקשירת התיק הלבנוני במסלול האיראני-אמריקני. אחת הסיבות לכך, הסביר הגורם, הוא הרצון לחזק את מעמד חיזבאללה בזירה הלבנונית ולמנוע את בידודו של ארגון הטרור. הגורם הוסיף כי טהרן הודיע לוושינגטון דרך פקיסטן כי גישתה לתיק הלבנוני מבוססת על שלושה עקרונות: הפסקת אש מלאה, נסיגה ישראלית וערובות לכך שלא יהיו תקיפות או הפרות של ההסכם בעתיד. בהיקף כולל של כ-26 מיליארד דולר, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אישר את מכירת מאות מיירטי ההגנה האווירית ונשק נוסף לשותפותיה של ארצות הברית במזרח התיכון. כך דווח הלילה ברשת בלומברג. לפי הדיווח, מדובר בסכום גבוה פי שלושה מהסכום שפורסם כאשר ממשל טראמפ הודיע על עסקאות בשבוע שעבר. על פי דובר מחלקת המדינה האמריקנית, רוביו אישר את המכירות במסלול חירום לישראל, בחריין, קווייט, קטר ואיחוד האמירויות. ראש המוסד המיועד, האלוף רומן גופמן, הגיש הבוקר לבגץ את תגובתו לעתירות שהוגשו נגד מינויו. זאת לקראת הדיון שנקבע לעתירות ויערך ביום שלישי הקרוב כך פרסמה לראשונה כתבתי.

0: אלינו, אלינור שרקני קופמן.
1: קבלת העתירות תפגע בראש ובראשונה בביטחון המדינה, נכתב בתגובה לבגץ שהוגשה על ידי עורך דינו עד שלם. בנוסף, נטען כי העותרים מבקשים להפוך את בגץ למעין ערכאת ערעור על החלטת הוועדה למינויים בכירים, וכן להחליף את שיקול הדעת של ראש הממשלה וממשלת ישראל. חלק מרכזי בתגובה עוסק בפרשת אוריאל מקייס, שעליה נשענות מרבית הטענות על המינוי. גופמן דוחה את הטענות לפיהן הפעיל את אלמקייס במסגרת תפקידו הצבאי, וטוען בתגובתו כי מדובר בהצגה מעוותת של המציאות.
0: עוד בחדשות, נער בן 16 נפצע הלילה באורח בינוני בקטטה בראשון לציון. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי, ופינו אותו לבית החולים וולפסון בחולון, כשהוא סובל מפציעה חודרת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 13 בצהריים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום בעיר מעונן חלקית, חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. ישראל,
6: היום. בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: אישי בשישי, עורך ומגיש דוד יוסוב.
1: תשווה 4 דקות, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם איתי כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM, גם בדיגיטל ניתן להאזין לנו. היום כ"א באייר תשפ"ו, 8 במאי 2026, היום יום שישי. זה היום וזו השעה שבה אני מתכבד להציע לכם את אישי בשישי. תודה רבה שאתם כאן. טכנאי השידור הוא אורן אשתיבקר, ענבל בן עמי סייעה לנו בעריכה המוזיקלית. כאן ליד המיקרופון אני דוד יוסוב, כותב, עורך ומגיש. בשם כולנו, האזנה הריבה. אני מבקש לפנות תחילה לך, תבנו אודי דוד בן דוד. בוקר טוב אודי.
2: בוקר אור דוד.
1: אז לכאורה נמשכת הפסקת האש במפרץ בין ארצות הברית לבין איראן, אבל חילופי מעלומות וחילופי אש הלילה.
2: ממש ככה, במהלך הלילה האיראנים יורים לעבר צירות בכלי שיט נוספים במרחב מצר הורמוז. זה מצטרף כמובן גם לתקיפות שלהם לעבר ערים ומדינות באיחוד האמירויות. גם זה קורה במהלך הלילה, באמירויות לא ישבו בחיבוק ידיים, הגיבו מיד. כעבור זמן קצר גם האמריקאים הצטרפו למעלומות והשיבו באש לעבר האיראנים, אבל הדגישו שלא מדובר בהפרות או בהפסקת האש, אלא למעשה בירי נקודתי. אתה זוכר את זה דוד? כאן אצלנו,
1: כן, כן, כן.
2: ספורדי,
1: כן, ספורדי. הפסקות אש עם אש. הפסקות אש עם אש, כן.
2: אז האמריקאים מנסים לשמור את זה על אש קטנה. נקווה שהם יתפקחו די מהר ולא יקבלו איזה הפתעה מהאיראנים במונדיאל.
1: כן, והאיראנים ממשיכים לשחק, כי משהים את התשובה שהנשיא טראמפ היו אמורים כבר אתמול להעביר, אולי היום יעבירו, המשחקים הרגילים שלהם. תשובה להצעה האמריקאית.
2: בדיוק, אתה רואה שמי שהפעילו את החמאס כל השנים האלה ממשיכים למעשה באותה הצגה בדיוק. חילופי האש במהלך הלילה לא הביאו לשום בלימה של הפסקת האש, ושוב חוזרים על כך ששוב

0: כבר בהפסקת אש, אנחנו כרגע במעין מצב של שלום, ובאמת, אני שלום וכי אדבר הם על המלחמה.
1: כן, מין הפסקת אש כזו מוזרה שבה יורים וממשיכים להתעקש, יש הפסקת אש. טוב, אנחנו נראה מה ילד יום עם טראמפ, כמו שכולנו יודעים, אי אפשר לדעת מה שנכון לשעה 7 בבוקר לא בהכרח נכון לשלוש אחר הצהריים.
0: גם אז... לא לשבע ושתי דקות.
1: גם... כן, נכון, גם לא לשבע ושתי דקות, אז אנחנו נאלץ להתמודד עם לוח הזמנים שמכתיב נשיא ארצות הברית. תודה רבה בשלב הזה, אודי דוד בן דוד, בוקר טוב ושבת שלום.
0: יום טוב, שבת שלום.
1: כן, אז בהמשך לדברים האלה עליהם שוחחתי עם מודי, ההסכם המתגבש, לפחות לפי מהדורות החדשות, טיוטת ההסכם המתגבשת בין ארצות הברית לבין איראן, הטיוטה הזו מעוררת בצדק רב בצד הישראלי חששות של ממש. עכשיו מי שעוקב אחריי, שוב, יודע שאני לא אוהב לומר אמרתי לכם, אבל אמרתי לכם, זאת אומרת, מי שעוקב אחרי התוכנית הזאת, שומע ממני, חדשות לבקרים, בעצם חדשות לימי שישי בבוקר, לא לבקרים, שזה מה שהולך להיות. אני אומר את זה שבועות, אולי יותר. זה בסוף מה שהולך להיות. בוא לא נתבלבל. בסוף יהיה מין הסכם כזה של שעטנז בין הקפריזות של האייתולות באיראן, לבין הרצונות של הנשיא טראמפ לבוא ולומר לעולם, הנה, היכיתי את האיראן עם מכה ניצחת, ועדיין ניצחתי ופתרתי את בעיות הכלכלה, ועשיתי כך, ועשיתי זה, ועשיתי זה, ועשיתי זה. עד כמה כל הדברים האלה שיהיו רשומים שם בסעיפים, קרובים למציאות, או מומחשים באמצעות המעשים והמציאות, זה כבר סיפור אחר, כנראה יש נייר, יש טיוטה ויש מעשים אחרים בשטח, ובישראל בצדק רב חוששים מהעניין הזה. בין ההסכם הזה שמתגבש בין ישראל, סליחה, בין איראן לבין ארצות הברית. כזכור, מה שהחל, אז, מה שהחל, לפני חודשים ספורים, כמערכה להפלת שלטון האייתולות, הפך ממש בתוך שבועות למאבק אחר שונה בתכלית. זוכרים את תחילת המאבק? Help is on the way. בכלל תחילת המאבק הזה הייתה מופנית לכיוונו של העם האיראני הנדקע, העם האיראני המתייסר, העם האיראני שטובחים בו. זו הייתה תחילת המאבק. Help is on the way, כולנו זוכרים את זה. בוא, באנו להציל את העם האיראני מהגיסורים שמעביר אותו משטר האייתולות, ולחסל את תוכנית הגרעין. אלה היו היעדים המקוריים של הנשיא טראמפ עצמו, לא אני. זוכרים? נכון, זה לא כל כך רחוק. המלחמה לא הייתה על מחירה של חבית נפט, הייתה על חירותו של העם באיראן ועל השמדת תוכנית הגרעין. על זו הייתה המלחמה. אממה, האיראנים בעורמתם הרבה השכילו להבין שהבטן הרכה של הבית הלבן, של ארצות הברית, הבטן הרכה היא הנושא הכלכלי. הם הבינו את זה מיד עם תחילת המערכה, ממש בהתחלה. הנושא הכלכלי זו הבטן הרכה של הממשל הזה שבראשו עומד הנשיא טראמפ. ובעודם מבינים זאת, כמו גם הבנתם שם, שאם במלחמה, צבא מול צבא, הם לא יוכלו להתמודד אל מול ארצות הברית הגדולה, עם הצבא האמריקאי האדיר. הם מבינים גם את הבטן הרכה הכלכלית, וגם שהם לא יוכלו בצבא מול צבא להתמודד. את זה הם הבינו כבר בהתחלה. לכן, בחוכמתם, ואפשר להגיד על האיראנים הרבה מאוד דברים, אבל חכמים הם כן, טיפשים הם לא, ולכן ההתמודדות שלהם, כך הם הבינו, תהה בעזרת מה שכן אפשר להכאיב לטראמפ, לאמריקאים, לארצות הברית, הרמה הכלכלית. זה הם הבינו. וכך, כך באמת פעלו, כך אכן עשו. מדיונים על הגרעין ועל חירותו של העם האיראני, השכילו בעורמתם האיראנים.

להסב את כל תשומת הלב למצרי הורמוז, למעבר של ספינות, למחירה של חבית נפט, לנושא הכלכלי. היום מי מדבר על חירות העם האיראני? מתי פעם אחרונה הנשיא טראמפ שמעתם אותו ואנחנו שומעים אותו בערך פעם בשעתיים? אולי פחות, פעם בדקותיים? שומעים אותו בלי סוף. מתי שמעתם את הנשיא טראמפ מדבר לאחרונה, בפעם האחרונה, על זה שצריך לשחרר את העם האיראני מכבלי שלטון האייתולות, כמו שהוא דיבר בהתחלה, מתי? אני לא זוכר מתי פעם האחרונה הוא דיבר כך. על מה מדברים עכשיו? על מצרי הורמוז? על פתיחת המצור? על הכלכלה? על מחיר חבית נפט? זה בדיוק מה שהאיראנים בעורמתם רצו, והפילו בפח את טראמפ ואת ממשלו, שהחלו את המערכה הזו במערכה כביכול צודקת לטובת החירות והפרט, ועומדים לסיים אותה על מחירה של חבית נפט. זו המשוואה, ובזה הם הצליחו, בזה הם כבר ניצחו. אני לא יודע אם הם ינצחו בסוף במערכה הצבאית, אבל בעניין הזה של הסתת הנושא מדיון האייתולות והממשל שם והשלטון שם שצריך לעוף, הנושא, הפוקוס הוא בכלל הכלכלי עכשיו. מצרי הורמוז, הים, ישלמו הספינות, לא ישלמו, יעברו בלי כסף, כן יעברו, לא יעברו, מצרי הורמוז, מצרי בבלמנד, אלה הוויכוחים היום. כן מצור של ארצות הברית, לא מצור של ארצות הברית, על זה דנים. על מחירה של חבית נפט. זו הזירה, חברות וחברים, שבה לא רק שהם יודעים להתמודד ולתת פייט שווה בשווה לאמריקאים, זו גם הזירה היחידה שבה הם גם מסוגלים לנצח את ארצות הברית של אמריקה. העורמה, הסבלנות, השכל והתחמנות. זו הזירה שבה הם מסוגלים לנצח את ארצות הברית הגדולה, והם מנצחים אותה בזירה הזאת. בל יהיה ספק בלב אף אחד מאיתנו. בזירה הזו הם מנצחים. כי זו הזירה היחידה שבה הם יודעים להתמודד, והם מתמודדים. והנשיא דונלד טראמפ, שמתחיל להבין את הנזק הכלכלי העצום שהוא נכנס לתוכו, מוכן היום בניגוד לימים של תחילת המלחמה, לדבר על הורמוז במקום על הגרעין. לדבר על מצורים במקום על החלפת המשטר. ומההסכם הזה ישראל חוששת. אני כבר לא מדבר על זה שהאיראנים בחוצפתם רוצים להכניס להסכם את לבנון. ובנושא הזה ישראל ומנהיגיה, מראש הממשלה, שר הביטחון, כל הצבא, חייבים להגיד לא ברור. שום הסכם בין ארצות הברית לאיראן לא מחייב את ישראל בזירה הלבנונית, זה צריך להיות ברור, כי האיראנים כבר עומדים להכניס את זה. אוי ואבוי, אסור, צריך להעביר לאמריקאים מעכשיו, קלה ונחרצה. ההסכם בין לבנון לישראל ייסגר, אם בכלל, בין ממשלות ישראל ללבנון. איראן לא מעורבת, אין לה מה לחפש, זה לא מעניינה. היא צריכה לשבור את הראש כדי להגיע להסכם בין איראן לבין ארצות הברית. לבנון אאוט. אוי ואבוי אם אנחנו נפתח את הפתח הזה ונאפשר לארצות הברית של אמריקה למכור את תושבי הצפון על מזבח מחירה של חבית נפט. לא יקום ולא יהיה, וכל מנהיג או מי שמתיימר להיות מנהיג במדינת ישראל חייב להבין את זה כבר עכשיו. מזה אנחנו צריכים הכי להיזהר, מהנושא של הגרעין שחייב, חייב להופיע בהסכם, ומהנושא הלבנוני. וגם בעיית הטילים, טילי השיוט. אלה הנושאים שישראל חייבת לעמוד על קוצו של יוד. אלה הנושאים, ולהגיד לא, וככל שהנושאים האלה לא ייפטרו, ישראל חייבת ומותר לה לשמור על זכותה לתקוף באיראן מתי שתמצא לנכון, אם וכאשר התנאים האלה לא יתממשו. צריך מעכשיו, מה מעכשיו? מאתמול שלשום, להבהיר את הנקודות האלה לארצות הברית. עכשיו.

לפי שעה אני לא רואה שום פתרון. רוב רובם המכריע של הנפגעים בקרב כוחות צהל הם נפגעים מהדבר הזה. רחפן נפץ הוא רחפן לכל דבר ועניין שמוצמד אליו מטען נפץ, הוא עולה לאוויר, מאתר את המטרה, ובאמצעות סיב אופטי יודע לנווט את עצמו עד אליה ולהתפוצץ עליה. והחיסרון הגדול מבחינת כוחות צהל בעניין הזה, שהוא מאוד קשה לאיתור. אתה מאתר, זאת אומרת, כשמאתרים אותו זה כבר מאוחר. והוא כבר נופל ומתפוצץ, והוא די מדויק. זאת אומרת, מי שמכוון אותו ושולט בו, יכול מאוד מאוד לדייק בכיוון שאליו הוא רוצה לנווט אותו. זה פחות או יותר הנשק החדש הזה שנכנס לזירה הצפונית. וכמו שאמרתי ברישה, למרבה הצער, לצהל עדיין אין מענה הולם לדבר הזה. כמו שאני מכיר את הצבא שלנו, יהיה לו, אבל בינתיים אנחנו משלמים מחיר כבד מאוד ברמה כמעט יומית. כמעט יומית. כן, כי רובם המכריע של הנפגעים בדרום לבנון, בשבועות האחרונים, הם קורבנות של הכלי הפשוט יחסית הזה, שכאמור בצהל לא בדיוק יודעים איך ממש לאכול אותו. מחבלי החיזבאללה כבר הבינו שלצבא, לפי שעה לפחות, אין מענה עולם לנשק הזה, ולפיכך הם מרבים לעשות בו שימוש. כמו שאמרתי, לצערנו אפילו מצליחים מעת לעת לפגוע בחיילינו ולהסב נזקים לא פשוטים גם בחיי אדם. וזה קו אדום. זה קו אדום שלצהל אסור להמשיך להסכים או לקבל מבלי למצוא מענה הולם ולהתמודד, כי זה עולה לנו בסוף בחיי חיילים. שלא לדבר על אזרחים, גם אזרח נהרג. אבל כמו שהם יודעים לכוון על נגמש או על מחנה צבאי בדרום לבנון, הם יכולים מחר לנסות לכוון על יישוב אזרחי צמוד גדר בצפון ולפגוע באזרחים. אין להם אלוהים הרי. לשטן הזה אין אלוהים. מחר הוא יכול להפיל דבר כזה על חדר אוכל בקיבוץ. צמוד גדר. כדי להימנע מהנזק הגדול שרחפני הנפץ האלה גורמים, צהל חייב לפעול בצורה אחרת. אתה לא יכול לנהל מלחמה כאשר ידיך כבולות. ואתה מוגבל באופן הלחימה ובמענה שאתה נותן, הן בהתקפה והן בהגנה. ידיו של צהל במלחמה ובלבנון, למי שלא יודע, בואו לא נתבלבל, בלבנון זו מלחמה לכל דבר ועניין. ואסור בתכלית האיסור שידיו של הצבא תהיינה כבולות בצורה כלשהי כאשר מדובר במלחמה. אי אפשר, כי אתה מפסיד מראש. ברגע שלא עומדות לרשותך כל האופציות להגיב בהתקפה, בהגנה, בגלל שמישהו מלמעלה כובל את הידיים, אתה כבר הפסדת. עכשיו, לא רק הגנרלים שלנו בצבא יודעים שהידיים שלהם כבולות, גם הצד השני יודע שהידיים כבולות. ולפיכך, הוא מנצל זאת עד תום. וזו הסיבה שאסור לישראל יותר להסכים לכך שידי צהל תהיינה כבולות בלבנון. אי אפשר. אנחנו צריכים לאפשר לעצמנו לפגוע בכל אחד, בכל מקום. כמו שפגענו שלשום במפקד של כוח ארדואן, שזמם והגה את התוכנית הסתנית לפלוש לגליל, כמו שפגענו בו בדחיה של בירות, כך צריך למשיך ולפגוע בלי חשבון. מה שהצבא רוצה לעשות בלבנון, זה מה שהוא צריך לעשות. מה שהגנרלים שלנו, הרמטכ"ל והקצינים הבכירים חושבים שצריך לעשות לחיזבאללה, בכל נקודה, בכל נקודה בלבנון, כך צריך לאפשר להם לעשות, ולא להגיד להם זה כן, זה לא, טראמפ מרשה פה, טראמפ לא מרשה שם, שירשה אצלו במקסיקו, בוונצואלה. פה הוא לא מרשה כן, מרשה לא. כי אנחנו משלמים בחיים של חיילים ואזרחים.

עם המרשה לא מרשה הזה. בסוף אנחנו משלמים בחיים. ועל אף הסיכול הממוקד היוצא מן הכלל, המוצלח, שהיה השבוע בדחיה של בירות, הדרג המדיני די כובל את ידי הצבא במאבק הזה מול החיזבאללה. בעקבות ההנחתות שנופלות מהבית הלבן, אין מה לעשות. כולם יודעים את זה, והצרה היא שגם הצד השני יודע את זה. ולכן הוא מרשה לעצמו. אין לאותם אנשים, כמו טראמפ ואחרים, אין. אני לא מרשה לישראל. עצם הביטוי הזה, טוב, אנחנו מכירים את טראמפ, כן? ודרך ההתבטאות שלו, אבל כאשר יושב מפקד בכיר בחיזבאללה בצד השני, בכוח ארדואן, ורואה מעל המסכים את הנשיא טראמפ מול עדש וסוללה של כתבים ועיתונאים, אומר משפט כמו אני לא מרשה לישראל, יש לכם מושג כמה כוחות זה נותן להם? רק המשפט הזה. רק המשפט הזה כבר מריץ אותם להוציא כמה רקטות ורחפנים. אז למה? מה זה אני לא מרשה? מה זה? יש חדרים סגורים, יש שיחות טלפון סודיות בין המנהיגים. מה אתה יושב לך מול עדת צלמים וכתבים, והוא לא מרשה, והוא כן מרשה? עם כל הכבוד. עם כל הכבוד, אתה לא מרשה או לא מרשה. אתה מנהל דיון, אתה מבקש בארבע עיניים, אתה משתף, אתה אומר מה דעתך, ואפילו בתוקף אומר מה דעתך. הכל בסדר, כך מתנהגים כלפי שותף ושותף בכיר. אבל בואו לא נתבלבל, גם ישראל היא שותף בכיר לארצות הברית, למרות ההבדל בגודל, כמובן, בין שתי המדינות האלה. ישראל היא מעצמה צבאית לכל דבר ועניין בעולם, והיא שותפה כמעט זהה, ואני מדגיש את המילה כמעט, אני לא רוצה לומר זהה, בהיבט הצבאי היא מעצמה כמעט זהה לארצות הברית. אז אנחנו לא מקבלים פקודות שעולות לנו בחיי אדם. כך צריך להיות, כי בינתיים אנחנו כן מקבלים. אתה מסביר, אתה משתף, אתה מדבר עם המנהיגות בישראל, ומגיע איתם ביחד לפתרון בארבע עיניים. לא ב-BBC, ולא ב-ABC, ולא ב-CNN. בארבע עיניים. צהל חייב מצד אחד ללמוד מהר מאוד, כיצד להתגונן אל מול רחפני הנפץ האלה, כי אין זמן יותר מדי, זה עולה לנו. מצד שני, הדרג המדיני חייב ללמוד לומר, זהו, עד כאן, מכאן בסדר, אבל עד כאן זהו. אף חייל צהל לא ישמש יותר כברווז במטווח הלבנוני בשביל הנשיא טראמפ. שום דבר. כלום. ישראל חייבת לעמוד על זה, בטח עכשיו בהסכם שמתגבש, שיש לה חופש פעולה בכל לבנון. בבירות, בצור, בצידון, כולם על הכוונת, וכל לבנון כולה על הכוונת, כל עוד אזרחי הצפון לא ישנים בשקט, וכל עוד הילדים שם לא הולכים בנחת לבית הספר או לגן הילדים. אם לא הולכים במנרה, לא ילכו בצור. אם לא הולכים במעלות, לא ילכו בצידון. ואם לא הולכים בקריית שמונה, לא ילכו בבירות. זו המשוואה, וכך יהיה.

0: אישי בשישי עם דוד יוסוב.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הנדסאים לומדים בספיר, יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך.
2: כוכבית 6189. מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
5: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 99.

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: יוצאים לאכול? בואו לרומן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים. הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע, דוקטור ודים בנקוביץ', מנהל יחידת השתלות המפרקים במרכז הרפואי סורוקה. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי בשלוש, כאן ברדיו דרום.
3: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
4: אישי בשישי, עם דוד יוסוב.

הזעזוע בעקבות הרצח הנורא של הצעיר ימנו זלקה בערב יום העצמאות, הזעזוע הזה חוצה דומני כל רובד ורובד בחברה הישראלית. כי מדובר ברצח כל כך מיותר, כל כך שפל, של קטינים פרועים שבסך הכל נטלו חיי אדם על מה? על מה? על כבוד. על כבוד. נטלו חיי אדם על כבוד, על אני אראה לו מה זה. בכלל, המושג הזה שחדר לחיינו בעת האחרונה, בשנים האחרונות, אני אראה להם, אני אראה לו מה זה. על זה אנשים מתים. על אני אראה לו מה זה. ועל זה גם ימנו הלך. רצח לא מובן, לא, פשוט לא מובן. על כבוד. על כבוד של ילד בן 15, כן? על זה שימנו בכלל לעז להעיר לו ולחברים שלו שם בפיצריה, שבעבד ופרנס את משפחתו, עז להעיר להם משהו שלא נשא חן ביניהם, בעיניהם. על זה דוקרים. על זה נוטלים חיי אדם. מתי, תגידו לי, מתי אנחנו יכולים לשים את האצבע על הנקודה המדויקת שבה החברה פה בישראל איבדה את זה לחלוטין? מתי? מתי? מתי קרה לנו? איפה זה קרה לנו? באיזו עת? באיזו שנה? באיזה תאריך? מתי קרה לנו שהילדים, ובסך הכל מדובר בילדים, מתי קרה לנו שהם למדו לפתור בעיות עם סכינים ועולרים וגרזנים? מתי? מישהו יודע לומר לי מתי זה קרה לנו כאן בחברה בישראל? אז כן, המומחים מספרים לנו על דור צעיר שחייו הם בתאומות ובתחתיות. דור של קורונה, דור של מלחמות, דור של אזעקות בלי סוף, דור של חוסר במסגרות עולמות, שישן ביום וער בלילה, דור שאיבד את זה בגלל כל האירועים כאן במדינה. יכול להיות שהכל נכון. הכל נכון, הייתה קורונה, יש מלחמה, יש אזעקות, אין לימודים, יש זומים במקום הלימודים, אין מסגרות מסודרות, הכל נכון. ועדיין? עדיין אני אומר שאסור לנו כחברה להסכים לכך שאלה תהיינה התוצאות של כל הדבר הנורא הזה. בשום פנים ואופן אסור לנו לקבל ולהסכים. אם המציאות היא שנער בן 15 מגיע למצב שהוא לוקח סכין והולך לדקור מישהו כי זרקו לו מילה שבעיניו היא לא במקום, זה לא כישלון רק שלו. בואו לא נתבלבל. הכישלון הזה הוא לא רק של אותו נער בן 15 ושל החבורה שסבבה אותו שם, של הפורעים. זהו כישלון קולוסלי שלנו, של כולנו כחברה. כולנו, הורים, מחנכים, בתי ספר, רשויות, מסגרות, עובדים ועובדות סוציאלי. כולנו, זה כישלון של כולם, אף אחד שלא יברח אף אחד מהחיות. נכון, בקצה יש את אותו נער ששלף סכין, דקר וגרם למוות. זה בקצה. זה בקצה של השרשרת. אבל השרשרת הזו יש המון לולאות, וכולנו בתוך הלולאות. כולנו.

כולם כאחד נושאים על מצחם את אות הקין, את אות הכישלון המחפיר הזה, שסופו הוא כל כך היום וכל כך טרגי. הנערים הללו, ספק ילדים קטנים, לא קמו ביום בהיר אחד בבוקר והחליטו שהיום, היום, היום, היום הזה הם התנהגו כך, ערב עצמאות, היום הם התנהגו כך. לא, הם לא קמו באותו בוקר ככה. זה תהליך ממושך, שהולך עוד שנים לאחור, שהולך לבית, שהולך למסגרות, שהולך להורים. להורים שככה גידלו, שהולך למערכת החינוך, שהולך למורים, למחנכים. שהולך לפוליטיקאים שלא מבינים שבזומים לא משיגים הרבה, אולי להפך. כל המערכות כאן כולן כשלו אחת לאחת, כולן יחד וכל אחת בפני עצמה. כולן חייבים לעבור שידוד מערכות טוטלי, טוטלי, שאם לא כן, ימנו זלקה הוא לא האחרון. אם לא נעשה את זה מיד, ימנו זלקה הבא כבר מסומן. מסומן, הוא רק לא יודע את זה שהוא מסומן.

כן, אנחנו קרבים לסיומה של התוכנית, ואחר גלי אני מבקש לשאת תפילה לשלומם של חיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון, נחבוש את הכיפה, ואתם כמובן כמו תמיד מוזמנים להצטרף אליי בתפילה הזו. מי שברחבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם ויתרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן, אמן, אמן ואמן. זהו זה מאזינות ומאזינים, עד כאן אישי בשישי להיום. תודה, תודה שהייתם, תודה שהזנתם. מיד אחרינו חזקים ביחד עם שרון סיאני. אני רוצה להודות לטכנאי אורן השטיפקר, לענבל בן עמי שסייעה לנו בעריכה המוזיקלית. אני דוד יוסלוב, כותב, עורך ומגיש. כולנו מאחלים לכם סוף שבוע נעים, שבת שלום. תתרחקו אחד מהשני בכביש מאוד מאוד, אבל תתקרבו בלבבות. מלא אהבת חינם, זה הזמן שלנו לאהבת חינם, כל יום, כל הזמן, בבקשה, מלא מלא אהבת חינם. וכן, כן, כן, כן, לא נשכח, בהצלחה להפועל באר שבע שלנו במשחק החוץ שלה מחר במוצאי שבת, בפתח תקווה, מול הפועל בפתח תקווה, אנחנו רוצים אליפות, זה מתקרב. וכמובן, תמיד תמיד יהיו טובים וראויים, כי זה חוזר אלינו בגדול. ביי, שבת שלום.

0: 054-280-967 054-280-967. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
4: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל

0: מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. חבית 3003, כפוף לתקנון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
4: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
5: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 1 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
6: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. אלוף משנה אביחי אדרי פרסם הודעת פינוי מיידית לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. הוא קרא לנוע באופן מיידי למרחק של 1,000 מטרים לפחות אל מחוץ לכפרים, וציין כי הפרת הפסקת האש מאלצת את צה"ל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה. בתוך כך איראן מתעקשת על חיזבאללה בהסכם עם ארצות הברית. מקור דיפלומטי בבירות מסר הבוקר לאתר אלמודון כי בשלב זה יש אישורים לכך שהעתיק הלבנוני הולך ונקשר למסלול האיראני. המקור הוסיף כי איראן הפכה לנוקשה יותר לבקשת חיזבאללה בקשירת עתיק הלבנוני במסלול האיראני-אמריקני. אחת הסיבות לכך, הסביר הגורם, היא רצון לחזק את מעמד חיזבאללה בזירה הלבנונית ולמנוע את בידודו של ארגון הטרור. הגורם הוסיף כי טהרן הודיע לוושינגטון דרך פקיסטן כי גישתה לעתיק הלבנוני מבוססת על 3 עקרונות: הפסקת אש מלאה, נסיגה ישראלית וערובות לכך שלא יהיו תקיפות או הפרות של ההסכם בעתיד. על רקע חילופי האש הלילה בין איראן לארצות הברית במצר הורמוז, בכיר במשרד החוץ הסעודי מבהיר כי ממלכת ערב הסעודית שומרת על עמדתה התומכת באי הסלמה ובמאמצי המסע ומתן. לדבריו, יש להישמר מדיווחים בתקשורת שמיוחסים למקורות אנונימיים וגורסים אחרת. מתיחות בגרמניה על רקע האיום האיראני. המלחמה באיראן הובילה לאימות בין קנצלר גרמניה פרידריך מרץ לראשי שירותי הביון המקומיים, כך מדווח הניו יורק טיימס מפי 5 בכירים גרמנים. לפי הדיווח, מרץ ושר הפנים הגרמני הכירו בפומבי באיומים האיראנים הקשורים למלחמה, אך הציגו אותם כהיפותטים ברובם. ראשי המודיעין, בעיקר פקידים אזוריים ברמת המדינות הפדרליות, גורסים כי האיומים ממשיים וחמורים הרבה יותר ממה שמכירים המנהיגים בפומבי, והדבר יצר חיכוכים בין הדרגים המדינתיים לפדרליים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
14: בהשקעות זה בור...

0: IBI בית השקעות.
1: IBI.
0: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
1: את לא תהיה שלילה, לא יהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכחה. אני אלוף עולם ולאישר, למד חברים, בואו נעשה גם על הגב! את אומרת...

שיחה איתך, אני שותה. את רק מדברת, למה באת היום דומה מיוחד? אז סתם חיפש לך סרט, לא כל מושלם, בינינו סופה.

0: בוקר טוב, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל החזקים, ברוכות החזקות וברוכים המתחזקים והמתחזקות איתנו, אתם על...
1: חזקים ביחד, עם שרון סיאן.
0: בדיוק.

כיף לא נורמלי. קודם כל אני מגיע לכאן וכל החברים הטובים שלי כבר נמצאים פה ממש משעות הבוקר, וזה אומר שאדמורנו אורן השטיבקר, hello to you, בוקר טוב, good morning.

ריידר השולטת ביד רמה כרגע רק ברוחה היא כאן, נאחל לה בהצלחה כמובן, היא תשוב אלינו בעזרת השם השבוע הבא. אלעד בובלי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב, גם הוא נמצא כאן. עומר הג'ינג'ה יוסף דואג למוזיקה מצוינת, דין בלקוין בן עמי,

המשמינה התורנית שלנו, דודי דודרי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני, איתכם כאן עד לשעה אחת לצהריים. יש לנו מוזיקה מצוינת בעבורכם, ואנחנו גם עם ביקיור לייזר, אותו מכשיר מהפכני שהביא את הבשורה בהעלמת כאבים מכל אזור בגוף, מבלי שיחב לכם בכיס עכשיו במיוחד. כוכבית 3414, זה מספר הטלפון כדי שתוכלו להזמין לעצמכם את הביקיור לייזר. לא משנה איזה דגם, אנחנו מדברים על הדגם שנקרא ביקיור לייזר, דגם הפרו. על ידי זה שאתם מניחים את המכשיר על כל אזור כואב בגוף, נותנים לו לעבוד בין 6 ל-8 דקות, פעם, פעמיים, 3, 4, חוזרים על אותה פעולה, הכאב שלכם ייעלם כלא היה, מבלי שנצטרכתם להשתמש באיזושהי משחה או תרופה או, לא יודע, כדורים כאלו ואחרים להפגת כאבים, ולזה אומר שגם אין תופעות לוואי. מכשיר שהוא בטוח לשימוש עכשיו במחיר מצוין, פלוס 30 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא. בהמשך נדבר כאן עם מיכאל טורג'מן או בר סוויסה או גם וגם, נראה. כוכבית 3414, אם יש לכם שאלות ליועצי הכאב של ביקיור לייזר, זה קורה עכשיו.

0: לחגים ולהכל, וגם נצדיע כאן לשניים. אבל כל זה יקרה רק אחרי שנרגע לנו עם המוזיקה. בין הסירים, בין הבישולים, בין הקניות, בין הניקיונות, אנחנו כאן עם המוזיקה שלנו.
1: אני עושה פה בלעדיי, אין לי כלום מלבד האהבה.
0: לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה לכולנו.

יאיר גולן, שיר שגם זכה לעוד גרסה מחודשת כזאת. זה מופיע באחד האוספים של יאיר גולן, אבל כאן שמענו את הגרסה המקורית של אלוהי. עכשיו הגרסה המקורית לסוד. זוכרים את האדם? חיים כהן. דוד יוסוב, תודה רבה לך אגב על התוכנית שלך אישי בשישי, התוכנית

התגובה של האדם עם הבנדנה על היד, זה קטע ש... וואי, היה טירוף, היה טירוף סביב האדם. שחיים כהן, אגב, כן, זכרו לברכה, הביא לנו לפה והשאיר לנו כל כך הרבה דברים טובים, מבחינת מוזיקה, כן, אין מוצא וסוד ומצטער וכל השירים שלו, וואו, וואו, וואו, טוב, אולי נעשה עליו פעם איזשהו ספיישל, מגיע לו. מה עכשיו אנחנו, 20, כמעט 23 דקות בתוך השעה 10, זה אומר שחייבים עכשיו לעבור לעדכון מתבל מרכז אירועים, שם נמצאת לתבל, ענבל כהן בן עמי שלנו, המשמינה התורנית,

0: אתם, וכולכם משננים את זה. תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לכל ימות השבוע, מראשון עד חמישי בין 11 ל-3, והיום, יום שישי, לכבוד שבת קודש, שבת המלכה, אנחנו פתוחים כבר מהשעה 6 בבוקר, ועד השעה 3 בצהריים, לב העיר באר שבע, קרוב לכל מקום, מתחם בית החייל, תרשמו בווייז, רחוב בית לחם אחת, יש פה חנייה בשפע, אבל תמיד תזכרו שזה לא השפע היחיד. השפע הוא בטעמים, בכל התפקות, פריט העשיר שיש פה, למעלה מ-90 סוגי סלטים, עשרות סוגי תוספות. תבואו לכאן, תבחרו את האוכל שאתם רוצים. ככה אני ממליצה על המטבוחה שזה בנקר, על השניצלונים, על החמוצים של תבל, שעל זה אי אפשר לוותר, באמת. אז כל מי ששומע אותי להגיע לכאן, אנחנו פתוחים עד השעה 3 בצהריים, וכמובן, מי שרוצה, או מי שעתידה ללדת, או מי שבקרוב הבן שלה חוגג בר מצווה או בת מצווה, תבל מרכז אירועים, זה המקום לחגוג בו את האירוע שלכם. תגידו למישל וסיסי שאני שלחתי אתכם. ומתבל מרכז אירועים כאן ענבל בן עמי, אני מחזירה את השידור לאולפן. תבל מרכז
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
2: אני מואב קשות בשיר הזה, באמת? הייתי מעדיף שיהיה יותר ישראלי ועם יותר בעברית, אבל...

Survivor, Eye of the Tiger. אם אתם עם הגב או עם המטטה ביד,

Survivor עם Eye of the Tiger. אנחנו נעלה ככה קצת עם השנים ונעלה למעלה. קצת יותר קדימה. דייוויד גואטה הביא את אחת היציאות לדעתי מהטובות ששמענו כאן. שילוב של קלאסי. You take me down, spin me around, you got me running all the lights. עם סאונדים עדכניים.

סם מרטין, כמו אגב, הוא אחראי פה על השירה. דייביד גואטה על כל ההפקה המוסיקלית, הפקה לדעתי אחת מהטובות. Dangerous נקרא השיר הזה. תקחו את האוזניים מי שלא מכיר, או מי שלא זוכר, או מי שבא לו ליהנות סתם ככה מאיזשהו שיר טוב.

0: בא לכם לברך את הקרובים אליכם, אמא, אבא, סבא, סבתא, את עצמכם, חיילים, חיילות כמובן. אתם מוזמנים לעשות זאת דרך הוואטסאפ שלנו שמספרו הוא 050, יותר נכון 0507-88-86-57 05-07-88-86-57. זה מספר הוואטסאפ שלנו, הודעות שלכם כתובות, ברכו את מי שבא לכם לכבוד שבת קודש. שבת פרשת בהר בחוקותיי, כן, וואי, עומדים לסיים את ספר ויקרא אם ככה, אוי אוי אוי. 05-07-88-86-57 זה מספר הוואטסאפ שלנו, הודעות שלכם. ואני מודיע לכם בזאת ש... יש לנו פרסומות.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר,
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל,
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הנדסאים לומדים בספיר, יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
9: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימונים חשבונית הוצאה.

0: המוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב. חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו. כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, במימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתא.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
4: יוצאים לאכול? בואו לרובן! ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים. הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע, דוקטור ודים בנקוביץ', מנהל יחידת השתלות המפרקים במרכז הרפואי סורוקה. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע. שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
0: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
5: חזקים ביחד עם שרון סיאני.

יכול מי שעומד להינשא על הלילה או בקרוב. איזשהו לילה בקרוב. במקור השיר הזה שייך ליניב בן משיח, כאן עומר אדם, עם הגרסה שלו ללהינשא הלילה. איזה...

להינסה הלילה, כן. טוב, עכשיו... טוב, עכשיו אנחנו נעבור ל... אני לא יודע האמת היא, אם אני אעבור אליו... טוב, לא, אני לא אעבור אליו עכשיו, נעבור אליו אחרי זה. עכשיו... גרסה מיוחדת של בן צור. ללהיות לבד. של צוהר גוב המקור, אמור אמור, כן? תקשיבו לזה טוב, גרסת אפרו כזאת, מגניבה לגמרי.

0: עכשיו מאזינות ומאזינים, אנחנו רוצים לדבר עם מיכאל טורג'מן מביקיור לייזר, כוכבית 3414. הלו מיכאל.
1: שלום שלום, מה נשמע?
0: בסדר, מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: אז תשמע, בוא, אני רוצה שאתה תכיר לכל אותם מאזינים, למרות שאני לא מאמין שישנם כאלו, אבל מי שעדיין

0: לא מכיר ולא יודע מה זה ה-BQ Laser, במיוחד דגם הפרו, שזה הדגם בעצם הכי מתקדם של BQ Laser, ספר לנו קצת על המכשיר.
1: אז BQ Laser זה מכשיר שקיים כבר מעל 18 שנים, יש אותו למעל 300 אלף בתים היום בישראל, אני בכוונה אומר בתים, כי מכשיר אחד יכול להתאים לכל בני הבית, לא צריך לקנות כמה מכשירים לבית שגרים בו כולם ביחד. המכשיר הזה בעצם יודע לעורר את הריפוי הטבעי של הגוף, ופשוט לעשות הליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה, הוא בעצם משפר את הזרימה דם, מעורר אנדרופינים, אנזימים, שזה בעצם המשכך כאבים הטבעי שלנו בגוף, ובמקום לחיות על כדורים, משככים וזריקות, ללכת כל היום לפיזיותרפיות, יש תורים, אין תורים, יש לכם פשוט בבית מכשיר שמטפל בכאבים בצורה טבעית לחלוטין, ולא הורס לכם את הבריאות ואת הכבד. לא יודע אם אתם יודעים, אבל כל הכדורים האנטי-דלקתיים, זה כדורים שבסוף פורסים את הכבד.
0: תופעות לוואי.
1: בדיוק, BQ Laser זה פתרון טבעי לחלוטין, אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, גם אנשים שיש להם קוצב לב או מחלות רקע או לוקחים כדורים או מדללי דם, בדרך כלל אסור, ב-BQ Laser מותר, אפילו עם קוצב לב, כי אין לו מגנטים, גם אנשים שיש להם פלטינות יכולים להשתמש במכשיר, אגב, גם חולי סוכרת, אם יש לכם פיצי סוכרת, נפיחויות, נימולים, בדרך כלל בגלל שלא זורם דם כמו שצריך בגלל הסוכר, הביקיור מעולה גם לפצעים, גם לנפיחות, גם לנימולים, בדקנו אותו, עשינו על זה מחקר שלם, הוא מעולה לסוכרתיים, הגדולה שלו שהוא לא רק משכך את הכאבים, אם יש לך כאב, אם יש לך דלקת, אם יש לך שריר תפוס, הביקיור לייזר בא לטפל בבעיה עצמה, זה המון המון מקרים, המון המון טיפולים, שהביקיור לייזר באמת שינה לאנשים את האיכות חיים מקצה לקצה, אם זה אנשים שפנו אלינו עם דורבן ברגל, דורבן ניקש, דורבן זה סוג של דלקת, ניסו הכל, כלום לא עזר להם, בזכות BQ Laser הם היום מתפקדים כרגיל, בלי דורבן. אנשים שסובלים משחיקת סרוס בברך, אתה יודע, לרדת מדרגות זה סיוט, לעלות מדרגות זה סיוט, באופן כללי לעמוד עם שחיקת סרוס. מה זה שחיקת סרוס? יש לחץ עצבי, הלחץ הזה מייצר כאבים, דלקות, וה-BQ Laser יודע לטפל בכאב בדלקת. היו אנשים מעומדים לניתוח, פחדו מהניתוח, לא רצו לנתח אותם בגלל שהם מבוגרים, החלמה מאוד מאוד קשה מהניתוח הזה. בזכות ה-BQ Laser הם היום מתפקדים כרגיל בלי ניתוחים, בלי כדורים, בלי שום דבר. אם יש לכם גב תחתון שמקרין לרגליים, גב עליון שמקרין לצוואר, בלה דיסק, פריצות דיסק, ציוט ספורט כלשהם, כאבי שיניים, חניכיים, מיגרנות, אקנה, תקשיבו, פצעים קשיי ריפוי, באצבעות של הידיים, באצבעות של הרגליים, זה טריגר פינגר,
0: נימולים,
1: טניס אלבו, הביקיור יודע לתת מענה באמת להכל מהכל, כי זה טכניקה פשוטה, איפה שאתם מניחים אותו, הוא מעורר ריפוי טבעי של הגוף, גורם לגוף לעשות הליך ריפוי טבעי, כמו שאמרתי קודם, שנקרא ביוסטימולציה. לקחנו מכשיר ענקי של קליניקות, זה הפטנט שלנו, וידענו פשוט להפוך אותו לקטן. היד זה ישראלי כחול לבן, גאווה ישראלית, כמו שאמרתי, אפילו בבתי חולים משתמשים בביקיור לייזר. זה באמת מכשיר שאני מאמין שצריך אותו בכל בית ובית בישראל, כי מי לא סובל היום מכאבים, ועד שיש לנו תורים, פיזיותרפיות, אם יש לכם מכשיר כזה בבית, הוא באמת באמת יכול לשנות לכם את איכות החיים מקצה לקצה.
0: ואם אני מתעכב איתך רגע על מכשיר בכל בית ובית, זה בעצם מתאים מגיל שנה עד גיל 120, נכון?
1: אמת, מגיל שנה ועד 120, ואפילו אישה בהיריון, אם יש לה כאבים בזמן הריון, מותר לה להשתמש ב-BQ Laser, לא מומלץ על הבטן, אבל גב, ואם יש לה נפיחויות ברגליים,
0: רגליים,
1: כל התופעות, בדיוק, כל התופעות בדרך כלל אסור, שום דבר בהיריון, BQ Laser. מותר, חד משמעית, ובאמת המכשיר הזה יכול לשנות לכם את האיכות חיים מקצה לקצה. אגב, אני מבטיח לכם שאם יש כאבים שלא דיברתי עליהם, רוב הסיכויים שהביקי יודע לתת מענה, כי אין סוף של כאבים שהביקי יודע לפתור, אז בלי קשר, אם יש כאב שלא דיברתי עליו, תתקשרו כוכבית 3414, תתקשרו כוכבית 3414, ואנחנו ניתן לכם מענה לשאלות שלכם. אין לנו אינטרס להגיד לכם סתם אם זה עוזר או לא עוזר.
0: בכל מקרה אני חושב שהם הולכים, אני רק חושב שכולם הולכים להרוויח בענק, מכיוון שיש לנו עדיין 30 ימי ניסיון על המכשיר.
1: בדיוק, בהחזר כספי מלא, וזה רק חברה שיודעת ומאמינה במוצר שלה, לא ב-50 או 100%, ב-1000%, מאפשרת ללקוח כך, תפתח, תבדוק, תשתמש, תנסה, תעשה טיפולים ב-BQ Laser, חודש ימים אצלך בבית. במקרה הטוב הרווחת בריאות, במקרה הגרוע החסכנו לך את כל הכסף עד השקל האחרון, זה גם מגיע כתוב בכתב, אין טריקים, אין שטיקים ואין אותיות קטנות. אתם מקבלים אגב מכשיר חדש לחלוטין, אם מישהו מחזיר לנו זה הופך לחלקי חילוף, זה הופך לתצוגות, אנחנו לא מוכרים מכשירים משומשים ללקוחות. תבינו כמה אנחנו בטוחים בעצמנו, חברים, לא רק שאנשים בסוף נשארים איתו, הם גם ממליצים לעוד אנשים.
0: ברור, מזמינים עוד מכשיר.
1: בדיוק, תבינו, אנחנו רצים עם המבצע הזה של 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, כי אנחנו יודעים מה זה BQ Laser, אנחנו יודעים שתתאהבו בו, ברגע תעשו טיפול ותראו, בונה, כאב נעלם לי, בלי תרופות, בלי כדורים, אתם תגידו וואלה שווה, שוב אני אומר, אין מה להפסיד. קניתם, פתחתם, משתמשתם.

0: מה שאתם, היה לכם טוב, היה לבן המשפחה שקניתם לו טוב, תשאירו. לא טוב, תקליטו אותי, כל הכסף חוזר עד השקל האחרון, יש לכם 30 ימי התנסות, מהיום שהביקיור אגב מגיע, לא מהיום ההזמנה, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, כמו שאומרים, לא עוזר, כל הכסף חוזר, ואין אותיות קטנות, ואין טריקים, ואין שטיק.
1: מיכאל תורג'מן, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, תודה רבה לך יקירי.
0: רק מבצע ברשותך, מבצע מטורף למאזינים שלנו, כל מי שמתקשר עכשיו כוכבית 3414 ואומר שהוא מגיע דרך התוכנית שלך, מקבל ביקיור לייזר פרו ב-1,890 שקלים בלבד, זה יותר מ-50% הנחה, 24 תשלומים בלי ריבית, וקרית ניסוי מפנקת בשווי 500 שקלים ל-20 הראשונים בלבד, כוכבית 3414, כוכבית 3414, שימו סוף לכאב שלכם.
1: איזה אלוף, תודה רבה מיכאל.
0: תודה רבה לך.
1: ביי.

רבה וענקית למיכאל תורג'מן, ביקיור לייזר, כוכבית 3414. אני רק רוצה להזכיר לכם, 050-7-88-86-57, זה מספר הוואטסאפ שלנו, הודעות כתובות כמובן, כן, שלכם, 050-7-88-86-57, אנחנו נחתום כאן את השעה הראשונה של חזקים ביחד, עם המחשבות הטובות והדיבורים הטובים, נחזור אליכם מיד בתום הפרסומות וחדשות השעה 11 לשעה השנייה שלנו, ויש לנו גם שעה שלישית, ויש לנו ים של מוזיקה מצוינת בעבורכם, אז תישארו איתנו, אתם

0: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר,
2: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת, באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו, 054-280-967.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר זול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל לופ.

0: בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: היא עמידה בפירעון ההלוואה והחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
3: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירביט.
7: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המשטרה הודיעה כי השלימה את חקירת רצח בנימין ימנו זלקה בפתח תקווה, ותמליץ להגיש כתב אישום נגד החשוד המרכזי בגין רצח בנסיבות מחמירות. במהלך החקירה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה האלימה שהובילה לרצח. חלק מהחשודים ניסו להימלט ולהסתתר, ובמהלך החקירה נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. העיתון הלבנוני אל-ג'מוריה דיווח הבוקר כי לבנון ביקשה מארצות הברית ללחוץ על ישראל לעצור את האש לפני סבב השיחות השלישי הצפוי בוושינגטון בשבוע הבא. הטענה הלבנונית היא שלא ניתן להשתתף במפגשים כאלה בזמן לחימה, כפי שקרה בסבבים קודמים. מקורות מסרו כי לבנון ממתינה כעת לתשובת הממשל האמריקני בטרם תצא המשלחת הלבנונית לשיחות. בתוך כך, אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הבוקר הודעת פינוי מיידית לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. הוא קרא לנוע באופן מיידי למרחק של 1,000 מטרים לפחות אל מחוץ לכפרים, וציין כי הפרת הפסקת האש מאלצת את צה"ל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש הבוקר לבגץ את תגובתו המקדמית לעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. במסגרת התגובה הוא תקף בחריפות את עצם ההתערבות השיפוטית במינוי בעיצומה של המלחמה. בתגובת נתניהו ניתן כי מדובר בסוגיה המצויה בליבת סמכותו של ראש הממשלה, וכי העתירות מבקשות לשלול ממנו את שיקול הדעת הביטחוני העליון ביותר. עוד ניתן בתגובה כי העותרים מנסים להפוך יתוש לפיל סביב פרשת אוריאל מקייס, וכי האירוע שעליו מבוססות הטענות נגד גופמן היה אירוע איזוטרי אשר בזמן אמת אף לא הוביל לרישום בתיקו האישי של גופמן. עוברים לבריטניה, מפלגת הימין רפורמה לבריטניה של נייג'ל פארג' רשמה הישג היסטורי בבחירות המקומיות במדינה, כך עולה מתוצאות חלקיות שפורסמו במהלך הלילה והיום. לפי התוצאות עד כה, זכתה מפלגה ב-339 מושבים במועצות המקומיות באנגליה, כך לפי ה-BBC, בעוד מפלגת הלייבור של ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר איבדה 248 מושבים ואת השליטה בשמונה מועצות, מה שעשוי להוביל לניסיון הדחה נגדו בתוך המפלגה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: היום בעיר עד מעונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
1: הלו, הלו, הלו, הלו. הנה חזרנו אליכם לשעה השנייה של חזקים ביחד. מה העניינים? מה שלומכם? קצת הופעה חיה, קצת שלמה ארצי. קיבלנו ארץ חדשה בלייב. לזכרו של המתופף האגדי מאיר ישראל, שכאן הוא תופף. איזה מתופף, אימא לב.

סינגולדה. אלאור לבלו, שהגיע אלינו לכאן לביקור. אנחנו בשעה השנייה של חזקים ביחד, אתם איתנו, אנחנו...

0: ولكم مرحبا بونجور גוד מורנינג, הלו לכולם, כל מי שמכוון על
1: חזקים ביחד עם שרון סיאן.
0: הלו לכל הנהגים, לכל הנהגות, כל מי שנמצא לו בדרכים כמובן, משלוחנים, משלוחניות, כאלו שעורכים את הקניות האחרונות לפני שבת, כאלו שעושים דרכם לטבל מרכז אירועים, אולי בא להם להתפנק על יום שישי הזה והם רוצים לפנות אותו מבחינת בישולים, אז יש לכם אוכל מצוין, מעולה. ואיך אומרת המשמינה התורנית שלנו ענבל? למה לבשל יש את אבל. כן, משפט שלה. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב גם למשפחת סיגאוקר. אבא גבריאל מוסר שבת שלום ומבורך לאשתו היקרה ענבל, לילדים המתוקים אפיק, אבישג, לוי ואליאב, שמות מהממים אגב. שבת שלום שיהיה לכם מאבא גבריאל, מכל משפחת סיגאוקר, כן? ואם גם אתם רוצים לברך את הקרובים אליכם, אתם מוזמנים לעשות זאת דרך הוואטסאפ שלנו, שמספרו 050-07-88-86-57. 050-07-88-86-57, זה מספר הוואטסאפ שלנו. להודעות שלכם בשעה הזאת,

אותו מכשיר מהפכני שעובד בשיטת הלייזר הקר או לייזר רך, ויכול להעלים לכם כל כאב מכל אזור בגוף מבלי שיחב לכם בכיס. פלוס, וזה השוס הרציני, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. מה זה אומר? אתם לוקחים את המכשיר, מנסים אותו 30 ימים, מקבלים אינדיקציה שזה עוזר לכם באמת, מוודאים שזה עוזר לכם באמת, מניחים את אותו מכשיר על אותה נקודת כאב, נותנים לו לעבוד בין 6 ל-8 דקות, חוזרים על הפעולה הזאת פעם, פעמיים, 3, 4, הכאב ייעלם כלא היה. מה שכן, תקפידו על רצף טיפולי. ואם אתם, יש לכם עוד שאלות לגבי כאב כזה או אחר שלא הזכרנו, כאבי דורבן, כאבי מפרקים, שרירים, כאבי גדילה, כאבי צוואר, גב תחתון, גב בכלל, רגליים, כל אזור בגוף, אפילו באזור הלסת,

הבא, להם יש את התשובה המדויקת בשבילכם. גם תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, תקבלו את ההטבות שיש להם להציע לכם, ותיפטרו מהכאב אחת ולתמיד. כוכבית 3414. השעה הזאת גם נצדיע לרב נגד נתי, קצין הרכב של גדוד שמשון בחטיבת כפיר. נדבר גם עם סמל אילן, נהג מסע כבד של גדוד שמשון בחטיבת כפיר. אנשים שעושים טוב למען עם ישראל, נפרגן להם באהבה גדולה. ונצ...

0: שאנחנו אוהבים. אז במקור השיר הזה שייך לזמר שקוראים לו גיא גמזו, לקח את זה קובי פרץ, עיבוד בחדש וקול שלו לאוהב לנצח.
1: בתוך עינייך היפות יש ערבה גדולה,
0: המילים של רמי לב, לחן ערבי.
1: בלעדייך

0: זה אגב המקור של השיר הזה, ככה עממי, ערבי וזה, אז לא, זה לא בדיוק ערבי עממי, זה שייך לאיזשהו זמר, ככל הנראה זה של עומר דיאב. אבל אל תתפסו אותי במילה, יכול להיות אני רק אומר, לא בדקתי את זה לעומק, לדעתי זה עומר דיאב, אבל טוב. עכשיו יש לנו ברכה מאוד מאוד מיוחדת, חברות חברים, לרם שועם האהוב, פרופסור לשיווק יצירתי וחדשני, מזל טוב, יום הולדת שמח, כולו, לולו, לולו, לולו, לוש, אתה חבר אמיתי, ואנחנו אוהבים אותך מאוד. רם, אנחנו מאחלים לך מכל הלב, בריאות, הצלחה, אהבה, אושר ושמחה, מהמשפחה והחברות, ואנחנו נוסיף לעוד שנים יפות, טובות, מלאות בשמחה ואושר, ובעזרת השם רק תעלה מעלה מעלה ותצליח כל הזמן. אז אם יש לך יום הולדת, מה לא נקדיש לך שיר? באהבה גדולה. אליעד, שיר לו משהו.
1: יש לי יום הולדת, אני חושב עליך עברה שנה, על כל מה שעברתי וכלום לא השתנה. יש לי יום הולדת, וזו תמיד אותה המסיבה, איך עברו לי השנים.

0: ומי שמי שבא הבא, ברוך הבא, ברוך הבא, וולקאם.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.
0: אז נגוון קצת במסיבה הזאת של יום ההולדת.

0: שקירה, שקירה, שקירה ווייקלף ג'אם עם היפס דונט לייר. 25 דקות בתוך שעה 11, חברות חברים, זמן ההצדעה. זה קורה עכשיו. אני רוצה שנאמר שלום ובהוריים מצוינים לרב נגד נתי. הלו נתי,
1: צהריים טובים.
0: מה העניינים, מה שלומך?
1: מעולה, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר גמור. קצין הרכב של הגדוד שמשון בחטיבת כפיר, נכון?
1: כן.
0: יפה. ואני רוצה לצרף אלינו לשיחה גם את סמל אילן. שלום אילן.
2: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר מצוין. נהג מסע כבד של גדוד שמשון בחטיבת כפיר.
2: נכון.
0: יפה. עכשיו אני אלך לפי מה שאני כתוב לי פה בדף, ואחרי זה אני רוצה שתכירו לי את עצמכם קצת יותר טוב. אז נתי, אתה קצין הרכב של גדוד שמשון בחטיבת כפיר. אתה נוהג לשאול כל חייל חדש שמגיע אליך לגדוד מה החלום הגדול ביותר שלו, במטרה לנסות ולהגשים אותו, נכון?
2: נכון מאוד.
0: אז מה היה במפגש בינך לבין סמל אילן?
1: טוב, אז ככה אני אתחיל. אילן הותר אצלי בתור מלשב בכיתה י"ב.
0: אוקיי.
1: אני הגעתי אליו הביתה, עשיתי לו רעיון, פגשתי אותו, הכרתי את אמא שלו כמנהג, בסדר, ודרך פיקודית צריך בסוף לדעת מי החייל שנעמד מולך. ומה הדברים שאנחנו יכולים להרים ולהעצים בתור מפקדים בצבא. זה פרויקט שהוא הולך איתנו כבר תקופה ארוכה. אנחנו מכירים את הסיפור עם אילן, שהוא בעצם בגיל 13 מתחיל ללמוד לתורה. הוא לומד שתי שיעורים לתורה, ואז אביו עוזב אותם.
0: אוקיי.
1: ואילן אמר לי שהוא היה מאוד מאוד מתוסכל בתיכון, בכיתה י' וב' ב', שזה היה ממש חסר לו.
0: כי לא היה לו בר מצווה בעצם.
1: כי לא היה לו בר מצווה.
0: מה שכולם עוברים בגיל הזה, הוא לא עבר, אוקיי.
1: כן. והמטרה שלי בסוף, לגרום ולהעצים כל חייל, לדאוג שהוא יהיה מסור וגאה במקום שהוא נמצא בו, ולהחזיר אותו הביתה בחיוך ובשלום.
0: בוא נאמר, לא מנטור, אלא אקסטרה מנטור. זה משהו מעבר למנטור, אתה רוצה להיות.
1: חובה זה שליחות.
0: אוקיי.
1: וזה יש מפקדים פה בצבא.
0: שריך.
1: ואנחנו חייבים לתת לחיילים האלה להרגיש שהם דמות חשובה, ולא סתם עוד חייל.
0: אוקיי.
1: להפיק מהם את המרב. אז מה שקרה זה ככה. היה בינינו כמה שיחות. אני מכיר את כל הפרטים אצל כל החיילים שלי, גם בפן האישי שלהם. אילן התחיל ללמוד לבר מצווה, אביו עזב אותו. ואז אמרתי לו, אל תדאג אילן, בר מצווה, תהיה לך בר מצווה. כל החלומות שלך, אנחנו נקשים לך אותה.
0: עכשיו רגע, עצור פה רגע נתי. אילן.
2: כן.
0: אני רוצה רגע לשמוע קצת מהזווית שלך, תמשיך רגע את הסיפור מהנקודה הזאת, אתה זוכר?
2: כן, אז אני בעצם, כמו שמעתי, אמר, התחלתי. ואז ההורים התגרשו, אז מין סתם, כאילו, הכל הסתבך באמצע. אז הפסקתי ללמוד.
0: זו תקופה, אגב, זו תקופה, גיל 13, שהורים נפרדים. אני מאמין שהטלטלה שהייתה לך בנפש ובראש היה בא לך לשבור ולהרוס ולנטץ ולנפץ כל דבר, כולל את החיים האישיים שלך.
2: משהו כזה בערך.
0: אוקיי.
2: אז מין הסתם התחלתי, ואתה יודע, אני הולך לכל הבר המצוות של החברים שלי, ואני לא עושה, אתה יודע, וכן מתסכל.
0: ברור, מה זה?
2: ואז אחרי שהתגייסתי, והכרתי את נתי, ונתי דיבר איתי על זה, אז נתי אמר, אל תדאג, אנחנו נורים לך את הבר המצווה. ואז התחילה מלחמה עם איראן, וזה נדחה. Okay. ואז נתי אמר,

0: כי אני עוד פעם התאכזבתי, נתי אומר, אל תדאג. ואז כאילו, נתי בסוף כן הרים, והרים אירוע גדול מאוד. זה היה מאוד משמח, מאוד מרגש, וכל המחלקה שלי הייתה, והחברים, והמשפחה מהבית.
1: איזה כיף. איזה כיף.
0: ממש כאילו, סבב סבתא שלי, חברים שלי, המחנך שלי.
1: ועלית על התורה אגב? קראת בתורה?
0: בטח.
1: כן? מה, איזה פרשה זאת הייתה, אתה זוכר?
0: בהר.
1: בהר?
0: כן.
1: אז זה השבת, אתה יודע את זה.
0: כן.
1: זה השבת.
0: ברור, נתי דאג להכניס את כל המשפחה שלי, את כל המחנך שלי, את כולם לתוך הבסיס, כאילו, ממש למחלקה, לבית כנסת.
1: איזה יופי, איזה כיף. תגיד לי.
0: קייטרינג, אוכל, כיבוד, כאילו נתי דאג ממש מעל ועטף להכל.
1: נתי, אתה כמישהו שלקח את זה על עצמו כפרויקט, מאיפה זה התחיל אצלך?
2: טוב, לפרויקט הזה גיבשתי זה צוות חשיבה קטן.
1: אוקיי.
2: יש לי איש מילואים שהוא מלמד ילדים לתורה, ויש לי עוד בחור שהוא קרוב לקלידנים וזמרים וכל הדברים
1: האלה. בתעשייה מה שנקרא, בהפקת האירועים.
2: כן, ישבנו, גיבשנו תוכנית, החלטנו איך אנחנו רוצים שזה ייראה. בסדר, אנחנו סוגרים את השינגים של הבסיס, כל החיילים מגיעים לבית הכנסת, הגיע קלידן, זמר, תקעו בשופר, הוא עלה לתורה, זרקו עליו סוכריות, היה שם משהו מדהים, משהו מרגש, כן. לא נשארה עין אחת יבשה.
1: ברור לגמרי, ברור לגמרי. אילן, אתה רואה את הפרויקט הזה ואתה אומר לעצמך, אני מעביר את זה הלאה?
0: ברור.
1: כן? אתה, יש לך גם כן מה שנקרא להצטרף לה, אם אפשר לקרוא לזה סיירת, סיירת החלומות, סיירת ההגשמה, או לא משנה מה, אתה לוקח את זה איזשהו צעד אחד קדימה? אם יבוא אליך ברור. עכשיו איזשהו חייל, אתה יודע, שיבוא לידך, אתה מן הסתם גם תעלה בתפקידים, ואתה תרגישו באיזושהי מצוקה, לאו דווקא אם זה בר מצווה, תרגישו באיזשהו מצוקה. אתה תהיה מספיק רגיש בשביל לפנות אליו?
0: אני משמעית.
1: אז אני מבין שזה משהו שנתי, אתה מושך את זה איתך, התחלת בעצמך לבד ואתה לוקח את זה קדימה. אילן, איפה אתה רואה את עצמך בעתיד? נשאר בצבא או בתחום האזרחי? הולך, לומד וכאלו?
0: אני כן הולך ללמוד, אבל נשאר בתחום עובד המדינה, אבל לא בצבא, אני רוצה להתקדם למשטרה, למזאפ.
1: וואלה, זאת אומרת עדיין אתה רוצה לשרת את עם ישראל בכל מקרה?
0: כן.
1: וואי, איזה יופי. ונתי, אם היה לך איזשהו מסר, אם יש לך איזשהו מסר להעביר להורים שמאזינים לנו כרגע, לכאלו שרוצים להתגייס, לכאלו שעומדים לפני גיוס, מה היית אומר להם?
2: היום אנחנו נמצאים בעידן אחר בצהל. אוקיי, חשוב להבין שהאימהות שמפקידות את הילדים שלהם אצלנו, יש לזה חובה גדולה וערך מוסרי, וחובה עלינו כמפקדים, לגרום לחייל להיות מסור יותר וגאה יותר במקום שהוא בו נמצא, ולדאוג לסדר את כל האלמנטים, כל הבעיות, כל המשקעים, לדעת להעצים אותו, להסתכל עליו, להתחבר לנפש שלו, ובכל חייל יש איזה ניצוץ שבסוף אנחנו מוצאים אותו. רק צריך, אתה יודע, איך אומרים, להיכנס לעומק.
1: להיכנס טיפה, אפילו, אתה יודע, זה לפתוח איזשהו פתח אחד קטן וזה כבר יגיע מאליו. כי אם זאת היא השליחות והקדוש ברוך הוא צופה ויודע שהנשמה הזאת דואגת לנשמה הזאת, אז אין מצב בעולם שזה ייקשה לפשהו, במיוחד לא כשאתה בא בטוב ואתה מכוון לטוב, זה צריך לצאת אך ורק טוב. רב נגד נתי וסמל אילן, אני מודה לכם על השיחה הזאת.
2: אני יכול רק להוסיף מילה קטנה?
1: ברור, ברור, איזו שאלה, כן.
2: חטיבת כפיר זו לא סתם חטיבה. יש בה את האנשים הכי טובים.
1: הרעיות, אני מכיר משם כמה וכמה אנשים, כן?
2: החטיבה המנומרת, מספר אחד בצהל.
1: נאמבר 1.
2: לכל חיילי ומפקדי גדוד שמשון היקרים, המשיכו בעבודתכם, אנחנו גאים בכם ועומדים אחריכם. שיהיה לכל עם ישראל שבת שלום.
1: יאללה, נתי, אני רוצה שתבוא אליי לאולפן, בא לי לשבת איתך לכוס קפה.
2: תזמין אותי, אני יושב איתך לקפה.
1: תבוא אליי, אתה פתוח, הנה, אני אומר לך מראש, מעכשיו, ימי שישי, אתה יכול לבוא, להגיע, גם אתה תביא איתך את אילן, אל תבואו על איזשהו רכב כבד. תבואו משהו כזה קטן, סמלי, שלכם, רק של שניכם, ותבואו, תגיעו לפה, אני אשמח, באמת אני אשמח לשבת איתכם, כי אתם נשמעים לי, מה שנקרא, אחלה חבר'ה.
0: אז אני רוצה גם להוסיף עוד משהו קטן.
1: בבקשה, כן.
0: אז אני רוצה לומר תודה לנתי שהוא כמו אבא בשבילי, ותודה לכל מי שעסק בעניין של הבר מצווה, ותודה לכל המחלקה שלי שהפכה ליותר ממחלקה למשפחה.
1: אשריך. ותודה רבה לקדוש ברוך הוא שהפגיש ביניכם.

0: אהובים שלי, שיהיה לכם שבת שלום, סוף שבוע נפלא, ורק בשמחות בעזרת השם.
1: תודה, שבת שלום ובשורות טובות.
0: השיר הזה אגב מוקדש לכם, המנון הלוחם, זה לכם, שניכם, ולכל הלוחמים שם בחטיבת כפיר. ביי ביי, שבת שלום.
1: ביי, שבת שלום.

0: התקווה 6 עם המנון הלוחם. אלופים, 37 דקות בתוך השעה 11. אנחנו עכשיו, מה שנעשה, נעבור לעדכון. מתאבל מרכז אירועים, ענבל כהן, המשמינה התורנית שלנו, נמצאת לשם, ואחרי זה גם יש לנו פרסומות, אז קודם כל נעבור לתאבל מרכז אירועים.
1: תאבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת.
2: תאבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
3: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי, ואני נמצאת בתבל מרכז אירועים. אוכל מוכן לכל ימות השבוע, מראשון עד חמישי, אוכל למהלך השבוע, והיום יום שישי, מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים, לכבוד שבת המלכה. עכשיו אני רוצה לומר לכם, תמיד שמדברים על אוכל מוכן, תמיד פוחדים ואומרים, מה פתאום? אני רוצה אוכל שלי, של בית, אוכל שאני מכיר, האוכל האתרי שלי. אז חבר'ה, כאן בתבל, כל מי שמגיע לכאן רואה את המטבח שהכל מיוצר כאן במקום, הכל טרי, הכל נקי, ויש פה מבחר מטורף. גם אני רוצה לומר לכם, זה לא אוכל תעשייתי, חבר'ה, זה אוכל של אמא, אוכל של בית, אוכל של סבתא, האוכל שלנו, האוכל שכל אחד מאיתנו אוהב ורוצה שיהיה לו ככה על הצלחת. אז אני רוצה להזמין את כל מי ששומע אותנו להגיע לכאן עכשיו, תבל מרכז אירועים, לב העיר באר שבע. אנחנו נמצאים ברחוב בית לחם 1, מתחם בית החייל, זה באמת קרוב לכל מקום. תבואו לכאן, יש פה חניה.

0: בשפע, וגם המון המון חיוכים, אהבה. יש פה פיצוחים, יש פה חלות של מאפיית ויז'ניץ, מתוקים, מוגות, הכל מהכל, בקיצור, בשביל מה לבשל, יש את אבל, תבואו לכאן, אני מחכה לכם. כאן ענבל בן עמי, הוא מתאבל מרכז אירועים, אני מחזירה את השידור לאולפן. תבל מרכז אירועים.
1: תודה רבה לך, ענבל.
2: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצא לפרסומות, כי אנחנו חייבים כבר, זהו זה. פרסומות בקטנה, ממש בקטנה, נחזור אליכם מיד, אל תלכו לשום מקום. איזה שיר מפנק מחכה לכם מעבר לפרסומות, כבר חוזרים.
3: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
4: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר, רדיו
5: דרום. קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
4: בעל עסק. מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר. כוכבית 6189. מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב. חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו. כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
9: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
10: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: יוצאים לאכול? בואו לרומן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים. הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע, דוקטור ודים בנקוביץ', מנהל יחידת השתלות המפרקים במרכז הרפואי סורוקה. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי בשלוש, כאן ברדיו דרום.
3: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
4: חזקים ביחד עם שרון סיאני.

0: נוגע ששייך לאייל גולן מתוך האלבום אייל גולן 30 שכולל שלושה חלקים, בית מזכוכית.
1: ככה זה חיים עם בית מזכוכית,

0: הבר המצוין, עד עם החוזת נשיקה לייב במנורה. עכשיו אנחנו צריכים לחתום פה את השעה השנייה שלנו, לא לדאוג, יש לנו גם שעה שלישית עם ים של מוזיקה, וגם כמובן עם מוזיקה לכבוד שבת קודש. אז אתם מוזמנים כמובן להישאר איתנו, 050-07-88-86-57, זה מספר הוואטסאפ שלנו, להודעות שלכם, פרסומות, חדשות, ונחזור.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, חבית 3003, כפוף לתקנון.
4: 054-280-960-7 054-280-960-7. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות. אקסטרה.co.il.
8: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: עם המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 1 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003,
8: כוכבית 2003, שירבית,
7: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים בדרום לבנון על תקיפה במחוז צור. בתוך כך, כתבם הותר על גג בית ספר בנהריה. המשטרה וחבלני מחוז חוף הגיעו לזירה, פינו את בית הספר, והחלו בפעולות לניטרול ופינוי. כלי הטיס הבלתי מאויש, אין נפגעים ולא נגרם נזק. ידיעה שמסר כתבנו, מישל מחול. אזרח ושלושה חיילים נעצרו בחשד לריגול עבור גורמים איראנים. מחקירתם עלה כי הארבעה תושבי קריית ים וקריית שמונה תיעדו אתרים שונים במהלך החודשים ינואר עד מרס 2025. לפי החשד, הארבעה ניהלו קשרים ארוכי טווח עם גורמי המודיעין האיראנים, שבמסגרתם צילמו מוקדים שונים ברחבי הארץ. בין היתר הם מסרו תיעוד של תחנת הרכבת תל אביב סבידור מרכז ומבנה של עיריית חיפה, וכן תיעודים של בית הספר הטכני של חיל האוויר, בו למדו חלק מהחשודים. בנוסף, כמה מהם היו מעורבים בהשחטת רכוש. פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום חמור כנגדם. המשטרה הודיעה כי השלימה את חקירת רצח הצעיר בנימין ימנו זלקה, ותמליץ להגיש כתב אישום נגד החשוד המרכזי בגין רצח בנסיבות מחמירות. במהלך החקירה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה האלימה שהובילה לרצח. חלק מהחשודים ניסו להימלט ולהסתדר, ובמהלך החקירה נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. מתדלק אמריקני נחת בנמל התעופה רמון לאחר שהכריז על מצב חירום ככל הנראה בעקבות תקלה. שלוש קבעיות של נמל התעופה המתינו לו בסמוך למסלול בעקבות מצב החירום שהופעל. שתי טיסות של ארקיה ושל ישראל ביצעו מעגלי המתנה מעל הערבה. כתבתנו רונית זילברשטיין מדווחת על חזרה לשגרה כעת בנמל התעופה. עוברים לבריטניה, שם מפלגת רפורמה לבריטניה של נייג'ל פארג' רשמה הישג היסטורי בבחירות המקומיות במדינה, כשהיא מנצחת בכשליש מהמושבים שהוכרזו. מפלגת הלייבור של ראש הממשלה קיר סטארמר בדרך לאבד יותר ממחצית מהמושבים שהגנה עליהם. על אף ההפסד, סטארמר, שסובל מפופולריות בשפל, הכריז הבוקר כי לא התפטר וציין כי הוא לא הולך לשום מקום, אך במפלגתו כבר מדברים על החלפתו. הטיימס הבריטי חשף כי שר האנרגיה הציע לסטארמר בפרטי לקבוע לוח זמנים לעזיבתו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
11: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: היום בעיר אדמונן חלקית, חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בין רגילות לעונה, אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
11: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: תודה רבה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו גם את השבת ונתן לנו גם את השישי. כך יש את המפגש הזה בינינו כל הזמן, כמידי שישי אנחנו כאן
1: חזקים ביחד עם שרון סיאן.
0: תודה רבה לך דודי דודרי שלנו, תודה.

איתנו כאן בשעה הזאת, בעיקר מוזיקה, כמו שאתם יודעים. אוהבים לפנק מוזיקלי. וגם נצדיע כאן לרב סרן עין, שהוא רמד ביחידת שחר, והוא בן 30, גר במושב זרועה, ועושה טוב למען עם ישראל. נצדיע לו כאן בהמשך. גם נדבר כאן... בעצם לא, אוקיי, אוקיי. ענבל כהן בן עמי, המשמינה התורנית שלנו.

מביאים לכם כרגע 30 ימי ניסיון לאותו מכשיר מהפכני שעובד בשיטת הלייזר הקר, לייזר רך. לא משנה איך אתם מכירים את המכשיר הזה, מה שחשוב שתדעו, המכשיר הזה בניגוד לכל שאר המכשירים שהם רק כאילו או ליד, עובד בשיטת לייזר אמיתית עוצמתית, ומצליח בעצם לעודד את הגוף שלנו לרפא את עצמו כאשר הוא חודר פנימה עם הלייזר, ובעצם על ידי טיפול של בין 6 ל-8 דקות, כאשר אתם חוזרים על אותה פעולה בפעם, פעמיים, 3-4, תוכלו להעלים כל כאב מכל אזור בגוף מבלי שיחב לכם בכיס. יש לכם עכשיו תנאי תשלום מיוחדים, כולל עד 24 תשלומים נוחים, אבל השוס, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עבד, לא פתר לכם את בעיית הכאב, קבלו את כספכם בחזרה אליכם. כוכבית 3414 זה מספר הטלפון של ביקיור, כוכבית 3414, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו כמובן. זהו, אז הזכרנו שאנחנו בעיקר עם המוזיקה שלנו, יאללה, טוב, גם חדשה, גם מחודשת וגם לכבוד שבת קודש. לפרויקט של רדיבו יש כמה וכמה מחרוזות שקשורות ככה ישירות לבורא עולם, מחרוזת אדון עולם, מחרוזת שירי שבת, יש להם מחרוזת נגילה הללויה, ויש להם גם מחרוזת בסגנון הרומבה, מחרוזת מי האיש, מחרוזת שאתם יכולים בכיף לאמץ לעצמכם ככה לשולחן השבת עם הילדים ועם האורחים והחברים והדודים. יצאנו לדרך, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינת.

0: שריד חדש שנקרא המזרח הרחוק. רוק יפה ונעים ושיר יפה, האמת היא, המזרח הרחוק, שריד חדש, שיר חדש. 22 דקות בתוך השעה 12, אתם על... רדיו דרום, 95.8-97 FM, חזקים ביחד, זאת התוכנית. ושוב, אם אתם רוצים עדיין לשלוח אלינו ברכות לקרובים, לדודים, לאבא, לאמא, לסבא, לסבתא, 0507-88-86-57. אבל עכשיו אני רוצה לומר שלום וצהריים מצוינים לרב סרן עין, רמ"ד ביחידת שחר, ולא עין.
1: שלום, שלום, מה שלומך? שלום.
0: בסדר, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: אז אתה בן 30, אתה גר במושב זרוע, נכון?
1: נכון.
0: ספר לי קצת על עצמך, תכיר לנו אותך.
1: אני נשוי לליאל, אבא לדריה, תינוקת בת 2.5.
0: יואו, איזו מתיקות, 2.5 ודביר.
1: חכה, יש גם עוד אחד קטנטן, דביר, בן 5 חודשים.
0: חמישה חודשים, וואו.
1: כן, כן.
0: יואו, זה לנשום אותם בוקר, צהריים, ערב, ואם היה אפשר להכניס את הריח הזה כשהם תינוקות.
1: וגם בלילה.
0: וואו, גם בלילה. אתה גם, אתה מהאבות ש...
1: כן? כן.
0: פעילים, פעילים?
1: ברוך השם.
0: מרצונך אבל.
1: כן.
0: עכשיו, יש מאזינות שעכשיו יש, לא, מה, איזה עתיקו, מה, זה שייך לפעם, אבל זה לא שייך לפעם, זה יש איזשהו עניין שאימא קמה ל... מה לעשות, הענקה זה לא, זה לא התפקיד של הגברים.
1: לא, אבל... לא, אנחנו חולקים.
0: חולקים לגמרי, אז אוקיי, אז יש לנו את דביר ויש לנו את?
1: דריה.
0: דריה, אוקיי. וספר לי קצת על התפקיד שלך.
1: אני אספר לך בכלל על המסלול.
0: כן.
1: הגעתי בכלל מעולם הישיבות, למדתי עד גיל 18 בישיבה.
0: איפה?
1: ורציתי בכלל להתגייס לשירות קרבי.
0: באיזו ישיבה למדת, אתה יכול להגיד?
1: בחב"ד.
0: בחב"ד, כן, בחב"ד. אוקיי, אוקיי.
1: כן. בעקבות דחייה, התמיינתי לצהל הזה לשירות קרבי. ניצלתי בין לבין, בין מיון אחד לאחר את הזמן, והשלמתי בגרויות. התקבלתי למסלול עתודה, שזה המסלול שפתח לי את

0: מהצו הראשון ועד לגיוס כל המערכות.
1: שמה זה אומר בפועל התפקיד עצמו?
0: זה אומר לפקד על אנשים מופלאים ואיכותיים. זה אומר...
1: שהם בעצם דואגים לזמן את כל המלשאבים למיניהם, דואגים אותם לזמן אותם?
0: מהממשק לבית דפוס ששולח את הצו הראשון לבית, ועד לשיבוץ עצמו, שגם קורה בדרכים נפלאות, וכמובן לשרשרת חיול, היום של הגיוס. כל המערכות האלו אנחנו תומכים בהן.
1: אז תגיד לי, מהחממה הזאת שגדלת בה בחבד, כולל ה-770, כולל הרבה, זכותות הגן עלינו כמובן, האמנת שתגיע למקום הזה? צפית את זה מתישהו?
0: לא תכננתי, אבל עם אמונה בצדקת הדרך, עם השגחה פרטית, הכל מסתדר.
1: ותמיכה מסביב גם, תמיכה מהבית, מן הסתם, של החברים והכל, והקהילה.
0: לאשתי, להורים, אין שאלה, הם דחפו לאורך כל הדרך ותמכו, ובלעדיהם לא הייתי מצליח לעשות את זה.
1: אגב, אתה נולדת וגדלת בכפר, בכפר חב"ד?
0: לא, גדלנו בגולן בכלל, בקצרים.
1: וואו.
0: כן, כן, שינוי רציני.
1: ממש ממש רציני. ותגיד לי, איך משתלב העניין הזה של התפקיד המאוד מאוד חשוב הזה עם המשפחה ועם האישה ועם הילדים?
0: השם עוזר, משתדלים, משפחה תומכת, ומצליחים לג'נגל, גם לעזור בבית וגם להצליח בתפקיד יום יום.
1: אם אני יכול לשאול אותך גם איפה תפס אותך יותר נכון, השבעה באוקטובר, שמחת תורה?
0: הייתי בתפקיד אחר, אבל גם ביחידה שלנו, ועשינו הרבה הרבה הרבה מאוד לטובת המדינה, לטובת החברה שלנו ולטובת עם ישראל.
1: אתה גם מציין ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר השנתי.
0: נכון, נכון.
1: שזה...
0: הרבה פרטים.
1: זה כבוד, זה כבוד, אתה יודע, לכשלעצמו, לבוא ולדעת שאתה באת, אני, כשאני מסתכל על זה מהצד, אני אומר, הבן אדם הגיע מעולם הישיבות, ששם יושבים ולומדים דברים שהם באמת ברומו של עולם, ומפלפולים ומחברותות וכל זה, פתאום אתה מגיע לאיזשהו מקום שזה הכי לא העולם שהיית בו קודם, ואתה מצליח להגיע למקום כזה של להצטיין, ובתחום הזה, איך ההרגשה?
0: הרגשה מדהימה. זה הבעת אמון מטורפת שבחרו בי, ואני בטוח שזה קורה בגלל השגחה פרטית ועזרה והרבה הרבה הרבה השקעה ואמונה בצדקת הדרך לאורך כל המסלול מההתחלה וכל יום.
1: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. ואם אתה רוצה, אם אתה יכול עכשיו לפנות אל, אתה יודע, לדור הצעיר, לדור הזה שצריך להתגייס, להורים שלהם, מה אתה היית אומר להם?
0: הייתי אומר להם שהשיבוץ עצמו הוא לא כזה פקטור, האנשים, הייתי מאחל להם שהם יגיעו למקום, ליחידה, שיש בהם אנשים טובים, שמקיפים אותם ומואבים אותם, וכל השאר, אם הם יתמידו וישקיעו, ויאמינו במה שהם עושים, הם יצליחו בוודאות.
1: יצליחו בוודאות. רב סרן עין, רמ"ד ביחידת שחר, קודם כל אני רוצה לאחל לך את כל הטוב שבעולם, שתצליח להגשים את כל החלומות שלך, ושתהיה אבא הכי מפנק והכי בשביל והכי למען דריה ו... דריה ו...
0: דביר.
1: סליחה, לא שמעתי?
0: דביר.
1: דביר, נכון, נכון, סליחה, כן. דריה ודביר, אני צריך לזכור את זה, ארבע אותיות ומתחיל בדלת.
0: נכון.
1: נכון, הלכתם על הכיוון הזה.
0: נכון.
1: זה לא יהיה קל. טוב, אני רוצה לשאול אותך גם מה יהיה השם הבא, אבל עזוב, לא משנה. דורי זה לא יהיה. דורי זה לא יהיה, בכל מקרה.
0: לא, כנראה לא.
1: אולי דנה עם א', לא יודע, לא, סתם נותן רעיונות. אבל אני רוצה באמת לאחל לך, קודם כל, שבת שלום. וכשאתה, התכנון שלך אגב, זה להישאר בצבא בינתיים, או שיש גם תכנון לפרוש?
0: להמשיך, כל עוד אפשר לתרום, להמשיך לעשות הכי טוב, להיות ביחידה טובה, עם אנשים טובים, להמשיך להשקיע, וכל השאר יבוא מאליו.
1: אז תמשיך להפיץ את כל הטוב הזה ולהמשיך לעשות טוב למען עם ישראל.
0: אמן.
1: ואתה יודע, בעזרת השם רק בשמחות, זה מה שאני מאחל לנו. רק ורק שמחות, ושיהיה לך הכי משעמם בעבודה שלך, שלא תצטרך

0: להיות יותר מדי פעיל, כי אחרי זה אנחנו נדע שהתקופה שלנו באמת רגועה, וימים של שגרה משעממת, אני מאחל את זה לכל העם שלנו, שנמשיך להתנהל כמו שצריך, ותמיד רק להיות עם מה שנקרא עם האצבע על הדופק, כל הזמן רק להיות בכוננות, אבל לא באמת שנצטרך לעשות איזשהו משהו, אבל תגשים את עצמך, באמת, מאחל לך את כל הטוב שבעולם.
1: אמן ואמן.
0: תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה לך.
0: כל טוב יקרה. ביי ביי, שבת שלום.
1: להתראות, שבת שלום.

0: יומי.
1: חנן בן ארי, חולם כמו יוסף. עכשיו, כמה 33 דקות בתוך השעה 12, אני לא רוצה להשאיר אותה לבד ליד הסירים כל הזמן, אז נעבור לעדכון. מתבל מרכז אירועים, שם נמצאת לה אינבל כהן בן עמי, המשמינה התורנית שלנו, וכבר נחזור אליכם למשך המוזיקה.
2: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת.
3: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
4: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן אינבל בן עמי, ואני נמצאת בתבל מרכז אירועים. אוכל מוכן לכל ימות השבוע, כן, מישל וסיסי, דאגו לנו לכל השבוע. תמיד אומרים בשביל מה לבשל יש את תבל בשביל שישי שבת, אז לא, זה הזמן להגיד למישל וסיסי תודה. בשביל מה לבשל, יש את תבל כל השבוע, מראשון עד חמישי, בעצם ארוחות צהריים, והיום, יום שישי, מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים, לכבוד שבת המלכה. וגם מי שחוגג אירוע בקרוב, בר מצווה, חינה, בריתות, הכל מהכל תוכלו למצוא כאן אצלנו.

0: לחגוג אצלנו בטבל מרכז אירועים. תגידו למישל וסיסי שאני שלחתי אתכם. ככה אני רוצה לאחל לכל מי ששומע אותנו, מטבל מרכז אירועים, ממשפחת טבל מרכז אירועים. המקום הכי משפחתי, הכי ביתי, והכי טעים בטבל. אני רוצה לאחל לכל מי ששומע אותנו, שבת שלום, שבת משפחתית, שבת בטוחה, ובעיקר שבת אימה. לזה אני מבטיחה שאנחנו נדאג. כאן ענבל בן עמי, אני מחזירה את השידור לאולפן.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.

Whitney Houston, Enrique Iglesias. Could I have this kiss forever? אבל נראה, אני לא אצא לא ויטני יוסטון ולא אנריקה, אז טוב, אני אשאיר את זה להם. אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, אני אקחקח בגרוני בינתיים, אני אנסה להתכונן לקראת השיר הבא, שיר לכבוד שבת קודש, אבל אחרי זה גם נדבר קצת ונשמיע איזשהו שיר שהושמע בחינה של עדן פינס ואושר כהן,

0: השבוע ערכו את אחינה שלהם עם, כן, אחד השירים שהפתיע אותי, האמת היא, לא ידעתי, אבל מסתבר שכן. פרסומות ונחזור לכם מיד.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר, רדיו
3: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אותו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
12: מלמור מזכירה לך. נסיעה טובה יותר.
11: כוכבית 6189.
13: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לימויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
14: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
16: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.

שלומי שבת מארח כאן את יובל דיין. השיר המדהים הזה, השבת כבר נכנסת. עכשיו אמרו נא לי מביניכם, מי היה מאמין שעדן פינס יש בה איזשהו צד תימני? ואני ראיתי את זה השבוע כמו רובנו, ראינו אותה עם הגרגוש הזה על הראש וכל הלבוש התימני המסורתי של אחינה, וגם שמעתי ברקע את זה, כן. האמת שלא ראיתי את הצעדים של אושר, גם לא את שלה. עבדו על זה לפני, לא עבדו, לא יודע. אבל יאסין עליכום, ממש.

יותר דברים ממני. הוא אומר, מה, לא ידעת שעדן פינס היא תימניה? לא, לא ידעתי. אבל מזל טוב לאושר כהן ולעדן, המון המון מזל.

טובות ושימשיך לשמח את עם ישראל. אשריו. עכשיו נתי לוי מבצע זוהר ארגוב. במקור השיר הזה נמצא באלבום הדרך הברוכה של זוהר ארגוב, נגן לי שיר, כאן גרסתו של נתי לוי. לפני שנחתום את השידור ונלך הביתה, קצת דרבו כל זאת, אווירת שבת, אווירת שישי,

קית לרב נגד נתי, לסמל אילן. מצדיעים לכם, תודה רבה גם לרב סרן עין כמובן, רמת ביחידת שחר, גם לך אנחנו מצדיעים כל הזמן. תודה רבה לצוות שלנו, לאביטל ריילר שאחר כאן, תודה רבה לאדמורנו אורן השטיבקר, תודה רבה לאברך יבגני גלזר, אלעד בובלי לאיש הכי שמח שהוא עצוב, עומר הג'ינג'ה יוסף, תודה רבה גם לך, תודה רבה לאינבל כהן בן עמי המשמינה התורנית ולטבל מרכז אירועים, תודה רבה גם

מיכאל דורג'מן וביקיור לייזר, כוכבית 3414. תודה רבה לכם, החזקים, החזקות, המתחזקים והמתחזקות. שבת שלום, שבת פרשיות, בהר בחוקותיי, פרשיות מחוברות. תאכלו, תשתו, תהנו, תנוחו בשבת, שבת וינפש. ריבון העולמים שנתן אותן ואיתן לנו ולא בנעימים, נהניק לנו את השבת, ישמור לנו על כל חיילנו באשר הם, אנשי כוחות הביטחון וההצלה בים, באוויר ביבשה, שלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, ויבשרנו בבשורות טובות. לי קוראים שרון סיאני, שבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה, כאן, ב-95.8.97 FM רדיו דרום, ועד אז מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, שבת שלום ו...

0: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר,
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים, מספר אחת באיתור נזילות סמויות טכנולוגיה מתקדמת, שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-967.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל,
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס

0: לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: פסח זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
1: מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע, דוקטור ודים בנקוביץ', מנהל יחידת השתלות המפרקים במרכז הרפואי סורוקה. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע. שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
2: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום. שבת המלכה, בהגשת ראם כהן.

שבת המלכה, שלום שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי אנחנו נפגשים לשעתיים של מוזיקה משובחת במיוחד שתכניס אתכם לאווירת השבת, בין אם אתם עסוקים עכשיו בניקיונות, בהכנות האחרונות לשבת, אנחנו כאן עבורכם עם המון המון מוזיקה טובה כאמור. בהמשך נשמע גם את דבריו של הראשון לציון הרב דוד יוסף שליטה, וגם את דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות כאן בבאר שבע. אבל עוד קודם נגיד שלום ותודה לעוסקים במלאכה, אורן השטיבקר ויבגני גלזר על הביצוע הטכני, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אפרת גואטה על ההפקה, אני ראם כהן איתכם, יוצאים לדרך, שתהיה האזנה טובה לכולם.

0: שבת המלכה, תודה. תודה רבה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים, רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי, פינתנו האהובה לקח טוב, אנחנו שמחים להעביר בפניכם את דבריו של מרן הראשון לציון, הרב דוד יוסף שליטה.
1: השבת אנחנו נקרא בעזרת השם פרשיות בהר בחוקותיי. בתחילת פרשת בחוקותיי, יש לנו ברכות. אחת הברכות, ורדפו מכם 50 ומאה מכם רבבה ירדופו. זו ברכה שמתקיימת בנו. אנחנו רואים בחוש היום איך הקדוש ברוך הוא נותן את הרבים ביד מעטים. אנחנו עם קטן, ואנחנו מוקפים באויבים שבכמות הם פי כמה וכמה, הרבה יותר מאיתנו, אבל עם ישראל מנצח. למה? כי אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו העם של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שומר עלינו. אבל צריך להבין למה הפסוק מתחיל ורדפו מכם 50. אם 5 רודפים 100, יוצא שכל אחד מהחמישה בממוצע רודף אחרי 20. ואחר כך הפסוק ממשיך, 100 מכם רבבה ירדופו. המשמעות היא, לפי החשבון, שבממוצע כל אחד רודף 100. איך זה עלה מ-20 ל-100? התשובה היא, אצל עם ישראל, אחד ועוד אחד זה לא 2. זה לא חשבון מתמטי פשוט. 2 ועוד 2 זה לא 4. 2 ועוד 2, המשמעות היא אחדות של 4 יהודים.

ארבעה יהודים זה לא ארבע יחידות, אלא זה כוח עצום. ככל שהיהודים נמצאים יותר ביחד, אז יש להם יותר אפשרות להתגבר על הרבה יותר. המספר גדל מאוד מאוד. מכאן אנחנו למדים שהכוח שלנו באחדותנו. כשאנחנו יחד, אנחנו יכולים לנצח את אויבינו. אנחנו רואים לצערנו היום שישנם הרבה פילוגים בתוך עם ישראל בארץ ישראל. כל אחד דעה אחרת, כל אחד גם בין הדתיים עצמם, חלק כך וחלק כך. הדרך שלנו לחיות ביחד, המשמעות שלה היא לא לוותר כל אחד על הדעות שלו, להסכים לדעות של השני, אלא פשוט לכבד כל אחד את המנהגים של השני, את הדעות של האחרים, לכבד אחד את השני. וגם כלפי הציבור הלא דתי, היום הלא דתיים זה בעיקר בגלל שהם לא מכירים את היהדות. לעשות כל מה שאנחנו יכולים ללמד יהדות, שהעם ידע את היופי של התורה הקדושה שלנו, וכך אנחנו נצליח בעזרת השם יתברך להתגבר על כל אויבינו ושונאינו, אמן כן יהי רצון.

0: אנחנו חותמים את השעה הראשונה של שבת המלכה, מיד לאחר ההפסקה נחזור אליכם עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת, יחד עם דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות, שייתן לנו מעניין פרשת השבוע. הפסקה קצרה ואנחנו שבים אליכם מיד.
1: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת, באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו, 054-280-967.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: מלא

0: עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. אקסטרה דיגיטל, שיווקים תוצאות. extra.co.il.
1: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
3: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית
4: 6189. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב. הלוואי.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

שבת המלכה, שעה שנייה, תודה רבה לכם על ששבתם אלינו, מאזינות מאזינים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וגם בשעה הזו נוסף על מוזיקה טובה שתכניס אתכם לאווירת השבת, נשמע את דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף כאן בבאר שבע, שייתן לנו מענייני פרשת השבוע. אני ראם כהן, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אפרת גואטה על ההפקה, אורן אשתיבקר ויבגני גלזר על הביצוע הטכני. שבת המלכה, אנחנו יוצאים לדרך.

0: שבת המלכה, תודה רבה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים, רדיו דרום, 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי, רגע אחד לפני שהשבת נכנסת, אני שמח לארח כאן על קו הטלפון את רבה של שכונת רמות, וראש מוסדות אמרי יוסף בעיר באר שבע, כבוד הרב יורם כהן, שלום עליכם כבוד הרב.
1: שלום לך, רם היקר והחביב, ושמח אל.

0: הגלויים והלבבות, לכל העושים ברדיו, לכל המאזינים העיקרים שלנו, השם עליכם יחיו.
1: אמן ואמן. כבוד הרב, פרשת השבוע, פרשת בהר בחוקותיי, שתי פרשיות שחותמות בעצם את ספר תורת כהנים. חייב לציין שלמרות שזה ספר של כהנים, זה ספר מאוד מאוד קשה, מאוד קשה ללמידה וצריך ממש ממש להעמיק בו. אבל לפני שהרב ידבר על פרשת השבוע, נתבקשתי להזכיר ולהזמין את המאזינים ביום שני הקרוב, עלייה לבית העלמין של רבי חיים חורי, ההילולה של רבי חיים חורי ביום שני הקרוב, החל מהבוקר בבית העלמין הישן כאן בבאר שבע, אז הציבור מוזמן. עכשיו כבוד הרב, ברשותו, פרשת השבוע, בהר ובחוקותיי, שגם ממש קרוב קרוב מאוד לשבועות.
0: נכון, בהחלט, אז כפי שהזכרת בפתח דבריך, אז נקדיש את דברי תורה נשמת הצדיק הגדול, רבנו חיים חורי, צדיק וקדוש לברכה, שהוא תמות כאן בית העלמין הישן בבאר שבע, כפי שאמרת בעזרת השם ביום שני, יהיה עלייה לציונו, אחרי משעות הבוקר, עד שעות הלילה, וודאי שזכות הצדיק גדולה, כי צדיקים במיטתם יותר גדולים מחייהם, שזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אחינו, שפע טובה וברכה, בלי די, אמן ואמן. שתי פרשיות וארבע חוקותיי שחותמות את חומש השלישי, ספר ויקרא, תורת הכהנים. והנה, כשאנחנו מגיעים לפרשת בחוקותיי, מתחיל הפסוק ואומר, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, תגבר רשי במקום אומר, מה הפירוש אם בחוקותיי תלכו? הרי לא יכול להיות שמדובר פה על קיום תורה ומצוות, הרי נאמר בהמשך, ואת מצוותיי תשמרו. לכן אם בחוקותיי תלכו, כותב רשי שתהיו עמלים בתורה. יש שני דברים בעצם בתורה. יש את העמל בתורה, לימוד התורה, השקעה בהבנת התורה, ויש את קיום המצוות. ומדוע תלויים זה בזה? למה התורה מתחילה אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו? התשובה היא, כי אין בו ירחד ולא עם הארץ חסיד. אי אפשר לקיים את מצוות התורה אם לא למדים את המצוות, את פרטי המצוות, את פרטי ההלכה, איך לקיים כל מצווה ומצווה. גם אם אדם יהיה לו את הרצון הטוב ביותר, והחשק הנעלה ביותר, ואת כל הזמן לקיים את המצווה, אם הוא לא ידע את פרטי המצווה, איך לקיים את המצווה, איך לעשות את המצווה, אז זה בעצם לא מצווה. לכן, אם בחוקותיי תלכו, יש את העניין של לימוד, עמל התורה, לימוד המצוות, ויש גם את העניין של קיום המצוות. לכן שני הדברים האלה הולכים ביחד. ואז מה אומרת לנו התורה? תדעו לכם שאם אתם עושים את זה, מנתיק ישמכם ביתם, ונתנה רציבולה, ואת השדה ייתן פריו, וישיג לכם דייש את בציר, ובציר את ירד זרה, ונתיק שלום בארץ, ושכפתם ואת מחריד. התורה מבטיחה סוללה גדולה של ברכות, הטבות כלכליות, חומריות, אם אנחנו עמלים בתורה, או מקיימים את מצוות התורה. וכאן מתעוררת השאלה הקשה, המתבקשת מאליה, הרי חז"ל מלמדים אותנו, שכר באי על מלאקה, שכר בעבור קיום המצוות, לא מקבלים אותו בעולם הזה, אלא זה שמור לאדם לעולם הבא. יש לנו כמה הוכחות לכך. כתוב בספר דברים פרשת ויתחנן, ושמרתם את המצווה ואת החוקים אשר אנוכי מצווה אתכם היום לעשותם. כותב שם רש"י במפורש, היום לעשותם, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. זאת אומרת, בעולם הזה רק מקיימים את המצוות, והשכר שמור לו לאדם לעולם הבא. ואומרת המשנה באבות בפרק ד' משנה י"ז, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. זאת אומרת, אם נתרצה דברי המשנה, שעה אחת של קורת רוח בחיי העולם הבא, יפה מכל חיי העולם הזה. אומרים בעלי המוסר, אם תיקח את כל הטוב, ותתמצם אותו לרגע אחד בעולם הזה, את כל הטוב של העולם הזה, ותתמצם אותו לרגע אחד בעולם הזה, וכעין הוא חפץ כנגד הטוב שיש לאדם בעולם הבא. והדברים מאוד מובנים, כי התורה והמצוות זה דברים רוחניים. והשכר והטוב בעולם הזה זה דברים גשמיים. דברים גשמיים חולפים. דברים גשמיים עוברים להם, פורחים להם מן העולם. ולא רק כך, אלא גם מי שיש לו מנה, אז הוא יצא 200. אז הוא עדיין לא הגיע למה שהוא רוצה. ואם תיתן לו 200, אז הוא יתרגל, הוא ירצה 400. והן בעצם אדם, כתוב, עוזב את העולם ואפילו חצי מתאבותיו בידיו. לכן אי אפשר לתת לאדם שכר על המצוות, על לימוד התורה בעולם הזה. כי זה לא פונקציה מתאימה בין דבר רוחני שאדם קיים ובין שכר גשמי שאדם מקבל. ולכן באמת מלמדים אותנו רבותינו היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. אבל כשאנחנו קוראים בפרשת השבוע, כתוב אם בחוקותיי תלכו ומצוותיי ישמרו, פתאום אנחנו רואים שיש שכר. ונתיג ישמכם ביתם, ונתנה ארץ יבולה, ונתיג שלום בארץ, נושכפתם ואין מחרית. אז הנה לכאורה, כן יש שכר בעולם הזה על המצוות. אז איך חז"ל מלמדים אותנו ששכר בעי על מלאקה? איך חז"ל אומרים לנו שאין שכר בעבור קיום תורה מצוות? הנה, יש כאן כתובים מפורשים בפרשתנו, שהתורה והקדוש ברוך הוא מבטיח שכר בעולם הזה על קיום תורה ומצוות. כדי ליישב זאת, יש לנו בעצם כמה תשובות. א', נקודת המוצא שלנו היא בהחלט שכר בעי על מלאקה. שכר בעולם הזה האדם לא מקבל בעבור קיום תורה ומצוות, זה נשמר לו עד 120 לחיי העולם הבא. למה? כי זה הרבה יותר שווה, וגם אי אפשר לתת לו את השכר על דברים מוכנים בממדים הגשמיים שיש בעולם הזה. אם כן, מה זה כל השכר לכאורה שיש כאן בפרשה שלנו, ותתיק ישמכם ביתם ונתנה ארץ יבולה וכו', ועשי שם בארץ וכו'. אפשר להעביר את זה בהסבר אחד, על פי מה שאומרת המשנה במסכת אבות, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. מה פירוש? אומר התנא באבות, אדם רוצה לקבל עליו עול תורה. אדם רוצה לקיים מצוות. אדם רוצה ללמוד תורה. אבל יש לו תרדות של חיי העולם הזה. זה יכול להיות פרנסה, זה יכול להיות חיי לבריאות, יכול להיות אין שלום בארץ, ויש דברים שמפריעים לאדם לקיים את התורה המצוות, דברים אובייקטיביים. האדם רוצה לקיים תורה המצוות, אבל אין באפשרותו, כי יש לו דברים אובייקטיביים שמפריעים לו. יש לו דוחק הפרנסה, הוא צריך לעבוד הרבה בשביל הפרנסה, שחלילה הוא לא מרגיש טוב, אז הוא לא יכול לקיים תורה המצוות, או חלילה יש מלחמה בארץ, הוא לא יכול לקיים, לא יכול ללמוד, וכן על זה הדרך. אומר התנא באבות, אם אדם באמת מקבל עליו עול תורה ומצוות, אם עם ישראל מקבלים עליהם עול תורה ומצוות, אז מסירים מאדם עול מלכות ועול דרך ארץ. זאת אומרת, מסירים מאדם את כל הדברים המונעים ממנו לקיים תורה ומצוות. ולכן ברגע שמסירים ממנו את הדברים הללו, אז הדרך כבר נוחה. והדרך כבר סלולה לקיים תורה ומצוות. כי מסירים ממנו את הדברים המונעים ממנו לקיים תורה ומצוות. ולכן נוכל ליישב ולומר, באמת מה שנאמר בפרשתנו, זה לא שכר בעבור קיום תורה ומצוות, כי אמרנו שכר בעי על מלאקה. אז מה זה ונתיג ישמכם ביתם ונתנה ארץ יבולה, ויהיה לנו שלום ויהיה ברכה, אז מה המשמעות? המשמעות היא שברגע שאנחנו עמלים בתורה ומקיימים מצוות, מקבלים עלינו עול תורה, אז הקדוש ברוך הוא מסיר מעלינו את הדברים המפריעים לקיום תורה ומצוות. למשל, דברי הפרנסה שגורמים לאדם לא לקיים תורה ומצוות, כי הוא תרוד לפרנסתו, אז תיק ישמכם ביתם ונתנה ארץ יבולה, יהיה שפע של טובה וברכה ופרנסה טובה. כך שאדם לא יהיה תרוד בפרנסה כל כך הרבה, ויהיה לו הרבה זמן ללמוד תורה ולקיים מצוות. אותו דבר, ומציא שלום בארץ. אז תוכל לשבת, ללמוד תורה, תוכל לקיים את המצוות בנחת.

יתקה, שכרו מאוד גדול, אבל זה נשמר לעולם הבא. ומה שנאמר כאן, זה רק הסרת הדברים המכשילים אותו מלקיים תורה ומצוות, המפריעים לו לקיים תורה ומצוות. זה הסבר אחד שאפשר להסביר על מה שנאמר פרשתנו, אם בחוקותיי תלכו, והשכר שמופיע לאחר מכן. אפשר אבל להסביר את זה גם באופן אחר. יש בעם ישראל שני ממדים. יש את הממד של הפרט, ויש את הממד של הכלל. עם ישראל בנוי משניים. יש את הפרט היחידי, כל אחד ואחד, ויש גם את הכלל, כל כלל עם ישראל. זה מבחינת דברי המשנה והאבות שאומרת, אם אין אני למי לי, וכשאני לעצמי, מה אני? זאת אומרת, מצד אחד, הפרט, אם אין אני למי לי, אם אני לא ידאג לעצמי, בצד הרוחני, בצד התורני, בצד הכלכלי, אז אף אחד לא ידאג לי. כן, זה הפרט. ומצד שני, וכשאני לעצמי, אם אני אומר, אני הגעתי להשגות גדולות, ואני יודע תורה, ואני מקיים מצוות, או שאני עשיר גדול, או שאני בעל משרה, או שאני בעל תפקיד, אומר, אתה, אומר התנא באבות, וכשאני לעצמי, מה אני? מי אתה בכלל? אתה אחד מיני רבים בעם ישראל. יש עוד הרבה כמוך, גם עשירים, גם חכמים, גם יודעי תורה, גם הכל. ולכן, זה היחס בין היחיד, לרבים בין הפרט לבין הכלל בעם ישראל. וזה תמיד היחס שקיים בין האחד לבין כלל עם ישראל, שתמיד הוא חבורה, כי ישראל ערבים זה בזה. למרות שיש את הפרט, אבל בסוף הם כולם ערבים זה בזה. אז אפשר לומר ולהסביר, מה שנאמר שכר בעי על מלכה, זה מדובר שכר לאדם הפרטי בעבור קיום תורה ומצוות. על זה בעולם שומר לו את השכר לעולם הנצחי, כי אי אפשר לתת לו את השכר בעולם הזה. כמו שאמרנו, יפה שעה אחת של קורת רוח בחיי העולם הבא, מכל חיי העולם הזה. ולכן לפרט, ליחיד, אין שכר בעולם הזה בעבור קיום תורה ומצוות. אבל לכלל עם ישראל, לקולקטיב שבעם ישראל, לעם ישראל בכלל כקבוצה, יש שכר בעולם הזה. ולכן זה מה שאומרת לנו התורה. מה שיש כאן זה לא שכר לפרטי, אלא זה שכר לכל עם ישראל בכלל מה שמקבלים. אבל השכר האישי עבור המצוות שאדם מקיים, זה נשמר בקופה האישית שלו מה שנקרא. וזה אפשר לראות בצורה מפורשת בשתי פרשיות ראשונות שאנחנו קוראים בשמה ישראל. יש מצווה, יש פרשה ראשונה, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך וכו'. מה השכר? לא כתוב. אבל כתוב בפרשה השנייה, והיה אם שמוע תשמעו את מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה, ואז אציג שמכם, ואז מה כתוב? שהקדוש ברוך הוא נותן לו שכר. כן? יש של מה? גשם, יהיה לכם ברכה. כל הדבר הזה הוא בעצם כתוצאה ממה? מזה שאנחנו מדברים פה על הכלל. אז הפרשה הראשונה שאנחנו מדברים על הפרט ששמה ואהבת את השם אלוהיך מדובר בלשון יחיד. אין שם שכר בעבור קיום תורה ומצוות. אין שם שכר בעבור זה שאדם מקיים את המצוות. למה? כי אין שכר לאדם בעולם הזה בעבור קיום תורה ומצוות. אבל כשאנחנו עוברים לפרשה השנייה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, פה מדובר כבר בלשון רבים, כאן יש כבר שכר. ואתים את ארצכם ביתו, יורו מלכוש, כן? ואז כל זה הוא בלשון רבים, ונתים את ארצכם ביתו, ואספת דגניך, תירושך ויצריך, כי זה מדובר על הרבים, והיה אם תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. כך שנוכל להסביר, שלפרט אין שכר בעולם הזה, זה נשמר לעולם הבא, אבל הכלל יש שכר עבור קיום תורה ומצוות, ולכן יש פה את הפרט ואת הכלל. אם כך הדברים, אז נוכל לראות דבר מאוד מדהים,
שכאן לפרשה

0: שלנו מדברת בלשון רבים, למרות שכל התורה מדברת בלשון יחיד, כל המצוות זה מוקשרתם לאות על ידיך, זכור את יום השבת לקדשו, שמור, הכל זה בלשון יחיד. אבל פה התורה מדברת, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, פה מדובר בלשון רבים, אז גם השכר הוא מה? ונתיק ישמכם בעיתם, ונתנה ארץ יבולה. מדובר פה בלשון רבים, ונתתי כשמכם בעיתם, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם לחרב. הכל מדובר כאן בלשון רבים, על הקולקטיב של עם ישראל. ולכן אם שאלנו, שכר בעי על מלאקה, התשובה היא נכון, כי מדובר על הפרט. הפרט לא מקבל שכר, בעבור קיום תורה ומצוות בעולם הזה. ומה שנאמר בפרשה שלנו, זה שכר עבור כלל עם ישראל. שעם ישראל מקיימים תורה ומצוות, אז הקדוש ברוך הוא נותן שכר לכל העם, יורד גשם לכולם, כי כשהגשם יורד, הוא יורד על כל הארץ. כשיש לנו שלום, השלום הוא בכל הארץ. כשיש לנו חצווה ושמחה ואחדות זה בכל הארץ. אז זה מדובר על הפרט ועל הכלל בעם ישראל. מה נמצא לנו למדים? שבאמת הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד מאוד גדול. מצד אחד הוא שומר לנו את השכר לעולם הנצחי, כי זה השכר האמיתי שאפשר לקבל עבור דבר רוחני בעולם הרוחני, אבל מצד שני בורא עולם אומר, אתם ככלל בעם ישראל, מכיוון שאתם מתאמצים ומקיימים תורה ומצוות, ואתם מתנהגים כיהה וכנאה בין אדם לחברו, בין אדם לזולתו, בין אדם לרעהו, בין אדם למקום, על זה תקבלו שכר קולקטיבי, שכר כללי לכל עם ישראל. מי ייתנו בעזרת השם באמת, אנחנו כבר קריבים בצעדי ענק בעזרת השם לקראת חג השבועות, חג מתן תורה, שבאמת נזכה לקבל את התורה ולקיים אותה מתוך נחת ושמחה, שפע ורחה והצלחה ובשורות טובות, ואז יתקיימו בנו כל ברכות פרשת השבוע, ונתיק ישמכם בעיתם ונתנה ארץ יבולה, ונתתי שלום בארץ ושכבתם בין מחריד, ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם בחרב, ופניתי אליכם ופריתי אתכם והרביתי אתכם והקימותי את בריתי אתכם וכל הברכות האחרות. יהי רצון שכל הברכות האלה יחולו על כל אחד ואחד מאיתנו, יתור בריאות איתנה, נחת ושמחה, אחדות ואהבת עם ישראל אמיתית. וברגע שבורא עולם רואה שאנחנו מאוחדים כאיש אחד בלב אחד, זה הקולקטיב, אז הקדוש ברוך הוא אומר לקולקטיב, לעם ישראל הביחד, אני נותן שכר. מי רצון שנזכה בעזרת השם לכל ברכות התורה כולם, אמן ואמן. לך ראם היקר והחביב, שבכל ערב שבת מכניס השבת לכולם בקדושה ובשמחה, לכל העושים ברדיו, לכל המאזינים היקרים שלנו, ברכת שבת שלום ומבורך, אמן.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל,
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף, 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: הנדסאים לומדים בספיר, יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4, לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4, באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
6: מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש, שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימונים חשמולית הוצאה מוכרת.

0: רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לימויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון. יוצאים לאכול? בואו לרומן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.

0: טכנולוגיה מתקדמת, שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-960-7.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר זול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע. הלוואי.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
3: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר שורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
7: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: 054-280-967 054-280-967 כי כשיש לכם פיצוץ בבית רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה מספר אחת באיתור תקלות ונזילות
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה התחייבות למחיר הזול בישראל
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
3: חדש ב-SCE תואר ראשון בדימות רפואי 25 במאי יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה לפרטים חייגו 1-800-207-777 SCE Future Oriented
4: יוצאים לאכול? בואו לרובן! ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
5: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי. מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
6: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
5: extra.co.il
7: הנדסאים לומדים בספיר יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4 לבוא, להירשם ולעשות קריירה נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים בואו להכיר את הצוות המקצועי מגמות הלימוד ומערך המקצועות

0: המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
1: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים חבית 3003, כפוף לתקנון.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: משפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע.
1: שלום לכם, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. המשפיעים בדרום, אני מוכרחה וידוי קטן. לפני שלחצנו פה על ההקלטה, שאלתי את האדם שיושב ממולי, מה יותר קל יהיה לו לעשות? את התוכנית הזאת עכשיו להקליט שעה באולפן, ביחד איתי מול מיקרופון, או להחליף מפרק ירך. אז הוא אמר לי להקליט תוכנית הוא עוד לא ניסה. אז אתה עכשיו תנסה, ואחר כך אני אשאל אותך בסוף התוכנית, תגיד לי מה יותר קל.
2: אני מספר כפי שרגיש.
1: דוקטור ודים בנקוביץ', מנהל יחידת השתלות המפרקים במרכז הרפואי סורוקה, שלום.
2: יותר נכון, מנהל מערך אורתופדי, ואנחנו מערך גדול, אחד הגדולים, מערכים אורתופדיים גדולים בארץ, ואנחנו גם ממשיכים לגדול. לפעמים לא כבקשתנו, אבל המציאות מחייבת, והמציאות פה היא...
1: זהו, זה איזשהו צורך שבא מהשטח, לאור המצב הביטחוני, מלחמות, סבבים, מבצעים, טפטופים, תקרא לזה איך שאתה רוצה, יותר נכון המכבסת מילים שמוכרים לנו. אתם אחת המחלקות היותר עסוקות בבית החולים.
2: לדעתי הכי עסוקה. אם אנחנו מדברים כמובן על מצב הביטחוני ובעיקר מלחמה האחרונה, כמו גם מלחמות קודמות, צריך לומר...
1: מלחמה האחרונה, אנחנו מדברים מ-7 באוקטובר ועד ימינו, אנו באנו עם פיקים של טיפה עלייה, טיפה ירידה, אבל...
2: בהחלט, בהחלט. אנחנו היום כמובן במצב הרבה יותר שקט והרבה יותר רגוע, אבל אנחנו מתורגלים גם מסבבים קודמים. צריך להבין שמחלקה אורתופדית תמיד במלחמות, בטראומה, גם בשגרה, נמצאת בחזית, כי סטטיסטיקה אומרת שיותר מ-80% מפציעות מלחמתיות, פציעות אורתופדיות. זה פחות או יותר שטח פנים של הגוף שלנו. 4 גפיים, עמוד שדרה, אגן, צוואר. אז כל מה שיכול לפגוע בבן אדם בשטחים האלה, הוא נכנס לתחום אורתופדי.
1: זה כאילו כמעט כל השלד.
2: כמעט כל השלד, חוץ מחזה, הראש ובטן, והרבה פעמים הפציעות הן משולבות, ולכן...
1: מה זאת אומרת משולבות?
2: יכול להיות פציעה גם בבטן וגם
1: אוקיי.
2: ברגל. ולכן אנחנו היינו ונשארנו מאוד פעילים, במיוחד בעת מלחמות, אבל גם הדרום הוא כמו דרום, יש פה גם מלחמות אזרחיות, אפשר לומר, כן, ויש
1: לא
2: גם
1: חסר.
2: תאונות דרכים ופציעות בעבודה, אנחנו מחלקה מאוד פעילה.
1: נגיד, מה הפציעה או הטיפול הכי שכיח, הכי נפוץ? חוץ מפלטפוס.
2: בוא נגיד ככה, את הפלטפוס דווקא אנחנו לא רואים.

0: כנראה פותרים את זה במקום אחר, אבל בעת מלחמה זה כמובן פיצי ירי, וזה היה לנו בכמויות מאוד גדולות, שלא היה לזה תקדים, אני חושב, שברופאה מערבית מאז מלחמת עולם.
1: מה זה אומר פציעות ירי? כדור שנכנס לתוך עצם?
0: כדור, רסיס, פצצה, עדף, אנשים נפצעים מכל מיני אופנים, מלחמה כמו במלחמה, ואנחנו התמודדנו במלחמה הזאת, במיוחד בימים הראשונים, במשהו שלא היה לזה תקדים. באמת לא היה לזה תקדים, גם אנחנו לא היינו מוכנים, אני לא רוצה להגיד לא היינו ערוכים, כי מסתבר בדיעבד שכן היינו ערוכים.
1: אוקיי.
0: כנראה כי כל מה שאנחנו הכנו לעצמנו בכל סצנריו הכי גרוע, והמציאות היא עלתה על כל דמיון.
1: היה חד משמעית.
0: אבל הבית חולים הזה, המוסד הזה, סורוקה, התמודד עם זה בגבורה בלתי רגילה, ובין היתר גם מחלקה אורתופדית שאנחנו טיפלנו בערך ב-80, קצת יותר מ-80% מהפציעות.
1: יש משהו, נגיד פציעה שאמרת, וואו, זה משהו שבחיים לא חשבתי שאני אראה, איזה מקרה נדיר מטורף שאמרת, אוקיי, זה כבר נשגב מבינתי, איך אני ניגש לזה?
0: זה לכל, קודם כל הפציעות מסיביות כאלה שאנשים צעירים נפגעו באופן מאוד קשה בארבע גפיים ועוד פציעות נוספות, והניסיון שלי הוא ניסיון רב שנים, אני בתחום הזה כבר יותר מ-35 שנים.
1: תכף נגיע לזה.
0: ואני אגיד לך מה באמת הפתיע אותי במלחמה הזאת, שאנשים שהיו בפציעות כל כך קשות שלפני מלחמה הזאת הייתי חושב שהם לא ישרדו, הם שרדו.
1: וואו.
0: זה אולי המסר שאנחנו קיבלנו אותו מהשטח, ממציאות. זה משולב, זה הצלחה של צוותים בשטח, ללא ספק, החיל הרפואה.
1: העזרה הראשונה שנותנים המיידית.
0: בהחלט.
1: שזה הרבה פעמים עניין של חיים ומוות, זה SOS שיכול לשנות את הכף.
0: חד משמעי, חד משמעי. אנשים היו לי גם חברים, גם בני משפחה, היו לי בחזית, ואני יודע שהיו פציעות, שמרגע פציעה עד לשולחן ניתוחים עברו 30-35 דקות.
1: וואו, זה מטורף.
0: זה מטורף, ובחצי שעה הזאת אנשים קיבלו טיפול מנות דם וטיפול מציל חיים. לכן ההצלחה הזאת בהישרדות של הפצועים קשים היא הצלחה שהתחילה בשטח, אבל גם בבית חולים. בית חולים עבד מאוד קשה לתקופה מאוד מאוד ארוכה. זה לא רק...
1: ומה אומר? לא יום, לא לילה, לא ללכת הביתה, אני... לעצום עין אולי 5 דקות פה ושם אם אפשר?
0: אני באיזשהו שלב, לקראת סוף שבוע ראשון של מלחמה, אני זוכר שנלחמתי עם אנשים, נלחמתי, עם אנשים במחלקה שהלכו לנוח, סירבו. אנשים סירבו לצאת.
1: הלויאליות והתחושת השליחות, המסירות, היו גדולים יותר מכל דבר.
0: מכל דבר אחר. אני פחדתי שחלק מהאנשים כבר לא יעמדו במאמץ הזה, במתח נפשי ובכל הטראומה הכוללת. ובאמת היה קשה לשכנע, הייתה גבורה גם מצד אלה שהגיעו אלינו לטיפול וגם מצד אלה שטיפלו בהם.
1: וכשאתה מדבר על האנשים שאתה עובד איתם, כשאתה התחלת לנהל את המחלקה, את המערך, היה את הסיפור, יש, תמיד אנחנו מדברים על זה שהשמיכה קצרה מדי, ויש מעט מדי רופאים, מעט מדי מתמחים. אתה הכפלת, נכון, את מספר המתמחים?
0: כן.
1: מהרגע שנכנסת לתפקיד ועד ימינו אנו בנו.
0: אפילו יותר מזה. אנחנו בערך פי 2.5 ממה שזה היה. כמובן, זה לא עבודה של בן אדם אחד, אבל אני מאוד שמח של...
1: אבל מישהו צריך, יודע, לשים את האצבע ולהוביל ולהגיד, אוקיי, זה יעד, בוא נגיע לשם.
0: בהחלט, אנחנו הגענו ליעד שגם אני לא חלמתי, וכמו שאת אומרת, בצדק, זה תמיד אנחנו...

0: מאז שאני זוכר את עצמי בתחום הזה, ברפואה, אנחנו תמיד בוכים ממשאבים שחסרים לנו, כן? והמשאב האנושי הוא המשאב הכי חשוב. אז צריך להילחם עם מה שיש לך.
1: זה מה יש ועם זה ננצח.
0: בדיוק. ולהגדיל את הסדק במחלקה, אני מאוד מתגאה בזה, ואני חושב שזה היה נכון, ומציאות חייבה אותנו לעשות את זה, והיום אנחנו כבר במקום אחר לגמרי. אבל כמו שאמרתי, גם קודם אנחנו ידענו להתמודד עם המציאות מאוד קשה להביא תוצאות מאוד יפות.
1: יש חבר שאמר לי שדווקא למה כאילו הראש היהודי ממציא פטנטים את האמירה הזאת, או למה אנחנו מאוד מאוד טובים בהמון המון דברים שמצריכים פיתוח של המצאות ודברים כאלה, זה בגלל שאנחנו כזו מחפשים פתרונות לחסר. אז נגיד כמו שאצלכם היה חוסר במשהו, אוקיי בוא נחפש פתרון, אין טעם לשבת ולחכות אולי זה ייפול משמיים. לא ייפול. בוא נמציא, בוא נעשה דברים.
0: ואנחנו ממציאים כל הזמן.
1: ופה אני רוצה להיכנס איתך לרזולוציה יותר עמוקה, כי ביום יום שלך, בדי ג'וב, דברים כמו החלפת מפרקים, גפיים, כל הדברים האלה, זה הרבה פעמים מזכיר לי כאילו זה מוסך של הגוף. יש את המוסך לאוטו, ויש מוסך לגוף. אני באה להחליף עכשיו מפרק ירך. זאת אומרת, זה מדהים איך אתם מצליחים למצוא כל מיני פתרונות ואלטרנטיבות לדברים אגב, היינו הולכים 20-30 שנה אחורה, היו אומרים הבן, טוב, אין מה לעשות, הוא יישב על כיסא גלגלים כל החיים שלו. היום זה ממש לא ככה.
0: זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי זה בדיוק החוויה האישית שלי. אני התחלתי את לימודי רפואה גם בזמנים וגם במקומות שהאופציה הזאת להחלפת מפרק לא הייתה קיימת. או שמענו שיש משהו כזה איפשהו במרכזים מאוד מאוד גדולים, אבל
1: בעולם, לא פה, בעולם.
0: לא. ושאני הגעתי לסורוקה, התחלתי פה התמחות, גם זה היו תקופות, כמו שאמרתי, לפני 35 שנה, 36 שנים כבר. התחום הזה לא היה מפותח. התחום הזה היה מתחיל את צעדיו הראשונים. והניתוחים היו מאוד ארוכים, הרבה פחות מוצלחים, והיום
1: גם החלקי חילוף היו לא משהו.
0: בהחלט, אבל גם הנדסת חומרים וטכנולוגיות שינו פה פני השטח מקצה לקצה, אבל גם היכולות הכירורגיות שלנו השתנו. אם מישהו היה אומר לי שמה שאני עושה היום יקרה לי אי פעם, לא הייתי מאמין, כי היום אני מנתח אנשים שמגיעים בקושי, מנסים להניע את עצמם, מתקשים להגיע לשירותים ברמה כזאת, ושעות אחרי ניתוח אפשר להקים אותם, והניתוח הוא במקום מספר שעות פחות מחצי שעה.
1: וואו.
0: אז כל אלו זה פלא, גם בעיניים שלי, כי זה בקריירה, כן, לא רק טכנולוגיה, זה גם משהו בתחום האנושי. אני אומר שגם בקריירה הצנועה שלי, זה שינוי מאוד דרסטי. זה לא, אני לא שומע את זה מהיסטוריה של אבות אבותינו. אני חוויתי את זה, אני ראיתי עד כאן.
1: זהו, זה יפה שאתה ראית את האבולוציה. אתה חווית אותה תוך כדי שהיא התפתחה.
0: חוויתי ואפילו השתתפתי בה.
1: אתה חלק מזה, כן.
0: לקחתי חלק מאוד אקטיבי. אני זוכר שאנחנו באמת שינינו את הדברים האלה. הכל היה בקטנה, בצעדים קטנים, אבל מה שהתחום הזה, ובכלל אורתופדיה, אורתופדיה זה מקצוע מאוד טכנולוגי, מה שאנחנו יכולים להציע למטופלים שלנו היום, זה לא מה שהיה בתחילת קריירה שלי.
1: אוקיי, בא אליך היום מטופל בן 80 עם בעיות לב ואומר לך, דוקטור, כואב לי נורא בגב, בעמוד השדרה, באגן. יש בכלל בגיל, זאת אומרת, יש חסם נגיד של גיל, של מצב רפואי שאתה אומר, אדוני, אני מצטער, אני לא יכול, או שבזכות ההתפתחות הטכנולוגית אתה אומר, אוקיי, בוא נראה מה אפשר לעשות. כי אנחנו גם מדברים גם על well-being, גם על הערכת תוחלת חיים, גם על איכות חיים, להפוך את נכות החיים לאיכות החיים.
0: לגמרי. איכות חיים זה...

0: אולי הכותבת ראשית בתחום האורתופדי.
1: ואגב, כשאני אומרת איכות חיים, יש הרבה שיצקצקו ויגידו, לא, זה לא פריבילגיה. איכות חיים היא לא פריבילגיה. זה לא ממקום של אני עכשיו רוצה ללכת ולדלג בקניון. ממש לא. אלה אנשים שאני רואה אותם סובלים, כאבי תופת, זה לא לשבת, לא לשכב, לא. שום תנוחה לא נותנת מנוח מהכאב.
0: בהחלט. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו. לפעמים אנשים לא מודעים לכך עד כמה הנכות היא יכולה,
1: נכון, עד כמה הנכות יכולה לפגוע באיכות החיים.
0: כן, כי לא להיות מסוגל לגרוף גרב, לא להיות מסוגל להיכנס לרכב או לצאת ממנו.
1: עזוב, נתת דוגמה בסיסית, ללכת לשירותים, ללכת לשירותים לבד, עצמאית.
0: ויש לי מטופלים שזה מה שזאת הייתה בקשתם לפני ניתוח, אני רוצה להתנייד בתוך הבית. ובקשר לגילאים, זו שאלה מאוד מעניינת. בתחילת קריירה שלי בהתמחות, בשנים הראשונות, אני זוכר שאם היה מתקבל בן אדם בגיל 90 פלוס, זה היה סוג של אירוע במחלקה. וואו, אנשים יכולים להגיע לגיל כזה. היום אני רואה במחלקה, במערך האורתופדי שאני מנהל אותו, אני לא זוכר יום שאין לנו בקבלה בן אדם 90 פלוס, לפעמים פלוס מאוד מאוד גדול.
1: וואו.
0: ובכל רגע נתון אנחנו מטפלים באחד מאנשים האלה. פעם זה נקרא גיל השלישי, אני כבר לא יודע מה ההגדרות שלו, כי ההגדרות השתנו. ובהחלט אני לא רק מציין, זה כמובן הצלחה של הרפואה בכל היבטים שלה, זה לא בזכות האורתופדים אנשים מגיעים לגילאים האלה, אבל שמגיעים לגילאים האלה, מסתבר שגם בן אדם מאוד מאוד מבוגר רוצה להיות עצמאי, רוצה לשרת את עצמו, ובין היתר גם לפרוץ מתוך כותלי דירתו ולהשתתף בשמחות משפחתיות.
1: ולא להיות תלותי, ולא להיות סיעודי, ולהיות צלול.
0: ולא להיות בודד.
1: נכון, חד משמעית.
0: בדידות זה בעיה מספר אחת לבן אדם מבוגר, בן אדם שלא יכול מסיבות רפואיות לצאת מהבית, לנוג, להשתתף בשמחות, אז הוא...
1: אנחנו מדברים על אנשים בגילאים כבר נורא נורא מתקדמים, זה מזכיר את הבדיחה על שתי הזקנות האלה שנפגשו בקופת חולים, וכל הזמן היום מדברות ומספרות, ומה זה עושה ומה זאת עושה, וככה יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, ויום אחד אחת מהן לא הגיעה. והשנייה נורא נבלה, חיכתה יום, יומיים, שלושה, אחרי שלושה ימים, החברה חזרה ואמרת לה, איפה היית? אמרת לה, הייתי חולה. הם נפגשות בקופת חולים כל יום, זה הדייט הקבוע.

0: המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע.
1: דוקטור ודים בנקוביץ', בנקוביץ' או בנקוביץ'?
2: בנקוביץ'.
1: בנקוביץ'. מה הפירוש?
2: פירוש, וואו.
1: יש? חייב.
2: ככה סיפר לי סבא שלי.
1: כן.
2: שהשם המקורי היה כהן.
1: וואלה.
2: ואחר כך שינו אותו לבן...
1: אחרי השואה בטח.
2: לבן כהן, וככה זה התגלגל לבן כהן.
1: וואו. אז אם דיברנו על סבא, בוא נלך אחורה בהיסטוריה. אתה לא נולדת בארץ?
2: לא.
1: קח אותי דרך העיניים שלך לוודים הילד.
2: וואו, וודים הילד, אני יליד ברית המועצות.
1: כשזה עוד היה אז הגוש הקומוניסטי הסובייטי.
2: אני עליתי ארצה ולא דמיינתי לעצמי שהגוש הענק הזה ומפחיד, חייב להגיד, שהוא התפרק.
1: כן, הזיכרון הוא שזה מפחיד?
2: זה לא היה נעים. אם היה נעים אולי לא הייתי עולה ארצה. אבל היו סיבות נוספות, אבל זה מונסטר, שהיום אני מבין אולי יותר שזה היה מונסטר.
1: איפה אבל בגוש הזה של הגדול של ברית המועצות, איפה, מה זה היום? בוא נקרא לזה ככה, איפה זה היום?
2: השורשים שלי מאוקראינה, גבול פולין, בלרוס, וילנה.
1: שם.
2: אבל אני נולדתי בערי אורל.
1: אוקיי.
2: שההורים, אמא שלי הגיעה בתור ילדה, הם הספיקו לברוח
1: מהנאצים.
2: עם סבתא ודוד שלי, וככה הם נוצלו, ושם המשפחה נספו בשואה, ואומנם יש לנו תמונות, ויש לנו זיכרונות מצד אמא וסבתא, על סבא רבא שלי.
1: שזה אותו... נדיר שיש תמונות ומזכרות מלפני.
2: הם יצאו מהבית עם איזה אלבום תמונות.
1: וואו.
2: ואני מכיר הרבה סיפורים, אבל באחד מהטיולים עם ילדים, עם אחד הבנים שלי בפולין, מטעם בית ספר, אנחנו מצאנו את השמות שלהם גם באושוויץ.
1: וואו.
2: אנחנו ידענו מה לחפש, אנחנו ידענו איפה לחפש.
1: זה לא הפתיע אותך שאתה... ידעת לאן אתה הולך ומה...
2: ידעתי שהם נספו, ידעתי פחות או יותר גם סיפורים מסביב, אבל אני כבר יליד אמצע רוסיה, אורל, זה רחוק מהגבולות האלה, ושם למדתי רפואה, ומשם עליתי ארצה. ב-89.
1: וכשהיית קטן, מה רצית להיות שתהיה גדול? זה היה לך ברור?

0: ועשתה צד פדגוגי מאוד מעניין. היא לקחה אותי וסידרה לעבודה בתור מנקה בבית חולים.
1: אוקיי.
0: סוג של כוח עזר כזה. ואמרה, טוב, אם אתה... מתחילים מזה, ככה היא הבינה. אז או שהיא רצתה להגיל אותי ו... לתת לי לשנות דעתי, אבל זה לא הצליח. אנחנו הלכנו יחד עם חבר נוסף שלי לעבוד.
1: אני כבר מאוהבת בה. איזה תושייה. וואו, כל הכבוד.
0: לא יודע אם זה מה ששיחק עניין, אבל עובדתית אירוע זה קרה, ואנחנו...
1: ואשכרה, הלכת וניקית בתי חולים...
0: חופש גדול, עבדתי בבית חולים לילדים, היה בית חולים גדול מאוד, וזה היה סוג של כוח חזר כזה, קולבויניק, לנקות את הרצפה, להביא דברים, ו... אבל מה, היה לך לוק לבן.
1: זה כבר עשה את העבודה מבחינתך בהרגשה.
0: אז לפעמים מבקרים היו מתבלבלים, חשבו שאני לא מיערתי לתקן אותם, הם היו פונים אליי בתור אח או משהו כזה.
1: אוקיי, סניטר.
0: כן, אני שיחקתי אותה, מכיוון שנתנו לחלוק לבן, אז אני שיחקתי אותה חלק מהצוות.
1: כאילו הלכת על כל הפוזה. סטטוסקופ רק היו צריכים להלביש לך.
0: זה לא נתנו לי, כן. חבל אולי, אבל כבר לא היה רוורס מזה, כאילו, התחייבתי כבר.
1: וואו. וכשאתה הולך ללמוד רפואה, הרי בהתחלה כולם לומדים אותו דבר, ורק אחר כך צריך להחליט על התמחות.
0: כן.
1: איך אתה מגיע לאורתופדיה?
0: הייתה דרך לא ישרה. אני התחלתי התמחות שם, בעיר שלי, אני התחלתי התמחות בחירוג ילדים. ושעליתי ארצה, הגעתי לסורוקה, עברתי מבחנים לרישוי, מבחני רישוי ל...
1: זה היה בשנות ה-90 כזה, עם העלייה הגדולה, נכון? שבאה מברית המועצות.
0: אנחנו עם משפחה הגענו עוד לפני העלייה הגדולה. אני גם נזכר בכך שבאחד העיתונים באותם ימים כתבו שייתכן שבשנים הקרובות אולי עד 30,000 יעלו ארצה, שבאה כבר הגיעה מיליון.
1: וואו.
0: זאת החזית הייתה לא מדויקת, אבל אנחנו הגענו לפני העלייה הגדולה, ו...
1: הגענו, רגע, שנייה, זה אומר, הייתם צריכים לברוח, כי השערים די היו סגורים, לא ממש נתנו בקלות לצאת.
0: אז זהו, אנחנו היינו בין הראשונים, לפחות מאזור שלנו, שהעלייה לא הייתה קשה מדי. כאילו כן, שללו לנו אזרחות.
1: נכון, עשו את זה לכולם, לכל מי שיצאו משם.
0: פיתרו אותנו מעבודה, ושללו לנו אפילו תעודות זהות וכל מיני כאלה, אבל אנחנו לא היינו בסטטוס הזה הרבה זמן. הצלחנו יחסית מהר לעלות, להגיע ארצה, ואני הספקתי אפילו, אחרי מבחני רישוי, הספקתי אפילו קצת לעבוד, להתנדב. יותר נכון, במחלקת חירוג ילדים, וכנראה עברית שלי הייתה ילגת, או שלא יודע, לא הצלחתי להרשים את ה... אני מהר מאוד הבנתי שקריירה כחירוג ילדים אני לא אעשה, ופה הציעו לי להתחיל להתמחות באורתופדיה. היה פרופסור מלר אגדי באותם תקופות, אני עדיין בקשר איתו וחייב לו רבות. הוא קיבל אותי להתמחות אף על פי שלא דיברתי שפה, ואף על פי שלא הייתי משכנע מאוד בהופעתי, אבל כך התחלתי התמחות באורתופדיה.
1: אתה זוכר את היום הראשון שלך בהתמחות?
0: בהחלט. אני זוכר את היום הראשון, כי היום הראשון היה היום הקשה ביותר. הייתי צריך להתכונן.
1: אומרים שכל ההתחלות קשות, אבל אחר כך קל יותר.
0: כן, אבל זה לא כל כך יום קשה, כמו שאני הייתי בסרטים עם עצמי, אם אני יודע להסביר את עצמי.
1: אוקיי.
0: אם אני יודע להבין מה אומרים לי.
1: זה גם, יש פחד מלטעות בגלל הפער הזה בתקשורת, ומה יחשבו עליי אם אני טועה,
0: דרך אגב, זה, זה, זה, זה באמת מעניין. את נוגעת, אני היום גם כן קולט אנשים ששפת האם שלהם לא עברית, כן? ואני מאוד סלחני גם למבטא וגם לכל מיני סוגים, וגם לאוצר מילים וגם לשגיאות.

0: כי אני...
1: כי חווית את זה על בשרך.
0: זכיתי, כן, לחוות את הסיטואציה ואת התחושה, שאם אתה מדבר כמו מפגר, אז זה, זה, זה לאו דווקא אתה מפגר. אז, אז התחושה הזאת שאתה לא יודע לבטא את עצמך, זה סיטואציה מאוד מביכה. אתה, אני יודע מה אוצר מילים שלי בשפת האם היה הרבה יותר עשיר.
1: ופה הפער גם כי אתה בא כבר עם, עם ידע, עם רקע, עם ניסיון. אתה לא טירון ירוק שעכשיו התחיל, אבל השפה היא, היא מחסום שתוקע אותך. וזה נורא מלחיץ, כי אתה אומר, אני יודע מה אני רוצה לעשות, אני לא יודע איך אני אומר את זה נכון, או איך אני מבטא את זה. אני לא רוצה גם שיחשבו עליי שאני פחות ממה שאני.
0: זה אחד הסטיגמות הגדולות של העולם כולו, דרך אגב, זה לא משהו אופייני לארץ. אנשים שופטים אחד את השני על פי יכולת ביטוי, אבל היכולת ביטוי יכולה להיות מוגבלת בגלל קושי בשפה. לא, לא, לא, לא.
1: חד משמעית, בוא, היום אנחנו במדינה הקטנה שלנו, אנחנו שופטים אחד השני על סמך, אפילו לא משפט, על סמך מילה. אמרת איזושהי מילה, מישהו לקח אותה, הפך אותה למשהו אחר, ונהיה מזה קרקס. אנחנו מאוד, בגלל, לא משנה מה הנסיבות, אבל אנחנו מהר מאוד נוטים לשפוט, ונוטים, אנחנו גם נורא חסרי סבלנות. אגב, מה שבעלייה שלכם, כל הזמן אמרו לכם סבלנות, אבל אני זוכרת בתור נערה, אז הייתי בעלייה שנות ה-90, כשקיבלנו וקלטנו עולים, והם כל הזמן היו אומרים בבנק, בדואר, בזה, סבלנות, סבלנות, זה מה שלימדו אותנו, בישראל סבלנות.
0: כן, האמת זה אולי גם גישה נכונה, כי באמת צריך סבלנות. כל קליטה במקום חדש, במקום עבודה חדש, בטח במדינה חדשה, מצריך סבלנות, ואני דווקא חושב שהיה לנו. לאלו שהיה להם, הם הצליחו. אבל היום, אני מסתכל על המחלקה שלנו, היא מורכבת מכזה פסיפס
1: אנושי.
0: אנושי מעניין, יש לנו את כל השפות ואת כל ה... את כל הסוגי מבטא ודתות ומה שלא
1: דתות, עדות, הכל יש שם, מיקס אחד גדול,
0: מיקס אחד גדול, ומסתדרים ביחד, ואני חושב שהווייב במחלקה מאוד יפה, ואני גאה בכך שאני גם חלק ממנו.
1: איזה כיף. והווייב הזה, נגענו גם בזה קצת קודם, בבית, הבית שלך. אתם בית שכל כולו, אפשר לפתוח מחלקה שלמה רק בבית שלכם של רופאים, כי זה אתה ואשתך.
0: נכון.
1: וארבעת הילדים.
0: ארבעת הילדים הלכו לתחום הרפואה, הרביעי רק עכשיו מתחיל לימודים, אבל בוא נגיד...
1: חשבתי, תגיד לי, הרביעי הלך ללמוד משפטים או הכבשה השחורה?
0: לא, לא, הוא היה הכבשה השחורה, כי הוא לא... עד רגע האחרון שסיים שירות צבאי, עד רגע האחרון הוא עוד לא הכריז על מה הוא יהיה שיהיה גדול, ופתאום הוא הצטרף למועדון, ואני מאוד... מבחינתי זה הסתכל תלות מעניינת. שנינו בתור עולים, בתור אנשים שעברו דרך אולי קשה, התמחות, מקום חדש, שפה חדשה.
1: עברתם דרך מאוד מאוד מורכבת. רגע, רק לטובת הזה, אשתך, אתה כבר עלית לארץ נשוי?
0: אנחנו התחתנו ועלינו ביחד. ממש, אחרי כמה חודשים. זאת הייתה תוכנית, נתחתן נעלה ביחד.
1: אחלה, מגניב, כן, האמת שהרבה עשו את זה.
0: למה לסבול פעם אחת?
1: בואי נגמור את הסבל כבר ביחד.
0: אז אמרתי, כל הדברים המשמעותיים בחיים שלי קרו ב-1989, התחתנתי, עליתי ארצה.
1: חתיכת שנה.
0: לגמרי. ושנה אחרי זה כבר המדינה שלי הפסיקה, כאילו, זאת ש...
1: ברית המועצות כבר חדלה מלהתקיים.
0: כן, כן. אבל מעניין שעם כל הקושי, שכמובן היו קושי, ילדים כנראה לא ראו אותנו סובלים. אז לכן אני אומר שזה מאוד מעניין, הם בחרו בדרך הזאת מתוך איזושהי אמונה שזו דרך מעניינת ונכונה.
1: זה לא שהיה שיח בבית של אתם תהיו רופאים, אתם צריכים ללכת ללמוד רפואה.
0: פחדתי מזה, פחדתי מזה, לבן הגדול.
1: פחדת מזה בשבילם?
0: פחדתי להשפיע בדרך כזאת שלא תהיה להם ברירה, ואחר כך הם יבחרו במשהו רק לרצות את ההורים שלהם, ולא יבחרו במשלת ליבם.
1: זאת אומרת, רצית שזה יבוא מהם, שזה
0: לבן הגדול
1: דבר הגיוני שהורים ירצו.
0: לא יודע מה רציתי, רציתי שיהיו נוסמכים. פחות או יותר זה מה שרציתי, אבל כמובן זה ממלא אותנו בגאווה, אבל אני רוצה להגיד שלבן הגדול אני אפילו הצעתי לחשוב על פיננסים, אז היה מאוד...
1: תחום אחר לגמרי.
0: לגמרי, אפילו קניתי מנוי לגלובס, ולדעתי הוא לא פתק. פתח פעם אחת את העיתון הזה.
1: מעניין מה היה קורה אם היית עושה מה שאימא שלך עשתה לך, אם היית עושה להם, לכו עכשיו תנקו בתי חולים. קנית גלובס, זה לא הלך. אם ניקיון הזה, זה הלך.
0: כן, התאבה בזאת, הגדול בחר גם באורתופדיה, אז בכלל הוא עושה לי טוב. אז כנראה...
1: אז איך נראות, איך נראים מפגשים משפחתיים ביניכם, מדברים על מה? החלפת מפרק ירך וטכנולוגיות חדשות להשתלת עצם?
0: זה מאוד מעניין. בעצם אנחנו מתחילים כל בוקר במחלקה בדיון צוות, אחר כך אני חוזר הבית וממשיך בדיון צוות. שום דבר לא משתנה.
1: אני לוקח את העבודה הביתה.
0: כן, פחות או יותר, ואנחנו מדברים, כן, אז זה, וכל אחד מספר על איזה תגלית שהוא...
1: איזה מחקר חדש יצא, איזה...
0: כן, כן, כן, וזה, האמת, זה טוב לנו, רק אשתו של בן הגדול שלי קצת סובלת, כי לא בתחום בכלל, אז אני...
1: אז זה כאילו, אתם יושבים ואתם מדברים סינית בשבילה.
0: פחות או יותר, כי אנחנו מסתכלים על... אני... בסדר, היא מתנהגת יפה, כי...
1: היא מתנהגת יפה.
0: היא לא מנסה... אמנם יש לה קריירה משלה, ואנחנו מכבדים מאוד, אבל לא חשוב במה מתחילה השיחה, בסוף היא גולשת לדיון צוות.
1: איך הוא קורא לך בעבודה?
0: אנחנו לא עובדים ביחד, ואני חושב שזה...
1: אוקיי, נגיד, אני מניחה אבל שכן יש איזשהו ממשק, אני יודעת מה, כנסים או ועדות מקצועיות או דברים כאלה?
0: הם בשטח המקצועי ציבורי, הם אף פעם לא פונים אליי. אבא,
1: מה? דוקטור בנקוביץ'? בנקוביץ'?
0: אני חושב ש...
1: לא שמת לב אפילו, איך קוראים לך?
0: ברוב המקרים הם פונים אליי בוס.
1: בוס? ככה אני פונה לבעלי, בוס. או שף. תלוי מה אני רוצה באותו רגע. או את הכסף, או את האוכל. ואז אם הוא אורתופדיה, קודם כל אשתך, מה תחום ההתמחות שלה?
0: היא עוסקת ברדיולוגיה, רנטגן, רדיולוגיה, נוירו רדיולוגיה, זה תחום של עמוד שדרה, מוח.
1: אז גם יש ממשק.
0: לגמרי, לגמרי, כן. יש גם מקרים משותפים, אני גם מתייעצת.
1: איזה כיף זה שיש... גם בבית שאתה יודע שאתה בא ואתה לא צריך להתחיל מההתחלה להסביר מה עבר עליך או מה עשית, מספיק מילה אחת והיא כבר מבינה.
0: היא מבינה. גם תחום שלה הוא מאוד מאוד אנרגטי, מאוד, גם פציעות, עמוד שדרה, מוח.
1: וזה גם תחום שעבר אבולוציה התפתחותית מאוד מאוד מתקדמת בשניים שלושה עשורים האחרונים.
0: תראי, אנחנו התחלנו התמחות פה לפני שבסורוק היה MRI. היום יש שתיים. יש, אם אני לא טועה, מכשיר CT אחד בודד. וגם די פרימיטיבי. הבית חולים משתנה מקצה לקצה.
1: ועדיין, היד עוד נטויה, יש עוד לאן להתקדם ולהתקדם.
0: זה ברור טוב, גם אוכלוסייה גדלה.
1: נכון.
0: גם צרכים, גם הרפואה השתנה. זאת אומרת, מה שאנחנו עשינו מבחינת הבדיקות הדמיה פעם, ומה שאנחנו עושים היום זה...
1: שמיים וארץ. אז אמרנו, יש לנו רנטגנולוגיה, אורתופדיה, ועוד אורתופדיה, זאת אומרת, אתה והבן.
0: כן.
1: מה עוד יש לנו?
0: בת עדיין בסטאז'
1: של? זאת אומרת, היא יודעת פניה לאן?
0: מתלבטת.
1: בן?
0: היא לא רוצה מקצוע כירורגי, ואני חושב שאנחנו לגמרי מכבדים את הרצון שלה. היא לא רוצה מקצוע כירורגי, אבל בינתיים היא עובבת בין המחלקות, כמו בכל סטאז' ונהנית מהחשיפה. אני חושב שזה גם חלק מאוד חשוב. סטאז' זה בדיוק ה...

0: תקופה שאתה...
1: השלב שבה אתה יכול לבחור גם דברים שלא חשבת לבחור, עליהם, כן, פתאום אתה נדלק על משהו.
0: להתלבט על מה שתהיה גדול, כן.
1: כן, מה תרצה להיות שתהיה גדול?
0: כן, משהו כזה.
1: ויש עוד שניים.
0: ובן השלישי הוא היה פרמדיק.
1: אוקיי. Okay.
0: ועכשיו הוא לומד בתל אביב, באוניברסיטת תל אביב, הוא באמצע לימודים.
1: והקטן,
0: עכשיו... והקטן רק התחיל.
1: מתחיל.
0: רק מתחיל, כן, כאילו בשנה הזאת, כן. וזהו, עכשיו אנחנו צריכים לחשוב...
1: אתם אשכרה מיני בית חולים בבית, זה מדהים.
0: מיני.
1: מיני.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום,

0: תגיד, דוקטור בנקוביץ', ימי שישי אצלכם בבית, איך נראים? בשגרה, נגיד, משהו שאנחנו לא כל כך זוכרים מה זה, אבל נגיד, במצב רגיל.
1: במצב רגיל, אם אף אחד לא תורן, אם אף אחד לא...
0: שכמה לא זה נדיר שאף אחד לא תורן?
1: זה קורה, זה קורה, אנחנו מנסים לתאם בינינו, ואז האירוע מבחינתי האהוב וגדול זה ארוחת שבת. זה שכולם יכולים לשבת בשולחן גדול
0: כמה, קח אותי לארוחת שבת, קידוש אישי אצלכם בבית, כמה אנשים סועדים סביב השולחן?
1: נכון, עכשיו מינימום 9-10.
0: איזה כיף.
1: כן, זה, צריך לזכור, זה בכל זאת משפחה אשכנזית רוסית, באמת זה, יותר משלושה זה כבר המון.
0: מה זה יותר משלושה? הסטיגמה היא אמא, אבא, ילד, כלב וסבתא על הספה, זה המקסימום. ואתם שברתם סטטיסטיקה, אתם כאילו התפרעתם, ארבעה ילדים.
1: לגמרי, לגמרי. סבתא גרה ליד, אז
0: אז היא לא על הספה בסלון.
1: היא מגיעה, אבל כן, ואין כלב, זהו, אז עוד אין כלב.
0: שברתם לחלוטין את כל הדמוגרפיה של הסטטיסטיקה, אנחנו מתקשרים ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה להגיד להם שיעדכנו את ה... מי מבשל?
1: בעיקר שתי כמובן, כן, מה זה בעיקר? אי.
0: ומה יהיה על השולחן?
1: זה מעניין, המטבח רוסי הוא בהזנחה טוטלית, אנחנו עברנו לחמין, לג'חנום, כן. אני אפילו לא זוכר,
0: הם שוחרים סטיגמות,
1: לא זוכר אפילו איך זה קרה.
0: איפה החלדיץ? איפה הבורש? איפה
1: בורש? מדי פעם אנחנו עוד יכולים לראות עם סבתא
0: ממש מתעקשת
1: רוצה לפנק אותנו.
0: ורניקי?
1: לא, לא, לא, איכשהו זה נעלם מהמטבח.
0: טוב, אז אין ברירה, אני נאלצת להזמין אתכם אלינו, אמא תכין את המטעמים שלה ונחזיר אתכם לשורשים.
1: לא יודע, אני איכשהו לגור בדרום, בבאר שבע ובסביבה, בסופו של דבר אתה מוצא את עצמך עם מטבח מזרחי שהוא יותר עסיסי, יותר עשיר, ולא יודע, איכשהו זה ניצח אצלנו.
0: האמת שאם אני מסתכלת על כולנו, אנחנו שעטנז של כל כך הרבה דברים, אנחנו מיקס של הכל, כי אצל אמא שלי אתה תמצא לצד הגפילטה גם את החריימה.
1: כן, חריימה זה גם בבית.
0: בדיוק, אתה מבין? וזה כבר מזמן כבר לא עניין של עדה או מבטא.
1: לא.
0: זה עניין של מה טעים לי בבטן, מה מזג האוויר בחוץ עם קר, אני רוצה להתפנק על איזה, תקרא לזה חמין או צ'ולנט או לא משנה איך, או סחנה, או... זה כאילו אנחנו מין מיקס כזה של הכל, בדיוק כמו במחלקה שלך אגב, שאתה אומר לי, יש לי פה במחלקה את כל המבטאים, את כל העדות, את כל הדתות, את כל המיקס הגדול הזה, שיוצר את התמהיל הזה שמחבר את כולם ביחד לטובת מטרה מסוימת, וזה להחלים את המטופל, ה-well-being שלו, איכות החיים שלו או שלה.
1: ממש ככה. כן.
0: וואו, מה התגליות הצפויות לנו באופק בתחום הזה? כי אני זוכרת כשאני הייתי קטנה, אדם שנניח במצב כמו מלחמה, ולא חסר לנו פה לצערי כאלה, אדם שהיה חוזר ממלחמה עם קטוע רגל, נגזר עליו לשבת על כיסא גלגלים וזהו, אין יותר. היום אנחנו רואים אנשים קטועי גפיים במרוץ למיליון, עושים מרתונים, סנפלינג, דברים מטורפים. מה השלב הבא?
1: קודם כל, באמת צריך לרשום לזכותם של הרבה מקצועות נוספים, כמו שיקום, הצלחות בלתי רגילות. בלתי רגילות. ובאמת, היום הנזק גופני שעונה להגדרה נכות, כבר לא חייב להיות נכות באמת. אני רוצה להגיד שאני ראיתי גם אנשים שנפגעו מאוד קשה וחזרו, בין אלה שאנחנו טיפלנו בהם, וביניהם היו גם מפקדים של הילדים שלי וחברים שלהם, שחזרו לתפקוד שאני לא, באותם ימים שהם היו שכבו אצלנו במחלקה, היו אצלנו, אני לא דמיינתי לעצמי שאפילו יחזרו לשירות, ואני כבר, זה גם...
0: ברור שזה הוליסטי, ברור שזה חייב להיות מכלול של כמה דברים שחוברים יחד.
1: אין לי ספק

0: שגם החבר'ה האלה, החיילים שלנו, זה איזשהו חומר אנושי שאני לא יודע בכלל להסביר איך הוא נוצר. זה גם כן איזושהי תופעת טבע לא רגילה.
1: נכון.
0: אני הספקתי לטפל באנשים שנפצעו במלחמה הזאת בפעם שנייה, כן? הם החלימו
1: החלימו, חזרו להילחם, נפצעו שוב, כן, חזרו. לא יפתיע אותי אם הם יחזרו שוב להילחם.
0: אלו לא יפתיעו אותי, כי אני באמת גיליתי לעצמי, באמת שירתתי פה בצבא ויש לי...
1: אתה מכיר את ה-DNA הזה של צהל, אתה יודע מה זה אומר ביחדנס הזה.
0: מיחידות הקרביות, עם המוטיבציות שלהם וזה, ועדיין הם הצליחו להפתיע את כולנו.
1: זה מאוד מרגש.
0: מאוד. אני מדבר על זה מתוך הרגש, ואני... אני חוזר עם זה מה שממלא אלה את הבטריות בימים קשים. האנשים האלה הם זקוקים בנו ואנחנו זקוקים בהם. זה חיזוק הדדי, ואנחנו חווינו תקופה לא פשוטה, אבל זכינו לגלות משהו גם על העם שלנו וגם על יכולות שלנו.
1: נכון. אתה זוכר שכשהתחלנו את השיחה בינינו, שאלתי אותך מה קל יותר, להחליף מפרק ערך או לשבת כאן באולפן ולדבר? אז מה קל יותר?
0: השיחה מאוד נוחה, אבל להחליף מפרק זה לוקח פחות זמן.
1: אה, באמת? טוב, אז אני אבוא להחליף מפרק ערך. בזמן שאתה מחליף, אנחנו נמשיך את השיחה. אבל זמננו תם לצערי. והייתי יכולה לשבת לך עוד שעות ולדבר, כי באמת היה לי נעים, ותודה רבה שבאת.
0: תודה.
1: אני נורא רוצה לאחל לך שתהיה מובטל, שלא נזדקק לכם, כי אז זה אומר שמצבנו פיקס.
0: לוקח את זה.
1: אם תהיה, נגיד, בפנסיה, זה מה, ללכת לצייר, ללמוד לבשל, מה?
0: הבוס הקודם שלי, שקיבל אותי להתמחות, הוא היום עוסק בספרות.
1: אוקיי.
0: ופרופסור מלר ופרופסור אתר, שהוא היה אחריו, הוא גם בפנסיה, אבל אני לא ראיתי אותו נח לרגע, אז כנראה יש מה לעשות גם אחרי אורתופדיה.
1: אני אגלה לך בסוד, יש הרבה, יש עולם שלם בחוץ, לך עליו. דוקטור ודים בנקוביץ', מנהל מערך אורתופדי במרכז הרפואי סורוקה, זה היה בסדר?
0: מעולה.
1: התקבלתי, הוסמכתי. תודה רבה לך, ותודה רבה לכם ולכן שהייתם איתנו, ונשוב ונשתמע במפגש הבא שלנו, באותו מקום, באותה השעה, עם אורח או אורחת אחרים, ממני לסולומון יהושע, מכל הצוות, איציק יעקובו והעורך והמפיק, יבגני גלזר, טכנאי השידור, מכולנו, שבת שלום, סופש, ביי ביי.

0: ליל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה. בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-960-7.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
5: יוצאים לאכול? בואו לרומן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רומן בביג באר שבע. כשר וטעים.
6: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה והחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
12: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת יובל אמירגון.

0: 054-280-960 054-280-960 כי כשיש לכם פיצוץ בבית רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה מספר אחת באיתור תקלות ונזילות
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה התחייבות למחיר הזול בישראל
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
3: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
4: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
6: הנדסאים לומדים בספיר יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4 לבוא, להירשם ולעשות קריירה נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים בואו להכיר את הצוות המקצועי מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר 17 במאי, שעה 4 באים, נרשמים עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית אביסרור סנטר כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד מתחת לבית, מעל הציפיות פארק הנחל וסדרות רגר
8: בום, במחירים של פעם בלי כוכביות ובלי קנייה מעל פשוט צריך להגיע כדי להאמין קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלי להב
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך כוכבית 9531
10: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל
11: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל כוכבית 3003 כפוף לתקנון
12: נוסטלגיה דרומית בעריכת יובל אליגון

0: נוסטלגיה ישראלית, בעריכת יובל אליגון.
1: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ, עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ. תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.
2: פעם ביובל הגיע לביקור, היה חומק

האוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים, מסעדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...